hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei, det er Jonas fra Sport og Musikk.
1: Og hei, det er Anne Siri fra P4-nyhetene. Du Jonas, hva er lyden av sommeren din?
0: Åh, det må bli golfslag, mageplask i sjøen, og ikke minst jubelen over å

0: slå familien i brettspill.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen i den alt for stappfulle bilen.
0: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
1: God sommer, Jonas.
0: God sommer.
2: P4 ønsker

0: Dette en podcastversion av Missionen Destillert.
1: Missionen Destillert med Antonsen og Golden.
2: Ja da, da ønsker jeg hjertelig velkommen til denne stilerte, sier jeg med trykk og det hele, og det fordi det kun jeg som sitter her. Vårt andre redaksjonsmedlem utenlands, vil ikke si mer. Men det jo like fullt en destillert naturligvis, og jeg kan melde at vi blant annet i denne destillerte her i dag har veldig viktig informasjon om hvorfor servietten ligger under eventuelt en bolle på en skål. Det ting du fort kan glemme. Det også et innslag om tånegler. Ta for gitt at det golden sine. Mine litt lite spektakulære. Hans derimot har mer å slå i bordet med. Og så har jeg benyttet sjansen til å ha med en golden duck. Synes alltid det deilig, særlig når Johan ikke vet om det også. Her det om den gangen en negler påstod at det var positivt at det ikke hadde kommet noen bud inn på leiligheten til Johan. Blant annet. Det får du. Får også noe som heter granat i rassa. Det jeg ikke usikker på hva altså. Men det jo en klikkvinner. Så granat i rassa altså der. Kos deg med den destillerte, og så blir det en ny destillert om en uke. Nå det jo såpass lenge siden jeg ble veldig glad naturligvis da inni meg når jeg hører den spalten. Jeg vet at da skal vi snakke om dine daglige uheld, og det såpass lenge siden sist nå fordi du jo har vært alt for mye hjemme.
3: Ja, ikke det at jeg har jo vært jevnt med poff, men det når du har fått unge så de uheldene du får, de så av en sånn karakter at det for vondt å snakke om.
2: Ja, de forbundet med barnet, og det jo ikke The Golden Ducks barn

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Uansett hvor dårlig det går.
2: Alle meglere ser alltid positivt på det, uansett.
1: Ja.
2: Det er altså det beste som kan skje, har jeg nå skjønt, når du har visning, er at det er A, lite folk på visning.
1: Ja, det er et godt tegn.
2: Det er et godt tegn. For ellers så kan det nesten virke som om det er noe rart på gang, hvis det er mye folk der.
1: Det er for stor konkurranse. Eller
2: B, sørg for Guds skyld for å ikke få inn et bud.
1: Ja, det er også bra.
2: Ja, det er visst det.
1: Nå er vi heldige, Johan. Her kommer ingen bud.
2: Jeg tror egentlig grunnen, og fordi når du ikke får inn et bud, så holder du jo muligheten åpen for et kjempebud.
1: Ja, mens hvis for det gjør du ikke hvis du får bud.
2: Nei, ikke hvis det ikke er et kjempebud.
1: Nei, hvis du får et kjempebud da.
2: Nei, da er det nok bra. Men, men kjempebud, ja, det får man ikke.
1: Nei, man får ikke kjempebud.
2: Det må ikke regne med kjempebud.
1: Nei, man får ikke det. Fordi men, folk tror de skal gjøre et kupp om dagen.
2: Ja, man må ikke regne med kjempebud. Det er litt rart at man ikke må regne med kjempebud og begynne med, men hele poenget med å ikke få bud er at man skal få det man ikke må regne med. Ja, men akkurat det skal, sånn skal man ikke gå så langt inn i, har jeg skjønt.
1: Nei.
2: Man skal bare være veldig...
1: Så megler jeg positiv til at det ikke er noen på visning omtrent, og at det ikke kommer noen bud, og at du må gå en budrunde til, visningsrunde til, og ikke minst annonsere dette ytterligere i Aftenposten til en annonsepakke på 28 000 kroner.
2: Ja da.
1: Alt dette er positivt.
2: Det er kjempepositivt.
1: Akkurat.
2: Og jeg snakket med en kompis av meg i går, som hadde møtt, som også prøvde å selge, og han hadde fått tak i en megler som kun snakket om ting han ikke hadde. Det synes jeg også er fint.
1: På visningen?
2: Ja, til han.
1: Til han?
2: Ja, sånn. Du, denne kåken, den er fint. Her er fint med peis, vet du. Tenk om vi hadde hatt peis her, da.
1: Oh, ja.
2: Og så kunne man sitte her og sett på knitteringen og sånn, og så man sa, ja, men jeg har jo ikke peis. Nei. men det hadde vært fint.
1: Tenk om det hadde vært 300 kvadratmeter.
2: Skal vi gå bort til vinduet og se om det er utsikt over sjø? Nei, det er ikke det nå heller, nei.
1: Det er litt inn i en murvegg, ja. Men tenk om da.
2: Åh, det hadde vært fint.
1: Tenk om det, altså. Tenk om vi hadde hatt badebassengen, og kunne vi sitte i badebassengen over væv og kokte, eller bare slappe av og tatt oss bad når vi ville, og tenk om huset ikke var her, tenk om det var i syden.
2: Da hadde den vært lett å selge, da.
1: Da hadde den vært lett å selge, da. Tenk om det her hadde vært i syden, da, vært 300 kvadratmeter, og bare skal 450,000 for det. Det hadde vært lett, det.
2: Den hadde jeg solgt sånn.
1: Den hadde jeg solgt sånn. Altså, det er mye positive meglere ute
2: og
1: går.
2: Ja, det er mye positive meglere, og det har resultert at jeg da sitter selvfølgelig nå på to kåker, og mellomfinansiering er heldigvis dyrt. Det er, heldigvis, så er renta der oppe allerede i 7-8-taket.
1: Ja, gudskjelov, så koster det flest av pølse å få seg mellomfinansiering, og det er vel megleren ordnet det dyreste som fantes, eller?
2: Ja, det regner jeg med.
1: Må ikke noen stoppe etter antall.
2: Nei, det er viktig at du får opp mellomfinansiering på noe som er så dyrt at du virkelig får lyst til å selge.
1: Ikke sant, det er bra at det er så dyrt. Ja. Dette er det samme som vi snakket om før i dag. At hvis du skal slutte å røyke, så gå opp til 100, for da er du veldig lyst til å slutte, for det er for mye røyke i kroppen. Så nei, men dette høres jo lovende ut, dette.
2: Jeg tror jeg kliner til med å kjøpe meg en. Men det er ny visning til helgen, og hvis vi da bare følger strategien, så håper jeg på null mennesker innom, null interessenter og null bud.
1: Eventuelt et kjempebud.
2: Eventuelt et kjempebud,
1: ja.
2: Men det må vi ikke regne med.
1: Nei,
2: så hvis vi da kommer litt tilbake neste uke, så håper jeg kan fortelle om at det ikke har vært noe til stede, og det er perfekt.
1: Ja. Ja, men det lukter jo bra dette her. Vi skal jo lukke spalten da, Golden Duck-spalten med vignetten som vanlig. Det synes jeg vi skylder folket når det er såpass lang tid med det hver gang.
2: Sånn. Golden
1: Duck! Jeg har en liten sak her fra Avisa Oslo. Det er en relativt ny avis, ett år gammel nettavis for Oslo. En ganske utmerket avis, egentlig. Jeg meldte meg rett inn som plussabonnent. Det er vår lokalavis, da, kan man si. Nå er det noe slik at de må jo også ha med rubb og stubb og dette og hint, og fyller på med ting og tang. Nå har de funnet noen serier de skal ha gående, blant annet skal de ha en serie om hver eneste gate i hele Oslo. Det kan jo være interessant det også.
2: Og folk som er interessert i gater i Oslo.
1: Ja, og det er vel mest folk fra Oslo, så skal sies. Men de lager også en del sånne selvhjelpssaker, som Dagbladet har suksess med tidligere. Sånn bruker du stike, og litt i den, og dette lurer Dette lurte vi ikke på, har vi jo en spalte som heter, og her, denne går vel rett inn der. Derfor legges servietten under maten på kafé. Det er interessant at de har laget en ganske så feit artikkel med fire bilder og det hele, for å gi det en forklaring.
2: Det kan jeg svare på.
1: Ja, for veldig ofte så får man jo, kanskje alltid, en tallerken med en bolle for eksempel, så ligger servietten under bolla.
2: Ja.
1: Ja,

0: Kan du svare?
1: Ja, jeg vil tro det sånn at ikke servietten skal blåse bort, for hvis du legger den oppå, så forsvinner den jo bare.
0: Ja, du ikke så langt fra sannheten, fordi det helt riktig.
1: Ja, ja. Jeg kan legge til, og så blir ikke bolla så glatt heller, for den får litt friksjon, så da faller ikke bolla av heller.
0: Mm. Det har spurt ekspert da. Det har spurt flere som jobber på kafé.
1: Finns det ekspert på dette?
0: Ja.
1: Ekspert på hvorfor ligger servietten under bolla på kafé?
0: Jeg vet ikke om Rolf Evenstad, som daglig leder og rektor ved Norsk Restaurantskole, lever av bare det med denne bolla.
1: Kan vi ikke si at han gjør det?
0: Jo, vi gjør det.
1: At det står i stillingsbeskrivelsen.
0: Rolf Evenstad, som professor i hvorfor denne bolla ligger opp på servietten, og for øvrig også innom Norsk Restaurantskole. Han sier det rett og slett fordi det praktisk, og at servietten ikke skal blåses bort. Ja. Så det har ingenting med skikk og bruk eller kutyme å gjøre eller noe sånt. Nå, han påpeker at det bare gjøres på kaffebar og ikke på restauranter. Det skjønner jeg jo i og for seg, at du får ikke kjøttkaker og brun saus med opp på en serviett.
1: Nei, det hadde vært rart.
0: Ja.
1: Det hadde vært rart.
0: Det hadde vært veldig rart.
1: Men sa du, nå har jo du sagt essensen av dette.
0: Ja.
1: Er det mer å skrive om?
0: Det veldig, de spør flere og får det samme svar hos flere. Det innom Espresso House. Vi legger på serviett med en klype til våre gjester når de kjøper med noe å spise, som en ekstra service. De bruker altså klype for å legge servietten på tallerkenen. En klype. Ja, og så han som spør får da svar. Ja, jeg tenkte egentlig det. At det var derfor. Så det, saken løst.
1: Der kan vi vel si at vi skjønner hvordan denne nyheten har startet.
0: Ja, for det en influencer, Kjetil André Vard, som alltid har lurt på dette her. Han har alltid lurt på det, og nå fikk han svaret. Og kunne, ja, jeg tenkte meg det.
1: Du, tror du ikke også det lite, kan man si det, av at det har vært et redaksjonsmøte? Denne journalisten mangler sak.
0: Mm. Finn på noe.
1: Han ser ned på bolla si med servietten under og tenker...
0: Mm. Ja da.
1: Der har jeg sagt.
0: Ja, jævlig flaks. Jeg skulle bare innom og ha med en bolle mens jeg tenkte på hva slags sak jeg skulle. Og der var jeg sak.
1: Der var sak.
0: Ja. Det er bra jobba. Som de trendbeistene og nissene vi så henger vi alltid med på hva som skjer der ute. Ja. Og nå har det kommet en ny trend, som vi riktig nok ikke har begynt å bruke enda, men, og kanskje ikke kommer til å bruke heller.
1: Jeg hender jeg bruker den, men da er det fordi det har skjedd en feil.
0: Ja, det er fordi du ikke finner de andre, for vi skal til ørepropper. Og nå er det trendy å ha ørepropp med ledning igjen. For det har jeg savnet, gitt.
1: Ja, det er det.
0: For det er jo så praktisk, det blir ikke knuteller på de.
1: Nei, de er jo så bra,
0: ja.
1: Også ikke, bare at det ikke blir knute. Det er jo så digg når du er ute og går, og så har du gjerne med deg en veske eller noe sånt, og så skal du flytte på hånda, og så river du den ut av øret tilfeldigvis. Ja. Den hekter seg noe dritt.
0: Ja, ja, ikke akkurat det samme som da jeg er på tredemølle, som jeg jo er hver dag.
1: Hver dag.
0: Løper så fort jeg kan.
1: Så fort du kan.
0: Mellom 15 og 20 kilometer i timen. Mellom. I en time. Ikke noe irriterende med ledning da, når man veiver den ned midt i løpet, så mobilene havner på, først på tredemølle og så på gulvet bak deg, så du må stoppe opp.
1: Nei.
0: Det er jo trend.
1: Du klarer ikke stoppe opp når du løper så fort som du gjør. Da bruker du tid på å komme deg ned i hastighet.
0: Det er riktig. Det tar jo da 2-3 minutter helt å komme seg ned. Nei, så det, den trenden der, den, jeg kommer ikke til å henge meg på denne gangen.
1: Nei, lykke til med trend.
0: Ja, lykke til med trend.
2: Dette er en podcastversjon av Misjonen Destillert.
1: Det skal smelle litt rann på tampen her, fordi ja. Det har kommet over dette hjelp til selvhjelp visvasse som det folk driver og legger ut på nettet hele tiden. Denne gangen fra Min Mote, som driver veldig med dette. Hvordan klippe negler på tærne? Hva er riktig lengde?
0: Hvordan? Ja, akkurat.
1: Mm, ikke sant?
0: Bra, bra.
1: Ja, og det kan sikkert være greit det for folk som har liksom tånegler av vanlig type, og de folk gir vel egentlig beng i hvor lange de skal være.
0: Jeg lar mine vokse til de brekker. Ja. Er det et forslag?
1: Ja, det er et forslag fra deg. Ja. Her står det, hvis du neglen er for lang, så kan den få for mye press og trykk på seg. I verste fall så kan den bli blå. Buhu, blå negl, og det er farlig.
0: Ja.
1: Vi snakker jo altså her med meg, om meg,
0: om deg, ja.
1: Som har altså en negl og en tå fra en annen verden. Ja. Vi blir ikke nevnt her. Hvordan skal jeg klippe min tånegl.
0: Hvordan er din tånegl?
1: Min tånegl befinner seg inne i stortåa, da den har bestemt seg for å vokse feil vei.
0: Jaha.
1: Og innover.
0: Vokse såkalt, mot ankel.
1: Såkalt inngrodd tånegl.
0: Takes a U-turn.
1: Da det jo ikke noe vits I. Du må passe på at du klipper den riktig, eller så kan den flise.
0: Flise? Det det som det største problemet? Ja, nei, men, altså, men har de noe forslag om at... Altså, for det her, det høres ut som en artikkel du burde visst om før du klippte tånegl dine så kort at de tok snarveien inn.
1: Det det. Men det de tar ikke, det det. Du må, når du skal være journalist og lage, du må ta hensyn til alle. Ja. Her kommer det sånn, etter at neglen klippet, må neglen files, ja. Slik at man slipper negler som fliser, ja. Eller så kan de sette seg fast I nylonstrømper, sokker og sengetøy.
0: Åh, oh, så dumt da.
1: Sengetøy?
0: I seng, åh. Oh.
1: Har du noen gang vært med at du sitter, åh oh, nei, nå sitter sengetøyet mitt fast I tåneglen min.
0: Det har hent, jeg har møtt opp på jobben med dyne.
1: Ja, det har, det derfor.
0: Av den ja. Grunn, ja da.
1: Ja, du får den jo ikke av.
0: Merket det ikke, merket det en gang jeg skulle ta på skoen. Dette var vanskelig å få på, og så videre. Nei, jeg har ikke opplevd så ofte.
1: Nei, ikke sant. Hva med oss som har negl på avveie?
0: For sent!
1: Ja, det for
0: de skal
1: sent.
0: Klippes ikke for runde I kantene, for da gror de innover litt firkantet der, altså det mitt tips. Og det var det med rakk.
1: Vi prates, ja. Morna!
0: Skulle til å si det.
1: Vi skal nå til, det I hvert fall sesongens mest tipsede sak.
0: Det den nok.
1: Den nok veldig høyt der opp. På tipsede saker rett og slett gjennom historien.
0: Ja.
1: Og det saken om at en herre har fått en granat som har satt seg fast I rumpa. Mm. Og når han kom på sykehuset så måtte de tilkalle bombegruppa.
0: Ja, vi snakker da om en ekte granat.
1: Ja da,
0: ja.
1: En ekte granat.
0: Hvor skal vi? Vi skal ikke til Norge.
1: Nei, vi skal til England. Ja. Og NHS, som deres nasjonale helsesystem, kan melde om at det blitt et kjempeproblem at briter putter fremmedlegmer I anus.
0: og så blir de der.
1: Og får de ikke ut igjen.
0: Ja.
1: Og de har regnet på det. Dette koster de millioner av kroner. ja. Så de nå ute for å si fra til briter, kan dere slutte å stappe ting som ikke skal være der, opp I anus?
0: Ja.
1: Og det finner ikke briter seg I.
0: Nei, dette høres ut som noe koronaen har fremmet også. Det klart det blir mye dødt I.
1: Ja, det...
0: Og du jo hypp på å eksperimentere litt både på den ene og andre måten, og til slutt så tar det ene det andre, og så granat ja, jo, har jo en fasong.
1: Ja da, en artillerigranat fra 2. Verdenskrig. Han var samler, denne mannen. Den ja. 17 centimeter lang og 6 centimeter I diameter.
0: Åja, oh, ja, det rett og slett ikke... Det ikke... Jeg trodde nesten vi var på en sånn som sitter på undersiden av fly og sånn. Det en slags torpedo.
1: Nei, det hadde vært mye atlet.
0: Det, ja, det enig.
1: Ja.
0: Så dette en liten granat, ja. Så ja. Det rett og slett den perfekte fasong for å skulle opp der bak.
1: Det ser jo veldig likt ut som en dildo.
0: Ja.
1: Det ser enda mer ut som granat.
0: ja,
1: så det ikke det at man tar feil.
0: Nei.
1: Den fra andre verdenskrig.
0: Men den har en fasong man kan forstå at kan trenges inn, ja, på en måte.
1: Det jo laget for penetrering.
0: Det en intruder, ja, ikke det?
1: Ja, den skal jo inn, ikke sant?
0: Ja.
1: Ser ut som en diger patron.
0: Ja, så her var det vel ikke gjort med vilje?
1: Ifølge herren så var det ikke det. Han hadde hatt uflaks, ifølge han selv. Han sklei og falt med rumpa rett på granaten.
0: Ja, ja. Dette har jeg hørt før.
1: Ja, det uflaks.
0: Det folk som har vært så uheldige at de faller. For det første at du går rundt naken I din egen ledighet, og dette. Ned på granaten.
1: Det uflaks.
0: Det uflaks.
1: Det
0: Så det kanskje heller uvel at den I hvert fall treffer akkurat der det mulig at du ikke dør av den, på en måte.
1: Ja. Men jeg må jo si, jeg sender en tanke til denne herren der han akkurat da, ifølge han, har falt ned og fått seg en granat opp der bak.
0: Ja.
1: Og innser at jeg må ringe sykehuset.
0: Ja, jeg får den ikke ut igjen.
1: Du har prøvd.
0: Ja.
1: Du men, prøver.
0: Ja, det tror jeg. Du prøver lenge selv for å få det til, ja.
1: Og du ringer til og med kanskje noen før du drar til sykehuset.
0: Jeg vil tro det.
1: Før det her går ikke. Det...
0: Nei, jeg vil tro det. Ja, men, og det ikke en sånn, for jeg ser liksom for meg en granat, jeg ser for meg at den har sånne vinger bak.
1: Nei.
0: Det har den vel heller ikke, da, for da hadde det vært mye lettere å nappe den ut.
1: Ja, nei.
0: Her det rett og slett svopp, altså, ja. Så forsvant hele granaten. Ja,
1: nei, den sitter fast, og ikke nok med det, at når han ankommer da...
0: Det ikke nok med det?
1: Nei,
0: for det det nok med, synes jeg.
1: Nei, for når han ankommer sykehuset, så må jo de ringe bombegruppa.
0: Ja.
1: Dette vanlig prosedyre. Den kan jo være aktiv.
0: Ja.
1: Vi må jo, folk må stikke. Vi har en fyr. Hvorfor det? Det bombe her? Ja, eller altså...
0: Man ligger
1: naken. Det ikke så farlig, men det en fyr her med en bombe I revva, så det vi nødt til å finne ut om den kan gå av.
0: Man ligger naken på magen, og så kommer det en sånn liten robot bort, og skal... plukke på den
3: med film.
1: Det betyr at det finns film av det.
0: Ja, det betyr at det finns film av det. Den filmen vil vi se.
1: Ja,
0: det kan hende ja, dørstokkmil at kino ikke er så voldsom lenger heller hvis den kommer på kino.
1: Vi fikk tatt den ut, den var heldigvis ikke eksplosiv, men de sier at det, folk som putter ting opp i rumpa i England tar opp nesten 350 sengeplasser I året.
0: Fy faen. Vel bor det en del folk I Storbritannia, men det I overkant, ass.
1: Nå må den vaksinen komme til England.
0: Ja, det jo for det flere enn vi har innenfor covid nå.
1: Altså, og... ja, dere tror dere har mye på covid. Ja, ja. Så det klart hvor mange vi har med bomberevva som ligger her borte.
0: Ja, ja, det. Og nå får jo ikke de behandling umiddelbart heller, for nå tar covid-pasienten plassen der, så nå må de ligge med den granaten I dager og uker, da, antagelig.
1: Det viser seg, ja, ifølge en studie, at forekomsten av rektale fremmedlegemer høyere hos menn. Og at den har økt I løpet av denne perioden.
0: Surprise.
3: Surprise.
0: Det var surprise.
4: Visjons lokale nyheter.
1: Vi starter denne ukens lokale nyheter hjemme hos deg, Atle. I Gudbrandsdalen, Dagningen.
0: GSL.
1: Rett og slett. Der det en liten rettelse, for det kan jo skje.
0: Ja.
1: Kjøttkake fra Skjåk.
0: Mm-hmm.
1: GD, mandag 20. November.
0: Ja.
1: Rett skal være rett! Det var ikke kjøttkake. To med tallet, og så to skrevet I apostrof. Ja. Var jeg helt sikker. År gamle Emma fikk servert på Maihaugen.
0: I kurskiv, mener du sikkert. Samme det.
1: Nei, ikke kurskiv, inne I sånne...
0: Ja, hermetegn, ja. Ja.
1: For å være sikker på at det to.
0: Ja, to, ja.
1: Mm. To. Det var altså det. Ikke to år gamle Emma fikk servert på Maihaugen, men en medisterkake. Stor forskjell på disse to produktene.
0: Rett skal være rett.
1: Rett skal være rett.
0: Ja. Det bra, da det rettet opp I hvert fall. Vi skal til en ja, kunstferdig utført overskrift fra Trondheim. Ladetrøbbel på lade I Trondheim. Problemet her jo at vedkommende ikke gjør noe ut av dette. Tenker at det en overskrift som bra nok I seg selv. Det stemmer ikke. Her burde det stått mye om at folk fikk ikke ladet på lade fordi de stod og lo så godt av at der heter lade og at du kan lade der, men så kan du ikke lade der likevel.
1: Nei,
0: Tror du mange har sagt det, som var det med elbilen? Ja, det heter lade, men lade får du ikke. Nei, skal jeg ha noe lade? Jeg må lade. Tror du ikke
1: det? Jo, det masse. Jeg tror bare hver gang du ringer.
0: Men det bare helt sette. Jeg fikk ikke ladet bilen på noen av ladepunktene ved Lade Arena, sier en tipser.
1: Nei, så da vet vi det.
0: Ja.
1: Vi skal over til noe som irriterer. Dette vel, jeg litt usikker på hvilken avis det bare en flott overskrift. Det bildet av, det screenshot fra værmeldingen på NRK.
0: Ok.
1: Dette irriterer vettet av Terje. Ikke legg Narvik under teppet til Harstad.
0: Ja, det fra værkartet.
1: Det fra værkartet. Ja. Og da det fordi det står Harstad der, også med en sky, og da kommer den skyen over Narvik.
0: Ah.
1: Og det det han kaller teppe. Og det finner han seg ikke I.
0: Nei.
1: Det irriterer vettene ja. At de skal ha Narvik der, I stedet for Harstad. To
0: nå,
1: steder som
0: ligger. Nå må dose 3 komme.
1: Dose 3 må komme. Dose 3 burde vært her.
0: Ja. Vi skal til Mickey Mouse Club, det vil si vi skal egentlig til et, vi skal til VG faktisk, som kan melde om et sykkeltyveri som kunne vært på Mekkekartongen, så hvordan kan det ha skjedd, og hvordan finner tyven? Spor I snøen, avslørte sykkeltyv. så slapp det. Innlandet politidistrikt skriver på Twitter at det klokken 03.25 fikk melding om tyveri av en sykkel til rundt 30 000 I Sør-Olve. Lillehammer, dette også. Den som meldte fra hadde fulgt spor I snøen etter tyven. Politiets hundepatrulje overtok dette sporet og fant sykkelen utenfor et hus hvor en mistenkt nå anmeldes, skriver de. Det jo litt artig.
1: Det var
0: ganske lett å oppklare. Politimester Fix ble en helt I hele byen selvfølgelig.
1: Jeg skjønner at de skriver om den saken. Det var jo ordentlig juice med krim og greier.
0: Det krim og greier.
1: Vi skal til bygdeposten.no, som jeg mener har ukens mest lokale nyhet.
0: Jaha.
1: Ann-Merete har kjøpt leilighet av Kristina.
0: Jeg liker at det ikke etternavn også.
1: Det saken, det har, og så det bildet av hus.
0: De har en av hver.
1: Ann-Merete har kjøpt leilighet av Kristina.
0: Det ikke, det bare en I hver, ja.
1: Det ikke noe mer å lure på.
0: Ingen flere som heter det her. Flott. Vi tar en liten en fra Sunnmørsposten, ja. Som jeg synes var litt charmerende. Mener skadeverket I sentrumsgata var kunst og nektar straffeskyld. Straffskyld, som du så da. Natt til torsdag 30. september ble gate 1 I Måløy, og deilig at det nummerert gaten, akkurat som I New York, jo. Stengt av diverse gjenstander som hadde blitt plassert I vegen. Politiet har nå avhørt personen som står bak ugjerninga. Og det jo, det et bilde her at det ligger noe søppel her og der, at det satt opp potteplanter midt I veien som skulle vært på fortau og greier. Vi fikk en tips om en person som vi har avhørt som mistenkt, sier politistasjonssjef I Måløy. Vedkommende erkjente det faktiske forholdet, altså at han hadde dratt litt ting ut I gata. Det han ikke erkjente straffeskuld. Han mener at han ikke kan bli straffet for det, fordi det var gatekunst, fortelt Bergsdal, gjort I fylla klokka 3 på natta.
1: Det som...
0: Personen hadde plassert en tilhenger, diverse potteplanter, en benk, noen paller, materiale og søppel midt I kjørebana på vegen. Det godt mulig at han rekna seg selv for å være en kunstner, men for politiet han ikke kjent som en kunstner. Nei, nok en fyr de visste greit hvem var.
1: Ja, de visste hvem han var, ikke på grunn av kunst.
0: Ja, det helt nytt for oss at han kunstner, og ikke bare fyllik.
1: Vi avslutter med en liten informasjonsutlegg, ikke utlegg, men et innlegg fra matkroken på Meisinget. Hvor det, vet du det?
0: Det ikke Meisingset?
1: Meising, jo, Meisingset det.
0: Ja, jeg vet ikke akkurat hvor det men...
1: God morgen, kjære gode kunder. Mange av dere vant til å se bilen min på forsiden av butikken tidlig hver morgen. Har blitt slik de siste årene at bilen min der, det bare å komme inn. Meget sjelden jeg ikke på jobb klokka 07.00 mandag til fredag. Nå laver snø ned, og på grunn av snøbrøyting må jeg sette bilen på baksiden av bygget.
0: Ja, det var det?
1: Det var det.
0: Ok.
1: Da, bare for å si for at selv om bilen min ikke står foran butikken, så butikken åpen, fordi bilen min står på baksiden av bygget, for det litt snø der.
0: Ja, Meisingset ligger for øvrig ikke så langt ifra Sunndalsøra og Åndalsnes, hvis da man vil vite det. Greit, det var de lokale nyheter.
1: Vi har hatt en spalte hvor vi anmelder dyr.
0: Ja, altså way back.
1: Ja, way back. I så fall så får denne terningkast 666666 og 1.
0: Det dyre du...
1: Ja.
0: Så vi tar det bare på... 7, 6 og 1 ener.
1: Ja.
0: Det blir gjennomsnitt på 5,5 omtrent, det blir ikke...
1: Det gjør det. Ja. Vi skal inntil... Og dette her mener jeg må være et bevis for at enten så finnes Gud og har humor, eller så må vi legge ned alt som heter tro på at det noen som har klart å finne opp dette dyret.
0: Hvilket dyr skal vi til?
1: Vi skal til Sneppål.
0: Vi skal til?
1: Sneppål.
0: Sneppål?
1: Sneppål.
0: Det lov å si at man aldri har hørt om det?
1: Det lov å si. Hvis man litt uviten, så har man jo ikke hørt om det.
0: Det dyr som finnes I Norge?
1: Det finnes I Norge.
0: Vi skal til sjøs.
1: Vi skal til sjøs, og vi skal langt ned.
0: Vi skal til fisk.
1: Vi skal langt, langt ned.
0: Skal vi til Marianegropen?
1: Ja, den finnes faktisk I Norge. Men den finnes på fra 500 meter og nedover.
0: Ok, Sneppål. Ja vel.
1: Den liten og kjempelang.
0: Ja vel.
1: Men veier ikke mye, fordi den får ikke I seg noe særlig næring. Og det interessant.
0: Ja vel, den på 500 meter, får ikke I seg noe særlig næring. Veldig lang og tynn.
1: Veldig lang og tynn.
0: Okay.
1: En av de tynneste fiskene vi har.
0: Hvor lang kan den bli?
1: Den kan bli mange, mange meter.
0: Mange meter?
1: Mange meter. Ja, men vi snakker at den veier jo aldri mer enn noen gram, så derfor så det ganske mye.
0: Den tykk som et sugerør?
1: Ja, den maks på den nivåen. Og grunnen til det at den ikke får I seg noe fôr. Og grunnen til det at den har valgt å plassere ræva ved siden av munnen.
0: det sant?
1: Den har munn og ræv rett ved siden av hverandre under nesen.
0: Vil det da si, som det høres ut som, at det veldig kort vei fra maten går inn til den går ut igjen?
1: Det veldig kort vei fra den går inn til den går ut. Problemet jo bare at maten inneholder jo ikke noen næring.
0: Nei.
1: For den jo allerede brukt opp.
0: Ja, og næringen rekker den altså ikke å ta på kroppen før den går ut igjen. Det er ved siden av, eller rett og slett bare en åpning I hver ende der?
1: Det er
0: bare tvers igjennom.
1: Det det som hele poenget som jeg synes fantastisk. Mm. Du altså en ål. Du veldig lang. Ja. Du har mulighet til å få veldig god avstand fra trynet til ræv.
0: Det hadde jeg valgt da.
1: Da burde man jo lagt den bakerst.
0: Ja, det vil jeg si høres naturlig ut.
1: Ålen som lever altså da nede på cirka, det meste parten av det på 1000 meters dyp,
0: ja, vel.
1: Har altså valgt å ha ræva ved siden av munnen.
0: Hvorfor det?
1: Det må du spørre ålen om.
0: Er den feilvare?
1: Det vil jeg tro.
0: Kan den spises?
1: Det vil jeg ligge unna.
0: Men kan den brukes som hyssing?
1: Det kan det kanskje være.
0: Kan vi bruke den til det? Den kan brukes til noe. Har vi noe nytte av den? Er det et nyttedyr for oss mennesker?
1: Ja, vi kan le av den.
0: Vi kan le av den.
1: Det som fint at den også utstyrt på en måte at den kan ikke lukke munnen.
0: Ok.
1: Så selv om den ikke har lyst til å spise sin egen avføring, så er det ikke mulig, for den lever på så dypt vann at der er det mørkt. Så den ser jo ingenting, så den må ha kjeften oppe hele tiden, tilfelle det skulle falle ned noe mat.
0: Men da må jeg få spørre om en ting. Det er, hvorfor har den valgt å bli så jævla lang? Kan den, altså greit nok at det da veldig kort avstand mellom munn og rev, men hva skal den med den siste meteren?
1: Nei, det er det som er hele spørsmålet mitt.
0: Ja. Jeg vet ikke. Så hvis den har bare klart å, egentlig, det er ikke selve bare problemet at revet har plassert feil, men den burde egentlig bare stappe seg mye mer sammen, så hadde den i hvert fall blitt en slags ball.
1: Den kunne bare kutta ut resten.
0: Ja.
1: Eller så hadde den ikke vært all.
0: Nei. Nei, for det er det som er greia, at den, hvis den ikke er all, så er den ingenting.
1: Da er den jo bare et munn og en rev rett ved siden av, så alt som går ut av revet går rett inn i munnen igjen, går rundt i kroppen, og så tenker kroppen, her var det jo ikke noen næring. Nei, det er jo ikke så rart, for den brukte jeg jo opp forrige gang den var på denne runden, og så holder den jo bare på sånn, og så blir...
0: Det er ikke en slags drøvtygging heller, det er mer det at den spiser en gang, når den blir skapt, og etter det så tygger den, utnytter den det et prøver.
1: Og dør den sakte hen.
0: Ja.
1: Flott dyr.
0: Ja, jeg vil si det er et veldig flott dyr. Jeg prøver bare å forstå hvorfor den har livets rett, men jeg har ikke kommet på en god grunn enda.
1: Skal vi si snapboard? Ja, morna.
0: Tror det.
1: Jeg vil komme med litt annen kritikk av moder jord.
0: Ja.
1: Av den enkle grunn, været. Nå skal vi litt innom været. Og jeg har et problem.
0: Ja vel.
1: Jeg er nemlig ikke...
0: Johan, ja. Kom med det.
1: Ja, jeg skal snakke om det nå.
0: Greit, ja. Fyr på.
1: Jeg er nemlig ikke mentalt kjørt ut. Jeg er mentalt spilt ut på sidelinjen.
0: Er du det?
1: For jeg er ikke mentalt klar for dette snørværet som har nå...
0: Du er ikke mentalt innstilt på dette været, altså?
1: Nei, jeg er rett og slett mentalt ferdig med vinteren. Og når du er mentalt ferdig med noe, så blir det veldig masete når du står opp om morgenen og kommer deg ut og oppdager at det er vinter.
0: Ja, for altså, mentalt mener du at du nå har fått frem parasolen og sommermøblemang ut på verandaen og fått på deg badeshortsen, eller?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei vel?
1: Det har ikke skjedd noen forskjell.
0: Du hadde ikke gjort noen
1: det er ikke sånn at det er ikke det at jeg står ute og synes det er kjedelig å måke snø, for jeg måker ikke snø.
0: Nei.
1: Uansett hvor mye snø. Jeg måker jo ikke snø.
0: Nei, jeg har sett at du blir faktisk bare stående til den smelter, du.
1: Ja, nei, jeg bryr meg ikke om det. Jeg er ikke sånn at jeg må ta på meg masse klær. Jeg går jo med nøyaktig det samme som jeg går med midt på sommeren, midt på vinteren.
0: Altså, det gjør vi jo begge.
1: Ja da.
0: Våre kolleksjon, vet vi jo, er jo bare å ta oss genseren.
1: Det er det. Ja, ja. Vi har klær som funker optimalt, sånn rundt ganske tidlig på våren og sent på høsten.
0: Vi er
1: helt perfekt.
0: Årstidsløse hva gjelder antrekk.
1: Og jeg må jo innrømme, jeg satt jo i bilen i dag, Morris, hvor jeg mine vanlige 18 grader inn i bilen, da jeg har garasje, drakk kaffe og kjørte ut og hørte på jazz, som jeg gjør hver eneste morgen, og så at det snødde. Så det var ikke det at det var et problem, men jeg er mentalt ferdig med den.
0: Ja, riktig.
1: Det vil si at det kødder med min syke.
0: Så du hadde ikke foretatt en eneste justering av hverken kropp eller bopæl, henne mot sommer eller vår?
1: Er det noen som gjør det?
0: Ja, noen gjør det. Noen gjør det. Kanskje ikke nå, men noen gjør det. Jeg vil tippe på jæren, der pleier å gjøre det tidlig, når potetene begynner å komme sånn i februar. Og...
1: Altså, det er jo mye bedre å bare ha på seg de klærne man har på seg.
0: Ja.
1: Ta de av seg, sånn at man bare har på seg litt mindre klær på sommeren.
0: Ja. Altså, men du hadde altså ikke engang gjort det.
1: Nei da, jeg hadde ikke gjort det.
0: Nei. Men så det problemet at du var mentalt ikke innstilt på.
1: Det var ikke innstilt på det, og det kan, ta, det er, når du er, og det kan folk tenke, ja, det er ikke noe viktig. Det er Nei. Klart det er viktig. Vi vet at mental helse er et av de store problemene i Norge i dag.
0: Psykisk helse, mental helse, det er det snakk om hele tiden, Evan.
1: Det er for eksempel, for å ta et eksempel, mange kjenner seg igjen. Man skal på kino. Man har gledet seg. Har lyst til å gå og se en skikkelig god actionfilm. La seg bli revet med av kjappe scener og spennende plott.
0: Ja, riktig. Det er sånne filmer du ser.
1: Ja, for eksempel.
0: Nettopp.
1: Mange. Og så plutselig sitter du der inne, og så er det Tarjei Vesaas Isslottet som vises.
0: Ja.
1: Da, og du er jo ikke...
0: Du føler at mange kjenner seg igjen i det nå?
1: Ja, det vil jeg
0: tro. Okay.
1: Da er du ikke mentalt forberedt på å sitte der og se på en scene som varer i 3 timer.
0: Nei, eller ta Håkon Bleken da, som er aktuell nå med en relativt seig og fin dokumentar.
1: Ja, ikke sant? Den må du være mentalt forberedt på, er mitt poeng.
0: Ja. Ja, selvfølgelig skal man skal være mentalt forberedt på alt. Man skal ikke ha overraskelser, i hvert fall ikke i negativ retning.
1: Du blir kidnappet.
0: Ja.
1: Og så er du egentlig, tror du skal på sydenferie.
0: Ja.
1: Da du ikke mentalt forberedt på å sitte lenket inntil en vegg alene en eller annen sted. Du skal sitte med paraplydrinker og alt mulig annet. Ja, ja. Hadde du visst det på forhånd, så hadde det gått bedre.
0: Jeg skjønner hvor du vil.
1: Du skjønner hvor
0: jeg er. Du ikke mentalt forberedt på dette været her, du.
1: Ja, jeg ikke det.
0: Jeg har et tips. Ja. Kan du mentalt forberede deg på det?
1: Ja, ja.
0: Det er fullt mulig.
1: Ja. Men bare noen må si fra først.
0: Ja, men nå har noen sagt fra, så nå kan du
1: forberede deg på det.
0: Nå kan du mentalt, Johan, innstille deg på at dette er været. Det er Norge, det er været, og det er ikke vår. Ok?
2: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hverken du eller jeg, Jan, har noen ganger vært aktuelle for Tour de France.
2: Nei, ikke nærheten engang.
1: Selv om du er nok nærmere enn meg.
2: Jeg har syklet Trondheim og Oslo.
1: Ja.
2: Er det...
1: For meg så er det to etapper, det Tour de France.
2: Ja, nei, det jo ikke det engang. Nei, det det de driver med hver dag.
1: Er det det?
2: Nei, det kanskje ikke 50 mil, det nok ikke det. Hver dag.
1: Men også de, Jan, har en gang satt seg på sin aller første sykkel. Jeg kan huske min første sykkel uten støttehjul.
2: Mm.
1: Det var en, jeg ønsket meg krosser med sånne dempere, ikke sant? Sånne fjæringer foran i ramma. Jeg fikk krosser, men de fjæringene var bare sånne plastikgreier som hang rundt, men det så sånn ut. Så jeg sa til alle at ja, det er demper, ja.
2: Det er gøy. Nå skal vi til Emil Gukil, han som har blitt helt langrennsdille. Han følger med på fotball og har sett i sosiale medier. Men Emil Gukil, om hans første sykkel, og det er vår kjendisreporter Inger Dahle som har møtt ham.
3: Jeg, altså den første sykkelen jeg kan huske at jeg var med på butikken og fikk, det var en DBS, skal vi si, marineblå. Den beste sykkel, er det det står for? Jeg hadde i hvert fall en blå DBS, jeg husker det, det sto mellom den, en sånn, hva skal man kalle det, gatesykkel, DBS, veldig fin, eller en litt mer sånn terrengvariant, Merida, var det vel et merke som het. Så da husker jeg pappa og jeg var på en sykkelbutikk i Rygge, som på den tiden var en egen kommune, nå er det en del av Moss. Vi sto og så på syklene, og så var det ok, det sto mellom disse to, så valgte jeg den DBS-en, og da sa pappa, ok, du kan gå og sette deg i bilen, og så skal jeg betale og ta med sykkelen ut og sånn. Og så gjorde pappa det, da husker han satt seg i bilen, og så sa han at han som jobbet i butikken, han sa at du gjorde rett valg. At det var faktisk det beste valget. Det var ikke bare den beste sykkel, men også det beste valget her. Så den sykkelen hadde familien min i mange år. Først brukte jeg den lenge, og så gikk den jo arv da til de to brødrene mine. Så det var veldig mange gode minner med den sykkelen der, jeg husker det godt.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hva det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
2: De kan på ikke solkrem!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
7: Penny.
10: God sommer.
7: God sommer.
11: Lyden av sommer.
7: P4.
11: P4.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi var ikke helt sikre. Vi er ikke helt sikre, faktisk.
2: Jo, jeg synes den var vrien i dag.
1: Ja, men mot slutten så løsnet det litt grann for oss. Altså, oppgaven er å finne ut hvilken by turisten er fra. Her er en kjapp liten gjennomgang.
3: North of the equator, south of the polar circle. And we are by the sea as well. Well, I'm sure that the Olympics were held there in the 50s, and the exact year might have been 1952.
4: What is there to do there as a tourist?
3: I think that you would go see the archipelago there. There are quite a few nice islands along the coast. You would go to the public sauna. We have nice public saunas in the city. And then if you wanted to take a day trip, if you had children, for example, you could drive to Moomin World.
2: Da er det jo bare et par byer jeg kommer på sånn i farta. Jeg tror ikke med lengre betenkningstid jeg kommer på noe, eller flere heller.
1: Det var liksom Mummi og OL som gjorde det, og det de aller fleste har svart er Helsinki. Skal vi høre om det riktig?
3: My name is Lina, and I'm from Helsinki.
1: Yes, ja. Lina fra Helsinki. Vinneren i konkurransen vår bosatt i Sætre, Bjørn Roger Kostamo.
5: Hei, dette Merete fra P4-nyhetene.
6: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
5: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
6: Jeg vet jeg får varmebølge.
5: Oi!
6: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
5: Ja, ikke sant.
6: Men uansett, god sommer!
5: God sommer til alle. P4.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har fått besøk da fra en snart pensjonert revyskuespiller fra Toten.
2: Gustav Nilsen.
3: Ja, hei, god morgen.
1: Ja, det jo sant det, du jo det. Skal da vi gi livet til kunsten og leve som filantrop?
3: Ja, altså, men det faktisk siste år vi spiller sommershow på Kapp. Norges største sommershow, Urbane Totinger. Nå det snart 35 000 som har kjøpt billett, og det full fest der hver eneste kveld nå.
1: Jeg trenger ikke si det til meg, jeg var jo der.
3: Ja.
1: Jeg har ikke akkurat på alle, jeg var på en. Men jeg koset meg fælt. Ja, det var kjempetrøkk.
4: Ja, men når du ikke har stått på scenen der, Gustav, så har du fått med deg fotball-VM.
3: Ja, vi har jo faktisk måttet legge om liksom, spilleplanen litt etter, så vi skal få sett kampa, for det jo viktig, men alle jo opptatt av Norge nå.
4: Selvfølgelig.
3: Så vi har jo på en måte litt sånn vekselbruk i teltet der, da. Litt kamp, og så det litt show. Og det har vært en fest det også. Fader altså.
4: Ja. Hvordan så du Norge-Irak for eksempel? Nei, hvordan startet VM?
3: Artig du spør om det, for at jeg var på hytta i Sverige, og der det ikke noe internett eller noe telenett i hele tatt. Og så plutselig gikk jeg batteri tom, så jeg måtte da sitte, det var ikke noe batteri på radioen min, så jeg måtte sitte i bil og høre på radioen i en elbil i 2 timer i forsettet satt jeg der.
1: Du gjorde det?
3: Koste meg, hørte på kamp. så vi offrer alt for Norge som du synger, så
1: ja. Da. Ja, ja, ja. Ja, nei, altså, hvis noen da skulle gå på Toten og savne innslag av fotball så dras det jo, det litt fotball der også.
3: Absolutt, jeg har jo lagd en ny fotballlåt for året med masse kjendiser som kanskje ikke der selv, da, men jeg prøver å gestalte en del av seg rollen og kongefamilien selvfølgelig opptatt av fotball det mange på en måte tangeringspunkter her altså.
4: Ja, det noen du har lyst til å trekke fram, eller? Noen som ekstra i jure?
3: Nei, altså, det jo artig, alltid artig med liksom skjei og drill, og de var jo med på en ordentlig fotballåt, og de jo med i min nå, liksom, så... Mm.
5: Ja, men det fantastisk, Egil, at vi har kommet så langt. Får jeg skysse... Det må til Norge, får jeg skysse deg, Egil!
3: Å, det greit, men det ikke noe tunge...

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
1: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sommer.
10: God sommer!
11: God sommer!
9: P4.

0: Mandag morgen, hvor god den er kan vi snakke om etterpå, men nå er klokka 6, og da starter vi dagen med P4-nyhetene og Patrick Honningsvåg.
1: De norske fotballherrene skal ro med kronprinsen og folket på Slottsplassen i kveld. Det bekrefter nå fotballforbundet. Flyet fra USA lander på Gardermoen i ettermiddag. Hele landslaget er invitert til kongen til mottagelse på slottet klokken 7 i kveld. Og landslagstrener Ståle Solbakken og resten av laget gleder seg.
2: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge.
3: Og selv om flere av de norske fotballstjernene bare har 3 uker med ferie, blir alle med på feiringen.
2: Så vi møter fulltallig.
3: Etter besøk hos kongen og roing med kronprinsen skal spillerne hylles i åpen buss ned Karl Johan og til Rådhusplassen med innlagte stopp på veien for å ro med folket. Det ser Patrick Berg fram til.
4: Det er godt å komme hjem til Norge nå og få ta litt del i den festen som har vært gjennom hele sommeren og samtidig at vi får lov å si takk for den fantastiske støtten som det norske folket har vist oss gjennom hele mesterskapet.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Andre nyheter nå. En mann i 40-årene er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i juni. Sønnen ringte selv politiet, skriver Romerikes Blad. Mannen knytter seg til handlingen, men har ikke tatt stilling til straffskyld, opplyser politiet. Han er varetektsfengslet i 4 uker. En svensk statsborger i 50-årene som ble meldt savnet i går kveld er funnet død i et fjellområde i Hattfjelldal kommune, det opplyser politiet i Nordland. Politiet ble kontaktet av et familiemedlem i Sverige som meldte vedkommende savnet i fjellet. Noen timer senere ble personen funnet og omkommet av en venn. Politiet tror at den avdøde har falt og døde av fallet. Lindsey Graham var som et familiemedlem, det sier president Donald Trump til NBC. Den amerikanske senatoren døde brått i sitt hjem i Washington DC lørdag. Han ble 71 år gammel. Graham var en sterk støttespiller for Trump. Presidenten sier han snakket med Graham timer før senatoren døde.
5: And he called and said he just landed from Ukraine. Thought maybe we might even meet today. I got a message about 1 o'clock in the morning from one of the people at his office that he had passed away. It's a tough one to lose. He was great. He was unique in every way. He was like a member of the family to me. It's very tough, actually. He was a great politician.
1: Kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Tror Wikimedia Norge. De mener Wikipedia står igjen som en av de siste skansene for internettet mange en gang drømte om, skriver Klassekampen. Samtidig så har KI-genererte oppsummeringer i søkemotorer endret hvordan brukerne finner informasjon. Oppsummeringene de henter innhold fra Wikipedia og andre nettsteder, men kan føre til at færre klikker seg videre.
6: Da foreslår jeg at Wikipedia begynner å lage litt kvalitetsmusikk, sånn som KI klarer.
7: They say slow down, boy, don't go too fast. But I ain't never been one to live in the past.
0: Deilig.
6: Det høres jo ordentlig bra ut.
0: Toppa streaminglistene til Billboard. Nå norsk festmusikk, så tenker jeg det der.
6: Ja.
0: Beklager hvis jeg hadde litt smil i stemmen nå, for jeg ønsker jo å være litt var. Ikke sånn var. Nei, nå trappet jeg i det.
6: Ja, ordspillet. Argentina har jeg hørt i løpet av helgen nå. Ja, så det var litt dommeravgjørelser og litt sånn, men fy faen, gøy vi har hatt i sommer. Sommeren 2026. England trenger ekstra omganger for å slå ut Norge av VM. Det er jo helt vilt.
0: Jeg tenker at fy flate er ganske dekkende.
6: Ja.
0: Men så er det jo da noen som satt ved siden av meg i sofaen da etter kampen, og litt på starten av dagen i går, og følte på en måte at livet var litt tomt da.
6: Ja.
0: Ikke sant?
6: Skal vi gjøre noe?
0: Hva slags reels skal jeg se nå? Ja. Vi lurer på, hva er ditt terningkast på livet på denne mandagen?
6: Ja, det er jo kanskje noen som føler at det kan være litt avhengig av hvordan det ser ut når du kikker ut av vinduet, og i så måte har vi godt vært mange.
8: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Til 1904 start med frokost forresten med det terningkastet da.
6: Fordi ut av vinduet nå så er det stort sett skyfritt i hele Norge. Og vi våkner til 12 grader i Tromsø og Bodø i dag, 10 grader i Trondheim, Bergen og Stavanger, 11-12 grader, samme i Kristiansand, Lillehammer også 12 grader, i Oslo så våkner du til 17 grader i dag. Ikke helt sommer ennå, riktig i Nord-Norge, en del vind langs kysten, men stort sett oppholdsvær i hvert fall. I hele Sør-Norge så blir det oppholdsvær, pent vær i dag, og over 20 grader de fleste steder.
0: Jeg bare tenker, hvis du bare ser, jeg trenger ikke noen solfaktor lenger igjen. Nå har jeg bra nok grunnlag nå.
6: Er du der igjen?
8: Været ble presentert av Alente TV.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Til alle som vurderte å sende inn noe annet enn ternekast 6 på mandagen, så kan det hende at 100 000 kroner kan oppjustere det terningkastet.
2: Ja,
1: hvis jeg plutselig skulle snuble inn på feriekontoen.
2: Det nok større ting enn at vi tappte mot England som skal til for at jeg ikke la meg kjøpe ut på det terningkastet.
1: Så cirka kvart på åtte i dag så kan du vinne 100 000 kroner i jackpotten, og vi lurer på, det fire lag igjen i fotball-VM nå.
2: Ja.
1: Kan du gi oss navnet på ett av de?
2: Så sender du det til 1904, og så starter du meldingen med JP.
3: Unnskyld?
1: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Det er så mange biler å velge i.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
13: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
18: Hei, det er Otto.
19: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
18: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
19: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
18: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
19: Ja.

0: The one and only Chesney Hawks, straks 6:55.
1: Og vi skal ganske straks ha fem kjappe, som i dag skal handle om herskere.
0: Jeg elsker jo herskere.
1: Du elsker historikk generelt.
0: Ja, og det er veldig gøy å lese om disse. Det er jo stort sett ganske fæle.
1: De fleste av de fremstår sånn i ettertid i hvert fall.
0: Men jeg, altså, i dag er det jo bursdagen til Julius Caesar, som jo alle menn vet, som tenker på Romerike mange ganger om dagen. Ja. Men i går, det skjedde noe vidunderlig i går igjen.
1: Oi,
0: endelig. Så satt vi oss ned, etter ikke å ha play på serien, og min kone utbrett at dette her digger jeg, altså, fader, altså, dette er bra.
1: Hva slags serie er dette?
0: Om forskjellige romerske keisere.
1: Åh, sier du det?
0: Ja, det er en sånn romersk serie på Netflix som jeg har sett 4 ganger før, selvfølgelig, og prøvde å overtale henne mange ganger. Men i går så ble det oppdaget, så nå holder vi på. Nå har Julius Caesar da akkurat kommet tilbake etter å ha erobret Gallia, som det heter en gang, altså Frankrike, og nå er han i ferd med å ta makt da i Romerike, ja.
1: Og det likte hun.
0: Ja, synes det var kjempeflotte greier. Rart at ikke jeg dumpet bort i dette før.
1: Så gøy.
0: Så til alle dere der ute som prøver å overtale partneren til å se en serie, ikke gi opp.
1: Det er altså 2126 år siden en av tidenes største herskere ble født, Julius Caesar. Og det vi lurer på som inngangsspørsmål til fem kjapp i dag, du kan vinne via Play abonnement, er hvilken måned er kalt opp etter Julius Caesar?
0: Ja. Jeg skjønte den ikke. Til 1904. Start med frokost. Hvis du har lyst til å bli med i fem kjappe, da. Mulig du får litt hjelp der også.

0: I'm out of love, Anastasia, i frokosten når klokka runder 6:30.
1: God morgen!
0: Patrick Hanningsvåg, gir oss P4-nyhetene.
2: En mann i 40-årene siktet for å ha drept sin far på Kløfta i juni. Sønnen ringte selv til politiet, skriver Romerikes Blad. Mannen knytter seg til handlingen, men har ikke tatt stilling til straffskyld, opplyser politiet. Lindsey Graham var som et familiemedlem, det sier president Donald Trump til NBC. Den amerikanske senatoren døde brått i sitt hjem i Washington lørdag. Han ble 71 år gammel. Graham var en sterk støttespiller for Trump, og presidenten sier han snakket med Graham timer før senatoren døde.
3: And he called and said he just landed from Ukraine. Thought maybe we might even meet today. I got a message about 1 o'clock in the morning from one of the people at his office that he had passed away. It's a tough one to lose. He was great. He was unique in every way. He was like a member of the family to me. It's very tough, actually. He was a great politician.
2: USA gjennomførte sin fjerde bølge med angrep mot Iran på en uke i går kveld. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen. De hevder dette gjøres for å svekke Irans evne til å angrepe sivile sjømenn og handelsskip i Hormuzstredet. Nye EU-regler som ventes å få grønt lys i dag skal styrke rettighetene til flypassasjerene. Reglene som skal tre kraft neste sommer gir blant annet barn under 14 år rett til å sitte ved siden av foreldrene uten ekstra kostnad, gratis retting av navnefeil og boardingkort uten gebyr. Flyselskaper må også inkludere håndbagasje i standardprisen og gi bedre informasjon om rettigheter.
4: Altså må vi ha flykapteiner som flirer lett.
5: Cabin crew, cross-check and report, ladies and gentlemen. Dette er kaptein Bjørn Kjos.
0: Ja, du sitter på med Bjørn Kjos any day.
4: Absolutt. I Nord-Norge i dag så blir det stort sett oppholdsvær og også mulighet for å se sola, men vinden langs kysten blir ganske ubehagelig og neppe over 20 grader noe sted før det kommer til Nordland i hvert fall. I Sør-Norge i dag så blir det en nydelig sommerdag for de aller aller fleste i Midt-Norge over 20 grader, på Vestlandet rundt 25 grader flere steder, på Sør- og Østlandet rundt 30 grader flere steder.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Nei, skulle den tatt en tur til råd også? Vi gjør det. Og hilser på Bjørn Ivar Gullstad. God morgen, Bjørn Ivar.
3: God morgen i studio.
2: Hvordan ser livet ut på råd også akkurat nå?
3: Ja, her er det faktisk rolig vind, blå himmel, sola har kommet opp for en halvtime siden, og det er en ny, nydelig dag.
4: Ja, omtrent som på Steinkjær, altså.
3: Det var derfor vi reist.
2: Ja, for da synes jeg det var stille lenge.
3: Ja, ja. Steinkjær er flott.
2: Ja, ja. Ja, er du gæren. Men Steinkjær blir ikke borte, vet du. Den kommer alltid tilbake igjen.
3: Ja.
4: Vi lurte jo på hvilken måned som er oppkalt etter Julius Caesar.
3: Det er vel juli med et lite hint, som jeg forstod.
4: Det var et litt lite hint der, ja. Skal vi prøve oss på fem kjappe da, og sette i gang klokka. Hvilket rike var Cæsar keiser over da?
3: Romerike.
4: Romerike er helt riktig. Du følger med en liten lydoppgave på neste spørsmål. Genghis Khan. Hvilket land kom Genghis Khan fra?
3: Genghis Khan, det høres ut som det borte østen en plass da, men...
4: Ja, det er det.
3: Var det Kina eller India, tror jeg?
2: Det ble jo kalt det for de bla bla bla horder, som vel skulle være et hint. Han erobra jo ganske mye.
3: Snakk om å stå helt stilt, du.
2: Ja, men det... Hjernen er i rådvassmodus.
3: Ja. Han må... Genghis Khan,
2: De mongolske horder ble det
3: kalt. Mongolske, ja.
4: Mongolia, i 1815 tappte Napoleon slaget ved Waterloo. I hvilket nåværende land ligger Waterloo?
2: Eller Waterloo, som de vel sier i dette landet.
4: Waterloo.
3: Nederland, liksom, for land.
4: Ikke så langt unna.
3: Du har Nederland, du har Frankrike, du har...
2: Begynn på B.
3: B, Belgia.
4: Belgia, ok. Hvem er det som synger om Waterloo her?
3: Abba.
4: Abba, helt riktig. Vi rekker den siste. Ja, hvilken titel hadde herskerne i oldtidens Egypt?
3: Farao.
4: Ja. Visst var det faro?
2: Se her, der kom Rådåsjern opp på Steinkjernivå, ja, Bjørn Ivar.
3: Irriterer meg litt nere mongol. Jeg er opp.
2: Ja, men la oss ikke la deg ødelegge ferien.
3: Nei, aldri.
2: Kos deg masse.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det
3: bra.
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
7: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
8: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rør. Så da er det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs. Herlig, men farlig.
10: Ja, sola er herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
2: Hva skal du I sommer, Kjetil?
1: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
2: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
1: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
2: God sommer!
1: God sommer!
3: P4

0: Radio Gaga Queen, 6:15 i frokosten på P4. God morgen.
1: I dag så kommer heltene våre hjem. Alle sammen kommer hjem. De er jo invitert av kongen. Kommer på slottet hvor kongen skal si tusen takk for en fantastisk sommer. For det er, de har skapt en sommer alle kommer til å huske resten av livet, fotballgutta våre.
0: Om de har, og så skal de også kjøre i åpen buss med Karl Johans gate. Og da både håper og tror jeg at det kommer til å være minst like mye fornøyde nordmenn som det er en god anledning til å si takk for en fet sommer.
1: Ja, og de kommer til å si takk til oss også for den festen vi har holdt her hjemme. Men det som jeg synes har vært litt pussig hittil i VM, for jeg tenkte jo at fotball-VM i USA, Mexico, Canada, først og fremst var et fotball-VM i USA, hvor Donald Trump skulle få lov å skinne, at det var derfor han gadd å arrangere fotball-VM i det hele tatt.
0: Tror jeg han hadde et par tanker om at det var en god mulighet i forkant.
1: Ja, og så fikk han jo fredsprisen i forkant av VM, og det var ikke måte på hvor god venn han var med FIFA-presidenten og så greier, men jeg har ikke sett Trump på en eneste fotballkamp, ja.
0: Nei, og det, for det er jo som du sier...
1: Og USA gjorde det ganske bra i VM også, så det ville vært naturlig at presidenten, liksom, kronprinsen har vært og sett på våre kamper, og prinsen og prinsessen har vært der også.
0: Han burde i hvert fall kommet for å understøtte sin egen beslutning om å omgjøre den karantena på det røde kortet, bare egentlig bare for å komme og ta imot hyllesen, for at... ja, dere vet, ja! Han der nede som ja! Spiller nå.
1: Ja, det er on me.
0: Det var meg.
1: Jeg spandere han, ja.
0: De tok sine egne avgjørelser, altså. Men det var meg.
1: Nei, han har jo vært med på Super Bowl. Han var jo på NBA-finalen.
0: Og der tror jeg nok at selv da Donald Trump har nok har merket, selv om når Det Hvite Hus har lagt ut dette i sosiale medier etterpå, så har lydbildet vært et helt annet enn det jeg så på de første, har sett på de første klippene.
1: Åh, hva var det så der?
0: Nei, der var det liksom litt mer sånn... La oss kalle det en blandet mottagelse, da.
1: Nei, det var ikke blandet.
0: Nei, jeg prøvde å være ærlig og fin.
1: Når du tenker at nå skal jeg dra og se NBA-finalen, jeg skal kaste glans over NBA-finalen, og så får du rein buing, da kan det hende at det ikke frister så veldig å stikke og se en kamp i fotball-VM.
0: Nei, og der sitter jo folk på tribunen da, småbiter i tillegg for at de har betalt en 15-20.000 dollar. Da sier du ikke, det var meg.
1: Vi får se om vi ser ham. Det er fire kamper igjen over.

0: Oh, hei! 7:10 med The Lumineers.
1: Ja, den på topp 5-lista mi over Michael Jackson-låter. Ja. Det litt som å velge mellom barna sine, men den du får straks, den kommer du til å trampe takten etter.
0: La oss kalle det et av de barna med mest trøkke.
1: Ja.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
8: Heisan!
9: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god mett på VM, da.
9: Nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
15: Fire.

0: Need You Now. God morgen. Klokka er 7. Patrick Honningsvåg, han gir oss P4-nyhetene.
1: De norske fotballherrene skal møte kongen og Rome, kronprinsen og folket på Slottsplassen i kveld. Det bekrefter fotballforbundet nå. Flyet fra USA det lander på Gardermoen i ettermiddag, og hele landslaget invitert av kongen til mottagelse på slottet klokken 7 i kveld. Landslagstrener Ståle Solbakken og resten av laget de gleder seg.
2: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge.
3: Og selv om flere av de norske fotballstjernene bare har 3 uker med ferie, blir alle med på feiringen.
2: Så vi møter fulltallig.
3: Etter besøk hos kongen og roing med kronprinsen skal spillerne hylles i åpen buss ned Karl Johan og til Rådhusplassen med innlagte stopp på veien for å ro med folket. Det ser Patrick Berg fram til.
4: Det er godt å komme hjem til Norge nå og få ta litt del i den festen som har vært gjennom hele sommeren og samtidig at vi får lov å si takk for den fantastiske støtten som det norske folket har vist oss gjennom hele mesterskapet.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. USA gjennomførte sin fjerde bølge med angrep mot Iran på en uke i går kveld. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen. De hevder dette gjøres for å svekke Irans evne til å angripe sivile sjømenn og handelsskip i Hormuzstredet. USA og Iran har anklaget hverandre for å ha brutt våpenhvilen flere ganger siden intensjonsavtalen ble undertegnet i juni. Under hetebølgen forrige måned så ble det registrert en overdødelighet på rundt 10 000 mennesker i EU-landene, det viser dato fra Euromomo. Mer enn 9 000 av dødsfallene skjedde blant personer i alderen 65 år eller eldre, skriver Reuters. Ekstrem varme kan forårsake heteslag eller forverre hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer, og eldre er blant de mest sårbare. Og Vesteuropa hadde sin varmeste juni noensinne, det opplyser Verdens meteorologiske organisasjon. De jobber nå for å lage handlingsplaner som skal bidra til å beskytte liv under de ekstreme forholdene, sier Claire Nullis i WMO.
5: Sea surface temperatures were the highest on record, so that is setting the scene for more heat, unfortunately, to come. The heat is continuing as we move into July. In Spain have widely been above 40 degrees Celsius this week. France also is seeing extreme temperatures.
1: Det har vært mange trøtte fotballfans den siste tiden, og mange må ha påfyll av koffein for å komme seg gjennom en natt med fotball. Og dagligvareaktørene de ser nå en økning i salg av energidrikk, melder TV2. Salget det har økt med mellom 5-10% siden VM startet, og så sportsdrikkene har økt med hele 19%. Noe overraskende har ikke kaffe hatt den samme boosten som energidrikkene hos Norgesgruppen, og de tror det kan henge sammen med at mange ser kampen ute, og at kaffe noe man ikke drikker så mye på farten der.
6: Men det altså energidrikk han går på.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
6: Og endelig en dag nesten uten skyer. Det ingen steder. Litt Troms og Hammerfest har noen skyer nå, ellers så det skyfritt i så å si hele landet i Nord-Norge i dag. En god del vind langs kysten, men stort sett oppholdsvær. Over 20 grader først i Nordland, i Finnmark og Troms kommer vi opp i en 18-19 grader kanskje. I resten av landet, hele Sør-Norge, så blir det en fin sommerdag. Over 20 grader i Midt-Norge, rundt 25 grader på Vestlandet, og opp mot, og kanskje over 30 grader på Sør- og Østlandet i dag.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Golden. Mandag 7:15 er klokka.
1: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Og det betyr at det en halv time igjen til dagens jackpot, og du kan vinne 100 000 kroner. Det 10 spørsmål på 1 minutt. Alle riktige 100 000 i banken.
0: 7 rette, så kan du vinne 10 000, så sant. Det penger å hente.
2: Det 4 lag igjen i fotball-VM. Hvis du kan gi oss navnet på ett av de 4 lagene, så blir du, får du hvertfall muligheten til å bli trukket ut til å være med jackpoten i dag.
0: Hvis du vet det, så send svaret til 1904. Start meldingen din med JP.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Victor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Victor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilglass.
12: 0909.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vi ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Pappa, nå kjører du litt for fort.
17: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
16: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
17: Nei, altså, det blir ikke helt...
16: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
20: Hurtigruta Karglass.
21: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
20: Hurtigruta Karglass!
22: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
23: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
24: Og Stine fra P4-nyhetene.
23: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
24: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine.
23: Åh.
24: Og hva med deg?
23: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over 2-siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
24: Nei. Ingen bading.
23: God sommer, Stine.
24: God sommer.
25: P4 ønsker.

0: God morgen, klokka den blitt 7:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
1: Norsk våpeneksport går godt. Kongsberg Gruppen hadde en kraftig omsetningsvekst i årets andre kvartal. De fikk et resultat på 10,4 milliarder kroner. Det en økning på hele 31% fra samme kvartal i fjor. Kongsberg Gruppen aksjen har steget over 40% på Oslo Børs hittil i år, skriver VG. Tre personer drept og flere skadd etter droneangrep i Moskva-regionen i Russland, det opplyser lokale myndigheter, skriver nyhetsbyrå AFP. Angrepet det skjedde i byen Ystra, som ligger rundt 40 kilometer vest for den russiske hovedstaden. Vesteuropa hadde sin varmeste juni noensinne, det opplyser Verdens meteorologiske organisasjon. De jobber nå for å lage handlingsplaner som skal bidra til å beskytte liv under de ekstreme forholdene, sier Claire Nullis i VMO.
2: Sea surface temperatures were the highest on record, so that is setting the scene for more heat, unfortunately, to come. The heat is continuing as we move into July. In Spain have widely been above 40 degrees Celsius this week. France also is seeing extreme temperatures.
1: Over halvparten av kontraktene i forbindelse med bygging av sykehus rundt Oslo går til bedrifter uten tariffavtale. Samlet det tildelt bygg- og anleggskontrakter på hele 9,4 milliarder kroner. Av disse så har 5,1 milliarder gått til slike bedrifter, viser en gjennomgang som Klassekampen har gjort. Sykehusbygg sier til avisen at de følger loven om offentlige anskaffelser, og mener tariffkostnader ikke årsaken til at tariffbedrifter har tapt anbud.
3: Høres ut som sykehusene har litt å lære av NRK.
4: Vi ble enige om han, sa du, og vi blir jo... Jeg skal jo avspassere, vet du, sånn at...

0: Savage Garden, To The Moon and Back. Så langt dro jeg nok ikke på min første tur, for månen vel å betrakte som utlandet.
1: Ja, det vil jeg definitivt karakterisere det som.
0: Jeg lurer på da, må du ha vanlig kvote da når du har vært på månen?
1: Eller må du ha visum?
0: Ja. Her det mange, heldigvis, forløpig ubesvarte spørsmål som kanskje besvares en dag, men det ikke vi her lenger. Husker du den første gangen du var på tur?
1: På liksom guttetur?
0: Ja, eller, ja, eller guttetur, eller utenlandstur, eller
1: ferietur. Jeg husker den første sydenturen familien Nordmann hadde.
0: Ja.
1: Vi dro ganske uforberedt og kom hjem så solbrente som det var mulig å bli. Lærte av noen svensker i solsenga ved siden av oss. De hadde proffsmørning på. Det var jo sånn ren olje.
0: Ja.
1: Tok cirka en halvtime med det, så var familien slått ut av solbrenthet, gitt.
0: Ja, jeg fikk jo tur til Alcudia Mallorca i konfirmasjonspresang, familietur, og de du beskrev nå, beskrev også min far, som da aldri hadde vært i syden, er du gæren? Og han hadde bare hørt at en kan jo bruke sånn gullrotolje, da blir det jo brun og fin.
1: Ja, det var det han rykte på.
0: Eller rød og lettere stekt, men det skal han ha, han nekta for at den var solbrent. Skulle ikke være med på det. Men det er noe med den første turen til utlandet også. Og for Katrine Sørland, den første jenteturen.
2: Den aller første utlandsturen, den dro jeg sammen med fire andre veninner, gode veninner, til Santorini, faktisk, i Hellas. Og når jeg tenker tilbake på det nå, så var det litt kult. Altså, dette er noen år siden. Og altså, Santorini, det er liksom voksen sted å reise. Altså, det er jo en nydelig gresk øy, ikke sant? Svart lavasand, fantastisk flott. Du vet, de der hvite små firkanthusene oppover kupert. Vakreste solnedganger. Altså, det er jo en drøm, rett og slett. Men det er ikke, altså, når jeg tenker tilbake, vi skulle jo ha dratt fra party, liksom. Eller Palma Napa-sted, eller noe sånt. Men det ble altså Santorini, og da følte jeg at vi var litt voksne, altså. Det var veldig deilig. Det var fint.
3: Hvor gammel var du da?
2: Ja, da var vi blitt 18 år, da. Akkurat blitt 18. Jeg fatter ikke at mamma har litt hårdt, og så sender så går jeg. Altså, herregud.
0: Nei, men det var, når de hørte hvor de skulle, da følte jeg, for det var greit.

0: Alex Warren, god mandag.
1: Straks jackpot på P4.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
8: Skal vi se på den? Skru meg av den høytalen.
9: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. P4.
13: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
15: Dette lyd.

0: God morgen, klokka den er 8. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Nå er fotballgutta på vei hjem fra USA. Etter nesten 6 uker på amerikansk jord skal landslaget I dag hylles I Norge. Og kollega Øystein Røe Larsen I Miami, nå eventyret over.
2: Ja, her I USA så det unektelig slutt. Etter 39 dager, 6 VM-kamper, 13 norske mål og en historisk kvartfinale, så fotballheltene våre nå snart hjemme igjen. Her I Miami så det stadig færre norske fotballtrøyer å se I gatene, selv om det noen her fortsatt. Og etter Ståle Solbakkens pressekonferanse her I går kveld, så det å pakke kofferten. Kaptein Martin Ødegaard, han sier at laget nå vil hjem for å takke supportere og gi kjærlighet tilbake. Det blir garantert fotballfest hjemme I Norge, også I dag. VM-eventyret her I USA, det over.
1: Og flyet fra USA landet på Gardermoen I ettermiddag, og hele landslaget da invitert av kongen til mottagelse på slottet klokken 7 I kveld. Over 5000 sjåfører ble anmeldt for å ha vært ruset bak rattet I første halvår, det viser nye tall fra utrykningspolitiet. Sammenlignet med samme periode I fjor, så det kun en liten nedgang.
3: Det jo små variasjoner, jeg snakker om litt over 100 saker totalt sett for politiet.
4: Sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Ruspåvirket kjøring fortsatt en av de viktigste årsakene til alvorlige ulykker. Selv om det en liten nedgang fra I fjor, ser politiet fortsatt mange promillesaker.
3: Så det en nedgang, men det klart at den... De siste årene så har vi hatt flere rusanmeldelser.
4: Og Larsen kommer med en klar oppfordring hvis du skal kose deg litt ekstra I sommer.
3: Og så det helt åpenbart at man kjører edru. Hvis man gjør det, så vil vi få en sommer som ikke fører til for mange drepte og hardt skade på norske veier.
1: Reporter Marie Nyru. Kongsberg-gruppen hadde en kraftig omsetningsvekst I årets andre kvartal. De fikk et resultat på 10,4 milliarder kroner. Det en økning på hele 31% fra samme kvartal I fjor. Kongsberg-gruppen aksjen har steget over 40% på Oslo Børs hittil I år, skriver VG. 3 personer drept og flere skadd etter droneangrep I Moskva-regionen I Russland. Det opplyser lokale myndigheter, skriver nyhetsbyrå AFP. Angrepet det skjedde I byen Istra, som ligger 40 kilometer vest for den russiske hovedstaden. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser familien hans nå. Han ble 78 år gammel. Han mest kjent for sin hovedrolle I Jurassic Park. Nå tilbake til P4s radiofrokost.
0: 3 minutter over 8, og det tror jeg, en helt ålreit dag. I ja, vente sånn rent værmessig dag.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Det jo sommer.
6: Ja, og det skyfritt I så å si hele Norge akkurat nå. Litt grann utenfor Troms og Finnmark, men ellers så ser det veldig fint ut på værradaren vår I Nord-Norge. I dag blir det en del vind langs kysten som forstyrrer litt, for ellers så blir det stort sett oppholdsvær og opp mot 20 grader flere steder. Over 20 kanskje hvis du kommer sør I Nordland. I Midt-Norge, på Vestlandet, på Sørlandet og på Østlandet så blir det en fin sommerdag I dag. I Midt-Norge over 20 grader, på Vestlandet rundt 25 grader flere steder og opp mot og over 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet.
0: Ja, teste gulrotolje I dag da, kanskje, eller?
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Famous people that come from your city?
2: Yes, there are lots of... I wouldn't say they are famous, but if I say the people that are famous, you would guess the city straight away.
1: Okay, what are they associated with?
2: Football.
1: What do you think a typical Norwegian person knows about your city?
2: One of your best footballers plays there.
3: Jeg føler meg skråsikker,
4: jeg. Du gjør det, ja.
3: Men det har jeg gjort før.
4: Hvilken by er han fra? Hvis du har lyst til å vinne en vannflaske, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Frokost 1904.

0: Weekend, som da åpenbart spiller i Amsterdam denne helgen da.
1: Astrid skulle dit, vet du.
0: Astrid som var med i Jackpot skulle på The Weekend-konsert i Amsterdam.
1: Men nå skal vi til en by som ikke det kan sies så alt for mye om, for da blir oppgaven alt for

0: Lenge som vi hørte dagens turist si.
1: Alt for lett,
0: jeg sa lenge. Men vi ikke helt sikre på hvor vi skal. Vi litt uenige da.
1: Ja, kan vi ikke, la oss recappe litt da, og høre.
2: L.S. Lowry, he was a painter, famous painter. There are lots of, I wouldn't say, they are famous, but if I say the people that are famous, you would guess the city straight away.
3: Okay, what are they associated with?
2: Football. One of your best footballers plays there.
1: Noen har foreslått Liverpool. Jeg følger jo sånn delvis med på Premier League. Kjenner ikke at Liverpool er det norskeste.
0: Nei. Bryne er det heller ikke. Som Nei, også har det, kommet inn som et forslag.
1: Nei, jeg kan hende at det kanskje ikke er så dumt som et slags hint, kanskje.
0: Det er nok et slags hint, ja. For hvor er vi hen?
2: My name is Simon, and I'm from Manchester.
0: One of your best footballers.
1: Mange vil nok kalle Haaland det.
0: Ja. En vannflaske, Lyna Norge vannflaske, går til Moss og til Kristin Berg.

0: Heaven. Det var ikke akkurat det jeg sa, men det var vel det jeg håpet på når, da vi møtte England i helgen.
1: Vi har jo vært i heaven i hele sommer i 4 uker med fotball-VM og gutta som bare har herjet.
0: Og derfor så kjenner jeg at jeg klarte, jeg gikk ikke ned i en sånn dyp grop av sorg. Jeg gjorde ikke det. Det gikk egentlig veldig fort. Ja, skuffelse, jeg synes det var feil og det var feil, men vet du hva? Det gikk utrolig fort, jeg tenkte akkurat det. Ja. Altså, vet du hva? Herregud, hva i all verden er det vi har gjort?
1: Jeg satt bare og tenkte sånn, klyp meg i armen, altså England må i ekstra omganger. England må i ekstra omganger for å slå ut Norge av VM. Da var jeg bare helt sånn, dette er helt ellevilt, og i dag så skal gutta få sin takk, og skal takke tilbake. Hans Majestet Kongen har invitert til audiens på slottet, som det heter, 7 i kveld, og etter denne audiensen så skal alle gutta, altså alle 26 spillerne har sagt ja til å bli med hjem til Norge, det hadde sikkert andre ferieplaner, men de har sagt ja til å bli med hjem til Norge, for etter audiensen så skal hele laget og kronprinsen ut på Slottsplassen for å
0: ro.
1: Det er gøy. Ja, det er og så skal de kjøre gjennom Oslo sentrum i en åpen buss, og skal de stoppe flere steder for igjen da å være med på å ro. Og enn så lenge så er det i hvert fall Rådhusplassen, Karl Johan, planlagt roing på Universitetsplassen og Rådhusplassen.
0: Ja, det kommer til å bli noen gode roøkter, for å si det sånn, og for en fin måte da å kunne møte opp, som vi har gjort når de har spilt fotball i USA, og nå møte opp og ta dem godt imot og si tusen takk for en sommer ganske langt over det vanlige.
1: Og det som er litt fint med det hele er jo at de kommer hit for å takke oss også. Ja. Det er noe ordentlig vakkert over det. Takk for støtten liksom. De har følt det hele veien over til USA.
0: 7 til kongen, og etter det så kan du være med å ro og si takk du også.

0: Kåre Laken med Synnevo i frokosten.
1: Straks en artist som har en master i business.
0: Oi!
1: Og nå det blitt business av musikken hans.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Halv ni er klokka blitt. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Konningsvang.
1: Donald Trump vurderer nå å gjenoppta krigen med Iran. Det sier han til NBC. Presidenten sier han mottar råd om de neste stegene i Iran, og at en gjenopptatt krig er et av forslagene. I går kveld gjennomførte USA sin fjerde bølge med angrep mot Iran på en uke.
2: We bombed the hell out of them last night. We had meetings with them for the last... They agreed to a deal yesterday. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick.
1: Jurassic Park og Peaky Blinders stjerne Sam Neill død, 78 år gammel. Det opplyser familien hans i dag. Over halvparten av kontrakten i forbindelse med bygging av sykehus rundt Oslo går til bedrifter uten tariffavtale. Samlet det tildelt bygg- og anleggskontrakter på hele 9,4 milliarder kroner. Av disse så har 5,1 milliarder gått til slike bedrifter, viser en gjennomgang som Klassekampen har gjort. Sykehusbygg sier til avisen at de følger loven om offentlige anskaffelser, og mener tariffkostnader ikke årsaken til at tariffbedrifter har tapt anbud. Nå fotballgutta på vei hjem fra USA. Etter nesten 6 uker på amerikansk jord skal landslaget i dag hylles i Norge. Flyet fra USA det lander på Gardermoen i ettermiddag, og hele landslaget invitert av kongen til mottagelse på slottet klokken 7 i kveld. Og vi skal direkte til slottsplassen om en halvtime.
3: Ja, oppvarmingen allerede i gang.
4: Alle klare?
5: Ja!

0: er bare fire lag igjen i VM. Norge er jo ikke med lenger, så da er det jo egentlig å komme på fader, hvem andre var det jeg holdt med
1: ja,
0: igjen?
1: Ja, altså vi har ikke akkurat vært bortskjemt med å være med i mesterskap de siste 30 årene.
0: Nei.
1: Så vi har jo måttet finne oss andre favoritter, og stort sett så har det liksom vært Brasil som alle heier litt på, ikke sant? Men de slo vi jo ut.
0: Ja.
1: Så nei, nå men, er det fire lag igjen å velge mellom, og det er lov å ha et andre lag, og det er lov, har vi blitt enige om tidligere, Mikael, å endre andre lag. Det er ikke sånn som er bestemt.
0: Noen ganger er det jo også sånn at andre laget ditt blir slått ut litt for tidlig, så du er nødt til å bytte andre lag hvis du skal ha noen å heie med i det hele tatt.
1: Så nå er det Frankrike,
0: og nå har det jo bare vært Norge hele veien, så de har på et, ikke sant? Det er bare dem som gjelder, men nå er det jo ikke der lenger. Har du andre laget ditt igjen?
1: Ja, altså i år har andre laget mitt vært Frankrike. Jeg synes de spiller definitivt kulest fotball, og de har de beste fotballspillerne.
0: Ja, men da
1: så
0: de,
1: når
0: da
1: vi ikke møtte Frankrike, så har det liksom vært... Ja, så de er fortsatt med, ja, men, og fortsatt favoriter.
0: Og mitt andre lag, nå blir det jo på en måte for noen sikkert, siden det var de som slo oss
1: ufortjent
0: i kvartfinalen. Men jeg bytta jo fra Brasil til England, for jeg fant ut at Brasil egentlig var sånn Zico, Eder, Sokrates. Det er jo 80-tallet.
1: Ja.
0: De spiller jo ikke nå.
1: Nei.
0: Og så er det noe med akkurat den der... jeg liker denne fotballens hjemland. De har sunget altså, Football's Coming Home i
1: fotballkulturen i England i 30 år, uovertruffen.
0: 60 år er det siden de vant VM. De har vunnet en gang og lever på det enda. Det er noe med den historien som gjør at jeg tenker at jeg synes det hadde vært veldig, veldig gøy hvis de hadde klart det nå.
1: Altså,
0: det
1: er, i England så gifter de seg i fotballdrakter, liksom.
0: Ja.
1: Så mye betyr det for de. Det er ikke sikkert at de gjør i Frankrike. Sånn sett.
0: Nei.
1: Så kan det hende at det hadde vært det gøyeste, men franskmennene har jo best fotball. Og de beste spillere.
0: Det er jo noen...
1: faktisk 98 franskmenn som har spilt i fotball-VM.
0: Ja.
1: 98 personer som er født i Frankrike som har spilt i fotball-VM.
0: Og det er jo, jeg skjønner jo det jeg også, at jeg trenger ikke være fotballekspert for, la oss si, Frankrike-England i finalen. Altså, for å være helt ærlig, Frankrike spiller jo fotball som en damp i vals.
1: Ja, de gjør det.
0: Det er så, ja. Men det er lov å håpe.
1: Ja, da har vi vært vårt lag i hvert fall, hvis vi kommer dit.
0: Ja.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: Vi skal til Molde, til Gylsundveien. Der har det vært en trafikkulykke, melder politiet, som er på plass. Det går greit, men de må få fjernet den da, så de har en bilberger på vei.
3: Ja, bortsett fra det så går det veldig greit rundt om på veiene.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
6: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt hiv og slåhjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
12: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dette
15: er P4.
14: Om morgenen er vi på radio.
15: Musikk som gjør deg glad.

0: Girls just wanna have fun. Hvis noen spør ja, hvilken sommer var det som var best, så må jeg nok innrømme at de aller, aller, aller beste, de hadde jeg da jeg var litt mindre enn jeg nå.
1: Ja, men i dag, akkurat i dag, så det ikke så mange som kan si at da jeg var liten, så var det alltid fint vær og godt og varmt om sommeren, for i dag det fint vær og godt og varmt, i hvert fall i hele Sør-Norge, og det en ganske fin sommerdag i Nord-Norge i dag også, så da blir den litt sånn som barndomssommeren, sånn som vi husker den.
0: Og vår kjendisreporter Inger Dahle, hun har nevnt Gaute Grøtta Grav, som også har hatt noen fine sommer da han var litt mindre, for det var på småbruket i Isfjorden i Romsdalen. Det høres jo ganske idyllisk ut.
1: Absolutt.
0: Og da blir det litt jobb, og det blir også noen dyr de hadde da på gården til Gaute da han var liten.
2: Da hadde vi to hester, to fjoringer, Jenny og Brodd heter de, og så hadde vi cirka 13 sauer. De var jo ofte på beite da, i fjellet på sommeren, og så hadde vi en haug med kaniner, og mange av kaninene gikk fritt. Så det, jeg har veldig mange gode minner fra barndommen min. Det høres kanskje litt nasjonaldramatisk ut, men på den tiden hadde vi drift på småbruket, så det ble faktisk slått grass om hersa, eller tørka høye flatt, når det var fint vær da, og ikke alt så fint vær i Romsdalen, sånn at du kan tørke høyflatt, så da ble det ofte hersing, og da sto i en stula spesielt da, min nest eldste bror holdt på å si, han, vi sto opp tidlig, 6:30, og bare kjørte på, og gjorde konkurranse ut av det, hvor mange gulv, som det heter da, i hersingen klarer man å få til på 10 minutter, for eksempel. Og det jo hardt arbeid, men jeg tenker at det var veldig mye glede rundt det.
3: For de som litt yngre og kanskje ikke har sett Emil i Lønneberga eller vært på en bondegårdsferie, hva å herse høy?
2: Ja, det et godt poeng altså. Herse høy, det betyr at du har sett mange staurer bortover, som to sånne tre stokker da, langt bortover, kanskje 50 meter bortover, og mellom hver tre stokk så spenner du opp stålstreng i lag oppover, så det blir 5 sånne lag da, og da blir det som en vegg med gress, og ideen jo da at gresset vil tørke selv når det regner, for da regner bare skli av på toppen, og det blir godt og bra nok, og det blir i hvert fall tørt nok til å få innendørs.

0: det flere ting, men det en ting jeg har sluttet med som jeg egentlig husker som egentlig var ganske ålreit.
1: Ok.
0: Det var å bange håret. Når det var ordentlig...
1: Sluttet naturlig grunner.
0: Ja. Ja, noen kaller det naturlig. Jeg skal prøve luftbange straks.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Karglass.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
14: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
15: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
18: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Living on a Prayer på P4. Er det klokka runder 9? God morgen, Patrick Hanningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: I kveld blir det nok en folkefest i Oslos gater. Da skal nemlig Ståle Solbakken og hans menn hylles av det norske folk. Akkurat nå så sitter de på flyet på vei hjem, men når de lander på norsk jord så det en stor feiring som venter dem. Og reporter Katrine Berg-Tollefsen, du på Slottsplassen der feiringen starter for alvor i kveld.
2: Og ja da, 16:30 i ettermiddag så lander flyet med de norske landslagsgutta på Oslo Lufthavn. Etter det så går veien videre hit til slottet, hvor de skal besøke kongen klokka 7. Også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre vil være til stede. Og når det besøket ferdig, så kommer hele laget og kronprinsen, prinsesse og prinsen på Slottsplassen for å ro. Og med feiringen, den stopper ikke der. Erling Braut Haaland og resten av gutta og støtteapparatet skal kjøre i åpen buss fra slottet ned Karl Johan og til Rådhusplassen, hvor hyllelsen da fortsetter. Og denne ferden med åpen buss, der blir det også stopp, hvor det vil bli roing underveis sammen med folket. Så det blir nok mye trøkk, jubel og glede i gatene også i dag.
1: Andre nyheter, over 5000 sjåfører ble anmeldt for å ha vært rusa bak rattet i årets første halvår, det viser nye tall fra utrykningspolitiet. Sammenlignet med samme periode i fjor så det kun en liten nedgang.
3: Det jo små variasjoner, det snakk om litt over 100 saker totalt sett for politiet.
4: Sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Ruspåvirket kjøring fortsatt en av de viktigste årsakene til alvorlige ulykker. Selv om det en liten nedgang fra i fjor, ser politiet fortsatt mange promillesaker.
3: Så det en nedgang, men det klart at den... De siste årene så har vi hatt flere rusanmeldelser.
4: Og Larsen kommer med en klar oppfordring hvis du skal kose deg litt ekstra i sommer.
3: Og så det helt åpenbart at man kjører edru. Hvis man gjør det, så vil vi få en sommer som ikke fører til for mange drepte hardt skade på norske veier.
1: Reporter Marie Nyrup. Nye EU-regler som ventes å få grønt lys i dag skal styrke rettighetene til flypassasjerene. Reglene som skal tre kraft neste sommer gir blant annet barn under 14 år rett til å sitte ved siden av foreldrene uten ekstra kostnad, gratis retting av navnefeil og boardingkort uten gebyr. Flyselskaper må også inkludere håndbagasje i standardprisen og gi bedre informasjon om rettigheter. 35% sier de har blitt solbrent det siste året, det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Det til tross for at 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sole seg, som å jobbe i hagen eller være på båttur.
5: Båttur, ja. Denne sommeren har vi alle vært i samme båt.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Eneste ulempen alle har det helt likt sånn båthattskille.
5: En hekla.
0: Ja, med sånne små prikker.
5: Vær litt forsiktig med sola i dag også. Det blir en sommerdag for de aller fleste i dag, også i Nord-Norge, men det en del vind langs kysten som ødelegger litt. I Sør-Norge så blir det en strøken sommerdag, over 20 grader i Midt-Norge, rundt 25 på Vestlandet og opp mot og over 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet.
0: VM over. Det noe å glede seg til da?
5: Skal han finne på nå?
0: Hvis du har noen gode forslag til inspirasjon, eventuelt noe du gleder deg til, så hører vi gjerne fra deg. I en tekstmelding til 1904, start med frokost.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Hva i all verden skal han finne på nå?
1: Nei.
0: Det blir jo en tilvenning å vende tilbake til det vanlige livet etter at man har levd i eufori i ukesvis og bare sittet og gledet seg til å ro lurt på hvor i all verden får jeg tak i landslagsdrakt. Går det an å strikke en sånn bøtte alt selv, da, tror du? Og så skal vi

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through.

0: Kefalonia I Hellas.
1: Kefalonia I Hellas har jeg ikke vært.
0: Ikke jeg heller, jeg har ikke hørt om det heller, men når noen sier på lørdag så drar jeg og mannen min til Kefalonia I Hellas. Det på en måte da umiddelbart det greske deilige bildet som jeg skjønner veldig godt at hun gleder seg. For der skal de være I 14 dager, det gleder jeg meg veldig til. Elsker Kefalonia, sier Ivan.
1: Jørn Roger skal ha ferie fra neste uke, men først så skal han være vertskap for cirka 300 veteraner med familier på deres årlige sommercamp nå til helgen. Det også noe å glede seg til.
0: Ja, det veldig hyggelig. VG har jo sørget for at når de norske fotballgutter lander på Gardermoen I dag, hvis ikke de har fått en avis ombord allerede da, for de som fortsatt grebber med seg en papiravis når du kommer hjem til Norge etter et lengre utenlandsopphold. De bare å glede seg. Velkommen hjem, gutter. 697 dager igjen til EM.
1: Da har vi jo noe å glede oss til om 697 dager, da.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for

0: 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, han har mye kunnskap, for å si det sånn. Både allmennkunnskap og handyman. Og nå har han tatt ekstrajobb på Porsche-verkstedet. Skal hjelpe noen som har trøbbel med bilen sin.
2: Porsche Center, Asker, det er Tommy.
3: Ja, tror du hadde ringt til meg først?
2: Hvem er det jeg snakker med?
3: Det er Christian Fåsetbrød
2: snakker med. Åh, skal vi se, det var du som har den Taycan 4 hos oss, det.
3: Mm.
2: Var det noe kødd med klimaanlegget som fucker opp for ladinga på den?
3: Det stemmer, klimaanlegget.
2: Hva er kortversjonen av trøblet du har med, da?
3: Nei, det som er problemet er jo at jeg skulle kjøre til Göteborg i forrige uke, og ville den ikke lade på hurtigladerne.
2: Det er bare at det lader dårlig?
3: Ja, den funker jo ikke på hurtigladere da, for den blir jo bare tatt i seg 15 kilowatt.
2: Det er jo ikke så viktig det da.
3: Ja, altså hvis jeg skal kjøre til Göteborg, så er det litt viktig. Hvis jeg skal kjøre, jeg kjører jo en del med bilen langt.
2: Det var det med kortversjonen da.
3: Ja. Det er en feilmelding som dukker opp av og til på...
2: Ikke sant? Dritirriterende.
3: Mm.
2: Det jeg pleier å si da er at du har en bil som kjører litt fortere, da har du tid til å lade litt saktere.
3: Ja, men dette et problem da, selvfølgelig. Ikke, man kan bruke hurtigladere sånn som det skal være.
2: Nei, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det har du sagt. Og i tillegg så har du sagt her at du mener at dette skal dekkes av nybilgarantien.
3: Det fikk jeg beskjed om at det var, men jeg vet ikke.
2: Ja, for det er det altså ikke.
3: Nei. Riktig.
2: Fordi det ventilasjonsanlegget er ikke Porsche, og da går ikke på den nybilgarantien, for selve ventilasjonen er teknisk sett levert av Volkswagen, da.
3: Mm.
2: Og det er jo fordi det er deler som passer dårlig sammen, og så er det dritdyrt å fikse det.
3: Ja, hvor mye er det koster å skifte det der, da?
2: Vi må jo ut med hele dashbordet alt mulig for å komme til, og tilpasse og mikke og ordne og sånt, og jeg tror sist vi hadde en sånn, så var det nærmere 150 laken.
3: Ja, det var mye, ja. Men det er jo ganske frustrerende for min del at det ikke går på nybilgaranti når det skjønner jeg ikke at de ikke gjør heller.
2: Og da pleier jeg å si at hvis du har råd til den bilen, så har du råd til noen sånne tilleggskostnader.
3: Ja, riktig. Ja. Hvor er det står i kontrakten min at den ikke går på nybilgarantien da?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei. For det vil jeg gjerne se da, før jeg aksepterer det.
2: Det er jo ikke noe å akseptere, for de bare gjør ikke uten at du betaler. Sånn at det blir jo vi som aksepterer å gjøre jobben, ikke sant?
3: Ja, men det bør stå i kontrakten min, tenker jeg da. Det
2: trenger ikke å stå i kontrakten, for det er ikke en Porsche-del. Og litt av problemet også er at da blir det ofte veldig sånn skranglete etterpå når vi har byttet det. Det skjønner sikkert du at det blir jo...
3: Men er det her som er feilen? Er det derfor ikke batteriet vil lade? Eller er det...
2: Ja, batteriet er jo heller ikke levert av Porsche. Så det dekkes jo heller ikke, og det slites jo ut av det bedritende ventilasjonsanlegget fra Volkswagen som av en eller annen dustete grunn er satt inn i den bilen der.
3: Ja, men batteriet har jo en 10-årsgaranti, så vidt jeg har ikke
2: det. Ja, hvis det står Porsche på det, men det gjør ikke det, vet du. Det står Lada. Så det er jo ikke Porsche det heller, ikke sant?
3: Det er jo bare du snakker om, har du ringet fra egentlig? Du ringer jo ikke fra Porsche.
2: Det var ikke du som ringte meg nettopp, ja.
3: Nei, du ringte meg først, ringte jeg opp igjen.
2: Kan det hende at Porsche har outsourcet kundetjenesten også til P4?
3: Ja, dette er bare tydelig selvfølgelig.
2: Er det det?
3: Er det Rød som har tipset om dette her, eller?
2: Har du en kompis som heter Christian Lædre?
3: Lædre? Ja, riktig. Han var jo med når dette skjedde. Ja. Da ble jeg ikke så ofte. Jeg ble irritert, skjønner
2: du. Jeg ble litt irritert nå.
3: Ja, men jeg likte det. Han bra spør.
2: Men du, lykke til med den bilen din, da.
3: Jo, takk.
2: Ha det.
3: Ja, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Men nå kan jeg se på kalenderen at det kan åpne seg for en liten gåtur rundt i Memphis, for eksempel.
1: Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er jo litt sånn nå, jeg skjønner godt at de norske landslagsgutta nå gleder seg til ferie og hele støtteapparatet og alt, men det de fort glemmer, vet du, når de bare omtaler seg selv, at de har stått på og holdt på i 4 uker, sånn. Ja, nå får vi litt ferie også. Det er jo 5,5 millioner landslagssjefer i Norge. Når Norge spiller, så nå får vi noen uker fri vi også, og hvordan vi oppsummerer denne sommeren skal vi straks til Miami for å høre.
2: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Nei, unnskyld?
1: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
10: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
11: Carglass. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
16: Hei, det er Otto.
17: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
16: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
17: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
16: Ja, det er sånn sommeren skal være, det. Ja.

0: Shakira og Wyclef Jean på P4.
1: Shakira som jo har tre offisielle VM-sanger. Du har hørt den der. Dai, sikkert når du har sett fotball på TV-en. I tillegg så har hun jo for VM i Brasil og den i Sør-Afrika.
0: Og det kan jo hende kanskje at den går på øreproppene til noen av de norske spillerne som etter hvert sitter på et fly på vei til Norge, hvor de skal til kongen klokka 7, og så skal de jo hylles forhåpentligvis av minst like mange som har vært med å ro når de har spilt fotball, at de blir med å ro.
1: Ja, på Slottsplassen. Det er flere steder i Oslo, men først da på Slottsplassen etter at de har møtt kongen kommer til å bli kjempestas etter klokka 7 i kveld.
0: For de har jo gitt oss en helt fantastisk sommer. De har jo gitt oss en sommer som vi aldri noen gang har opplevd egentlig gjennom noen idrett, selv om vi har gjort det bra i mange idretter. Det er ingen idretter som for det første skjer på den tiden av året at det er mulig å gjøre det. Når vi er gode på vinteren, så sitter vi jo stort sett inne, men også som har satt i gang og samlet så mye folk.
1: I Miami også var det en god del tusen nordmenn for å se Norge mot England, og selv om det ble tap for England, så virker folk å være ganske oppe etter kampen, og Øystein spurte om hvordan vi kommer til å se tilbake på fotballsommeren 26.
2: Hele fotball generelt, sommeren generelt, for å begynne med det, de har jo spilt helt utmerket, og det har vært underholdende fra ende til annen. Og denne er den beste prestasjonen Norge har hatt i et mesterskap noen gang, i fotball-VM-sammenheng, og det er jo kjempeimponerende. Og når du kommer til denne kampen her, så var det små marginer som skilte. Det kunne like gjerne gått Norges vei om de hadde hatt marginer med seg, min oppfatning.
3: Hvordan tror du vi kommer til å se tilbake på sommeren 2026, fotballmessig?
4: Altså, det som helt utrolig at jeg tror 90% av verden heide på Norge. Det ikke kødd. Jeg bor i USA, og alle jeg kjenner Norge-fan. Alle. Selv mot England så var det Norge hele veien.
3: Tenker tilbake på fotballsommeren 2026. Hva kommer du til å huske da som egentlig?
5: Det er jo historisk langt man kom til, det er jo bra prestasjon. Det er ikke så direkt, men vi skal være stolte over Norge uansett. Så det, sånn er det, og vi skal bare ta det med oss. Ser det ikke ut?
6: Nei, minne for livet. Jeg har hørt nye snakk om 98, men nå har vi skapt vår 26, og det har vært helt spinnvilt, så det er noe vi må... Vi kommer til å huske lang tid og håpe på flere sånne mesterskap.
3: Hva er din beskjed til de som fortsatt vil snakke om VM i 94 og 98?
6: Nei, nå er det VM i 26 som gjelder.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
0: P4.

0: Avati med Sweet Dreams.
1: Mange som våkner opp etter hvert nå til denne mandagen. Det er jo lov å ligge og dra seg litt ekstra når det er juli.
0: Ja, 10 på 10. Det er godt innenfor
1: når det er juli. Og straks inn i dusjen. Og både du og jeg har jo hatt tenåringer ganske nylig i huset, Mikael.
0: Ja da.
1: Som bruker grei tid i dusjen. Vet du hvor lenge vi i snitt, det er et nettsted som heter Healthline, som har funnet ut av disse tallene. Vet du hvor lang tid vi i snitt bruker i dusjen?
0: Hvis du, jeg drar ned snittet med godt under 5 minutter, mens da dras du jo ganske greit opp igjen, da si 9 minutter da.
1: Oi, du er helt spot on! Mellom 8 og 9 minutter er gjennomsnittstiden i dusjen for oss som har tilgang til den luksusen. Ja, det var imponerende, ja, faktisk.
0: Det er noen av oss som kan dusje, da.
1: Vi kan det, ja. I dag er det lov å bruke litt ekstra tid, føler jeg.
0: Gjør det, så høres vi igjen i morgen.
1: Vi gjør det.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Pappa, du kjører for fort.
9: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
8: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
9: Nei, det blir noe annet, da.
8: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
9: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hallo, det er Eirin Skarstein.
11: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
10: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
11: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da er reklamert med lydtette rom, Eirin.
10: Wow!

0: Nå klokka 10. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Politiet ber om at kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker. Fengslingsmøtet i Oslo Tingrett starter om 3 kvarter. Høyby ble dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Han har anket de 2 voldtektene og mishandlingen av sin tidligere samboer. Og reporter Katrine Berg Tollefsen, hvorfor mener politiet at kronprinsessens sønn fortsatt må sitte i varetekt?
2: Ja, det fordi de mener faren for at Høyby kan begå nye lovbrudd fortsatt til stede, og at det ikke forsvarlig å løslate han. 29-åringen sitter jo nå i varetekt i Ila fengsel, og han møter her i tingretten i dag, skriver hans forsvarer til meg på SMS. Kronprinsessens sønn har jo sittet i varetekt siden februar, fordi han bare dager før rettssaken startet, blant annet ble tatt for nok en gang av brutt besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen. Og han har jo bedt om å bli løslatt flere ganger, sist for 4 uker siden da han jo fikk dommen. Da sa tingretten nei, så det blir jo interessant å se hva tingretten kommer til i dag.
1: Nesten 4500 personer døde etter de 2 jordskjelvene i Venezuela. Over 16000 skadd, opplyser myndigheten i landet, som ikke gir noe anslag over antallet personer som fortsatt savnet. Skjelvene for 2 uker siden hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Donald Trump vurderer nå å gjenoppta krigen med Iran, det sier han til NBC. Presidenten sier han mottar råd om de neste stegene i Iran, og at en gjenopptatt krig et av forslagene. I går kveld gjennomførte USA sin 4. bølge med angrep mot Iran på 1 uke.
3: We bombed the hell out of them last night. We had meetings with them for the last... They agreed to a deal yesterday. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick.
1: Norges kornberedskap for svak, det mener Norgesmelene, som eies av felleskjøpet Agri og leverer korn og melbaserte produkter. Korn det eneste næringsmiddelet som det politisk bestemt at Norge skal ha et statlig beredskapslager av, skriver Bergens Tidende. Men det skal rekke 3 måneder, og det ikke nok, sier Jan Eirik Eikeland, administrerende direktør i Norgesmelene. Norge kan gjøre seg selv til latter når VM-heltene blir tatt imot i dag. Det mener de svenske TV-profilene Filip Hammar og Fredrik Vikingsson i podcasten Filip og Fredrik. De norske fotballærene skal møte kongen, romkronprinsen og folket og hylles i åpen buss ned Karl Johan i kveld. Svenskene mener at de norske fotballærene ikke noen vinnere, og at en VM-medalje som Sveriges bronse i USA i 1994 en prestasjon som det verdt å feire.
4: Hva synes du da?
1: Selvfølgelig skal vi feire.
4: Selvfølgelig skal vi feire, Patrick. Gud bedre, vi tok oss til en kvartfinale. Filip og Fredrik, ja. Sur og dum. La oss kalle podcasten det.

0: har våknet opp til, til ferie. Nå jo fellesferien I gang, og du vet, før I tiden, når vi drev med radio, så hadde vi sånne egne spalter med agurknytt, og jeg har en nyhet om agurken, agurkprisen. For det har blitt veldig dyrt med agurk, kom en sak på det nå, ja, like før helga. Agurkprisen, den har steget med nesten 50% de siste fem året, og grunnen til det at den jo dyrket her I Norge, og det dyrt å dyrke det, for veldig mange av dem agurkene dyrkes jo da I sånne veksthus, sånn at det strømutgifter og den slags. Det jo da Bama som forteller det. Men tror du salget har gått ned? Absolutt ikke. Det trendy med agurk, blant annet så det fryktelig mange som driver med sånn agurksalater da, og da må man jo ha agurk, og man prioriterer å kjøpe agurk selv om det dyrere. Og dyrt det også blitt for is. Nå så jeg at det nå nettopp at det har vært mange lokale aviser som melder at isprisen den har gått rett til værs nå. Selvfølgelig in time for fellesferien. Så der har du det som går på priser og den slags. Vi skal heldigvis prate om atskillig hyggeligere ting på sett og vis. Vi skal blant annet til hvem dette konkurransen. Bli med og gjett på hvilken kjendis vi på utkikk etter I dag. Vi starter etter Avicii og Wake Me Up straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
7: Carglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
9: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
9: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
13: 0,99. En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: P4. Jeg liker musikken som blir spant. Det musikk som fanger meg.
15: P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Og konkurransen, den heter Hvem er dette? Vi skal frem til en kjent person, og i dag en kjent person som har bursdag. I dag, han er, for det er en mann, eller gutt nærmest, han er veldig ung, ble da født samme sommer som den her lå på toppen av hitlistaen. Rihannas Umbrella var en gedigen hit denne sommeren. Når du tror du vet hvem denne karen er, så send gjerne sms'en med en gang du tror det. P4 til 1904. Her en annen låt

0: Hey there, Delilah. Husker du hva bandet heter? Det heter Plain White Tees. Og den her var så populær. Ja, Fergie, kjent fra The Black Eyed Peas, ønsket å gå solo og fikk en kjempehit med Big Girls Don't Cry. Og var du I syden denne sommeren og tok deg en tur på nattklubb, så hørte du garantert DJ'en spille den her. Låta The Destination Calabria, artisten Alex Gaudinho. Og dro du på kino, så dro du kanskje for å se Harry Potter og Fønixordenen, som var den femte filmen I rekka.
1: This is a lie.
2: It's not a lie, I saw him.
3: Minister, the Dark Lord's return is incontrovertible.
0: Men det var ikke bare Harry Potter vi dro på kino for å se... Transformers, på en måte den første, kom jo den sommeren.
4: It's a robot. You know, like a super advanced robot. It's probably Japanese.
0: Dessuten så var den aller første iPhone'en nettopp kommet I butikkene, eller ja, de kom I butikkene, men de ble revet bort med en eneste gang. Prinsesse Märtha Louise Engleskole skapte veldig mye debatt, og Justin Timberlake, han var på besøk I Oslo, det førte stort hysteri. Hvem det vi skal frem til? Altså, det en ung fyr, aktuell nå for tida, og jeg kan si at... Han spiller fotball, og han verdsatt, ifølge analytikere, til over 400 millioner euro. Altså, da snakker vi altså opp mot 4 milliarder kroner. Ja. Hvem tror du det? P4 til 1904. Flere hint etter Queen. Her I Want to Break Free.

0: Den her låta dundra rundt på de forskjellige sydendiskoteka sommeren. Han vi på utkikk etter i dag, hvem dette konkurransen. Han har bursdag i dag, og året det jo da 2007. Han 19 år i dag, den her fotballstjernen som gleder seg til å spille semifinale mot Frankrike i morgen. Han spansk, og han heter Lamine Yamal, og den sommeren han ble født, så var det en del som fikk tak i den aller første iPhone. Prinsesse Märtha Louise Engleskole skapte offentlig debatt, og Justin Timberlake skapte hysteri i Oslo. Det var mange da som hadde gjettet riktig på at Lamine Yamal svaret på konkurransen, og vi har plukket ut, jeg trekte ut Eli Kjøllemoen fra Kopp Vik. Gratulerer så mye, Eli. Så får vi se da om i morgen kveld, om vi får Lamine Yamal på sitt beste, og at spanske kommentatorer kommer til å høre seg slik ut. For han har vært litt i skyggen av de store målskårene hittil i mesterskapet, tenåringen. Men altså, Eli Kjølmoen, gratis.
1: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

av Elton Johns beste låter, spør du meg. Rocket Man her på P4. Jeg vet ikke om du har fått med den her trenden som har vært litt på sosiale medier blant spesielt musikere, DJ-er og sånt, hvor de legger ut liksom, lyd og konsertopptak blant annet fra hvor de var for nøyaktig 10 år siden I 2016. Og jeg tenkte å stille det spørsmålet til deg. Vi skal også ta opp den her tråden etter nyhetene klokka 11 da, for å se litt nærmere på musikk blant annet som var populær for nøyaktig 10 år siden. Men hvor var du I livet for 10 år siden? Hva det du husker fra sommeren 2016? Husker du det? Bruk noen minutter og tenk på det og fortell meg litt om det I form av en tekstmelding. Bruk da P4 først. Skriv ned litt om hvor du var I livet I 2016, om det noe spesielt du husker fra den sommeren. P4 til 1904. Sommeren 2016. Hvor var du I livet? Hva husker du for noe? Var noe spesielt som skjedde? P4 til 1904.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på leve og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Bjørneparken har alt du vil ha.
7: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Vadebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor.

Det 10 år siden 2016. Hvor var du I livet da? Noe spesielt som skjedde, noe du husker svært godt? Sommeren 2016 skal det handle om etter nyhetene klokka 11. Send meg en SMS og fortell meg litt om hvordan livet ditt var for 10 år siden den gang. P4 til 1904. P4 til 1904. Alice Cooper skal for oss frem mot nyhetene klokka 11. Her Poison.

0: Klokka den 11, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: Flyet med de norske VM-heltene fra USA nå forsinket, det melder TV 2. Ifølge flysporingstjenesten FlightAware skulle flyet opprinnelig ha tatt av klokken 7:30 norsk tid, men lettet ikke før over 2 timer senere. Det kan gi trøbbel og forsinkelser for feiringen i Oslo i kveld. Flyet skulle egentlig lande på Gardermoen rett før klokken 16:30, men ny estimert ankomst nå 6:55 i kveld. De norske fotballærene skulle i utgangspunktet møte kongen klokken 7, ro med kronprinsen og folket og hylles i åpen buss ned Karl Johan i kveld. Nå i formiddag fremstilles Marius Borg Høyby i Oslo tingrett for varetektsfengsling. Politiet har bedt om at han fengsles videre i 4 nye uker. Han ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner og har anket dommen. Reporter Katrine Berg Tollefsen i retten, hvordan fremstår kronprinsessens sønn i dag?
2: Ja, Høyby han kom inn med en mappe i hånda og hilste på forsvareren sin, og han kastet et blikk bort på pressen som på plass her og satte seg rolig ned. Han har jo sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten mener faren for nye lovbrudd stor og mener at han fortsatt må sitte i varetekt, mens forsvarer Petar Sekulic på sin side ikke enig og vil argumentere for løslatelse. Høyby har jo tidligere bedt om å bli løslatt, blant annet på grunn av morens helsetilstand. Han har jo da fått nei. Sekulic sier behovet for å være sammen med kronprinsessen, selv om hun nå på bedringens vei, fortsatt til stede.
3: Han har fortsatt et behov for å være med familien og særlig sin mor i hverdagen, slik at fremstillinger har det vært. Det setter han veldig stor pris på, men det noe med å følge opp i hverdagen.
1: EU vil i dag sanksjonere Russland med sin største runde med individuelle sanksjoner sin invasjon i Ukraina for over 4 år siden. Den inkluderer også EUs største cybersanksjonspakke noensinne. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier at den økonomiske ryggraden i Russlands krigsmaskin hovedmålet.
4: Vi er hoping for that we get 250 listings agreed, and then we are also working for the 21st sanctions package. This is the biggest number of listings we have done so far. It's also reaction to the attacks that Russia has had on the civilians recently.
1: Norges kornberedskap for svak, det mener Norgesmøllene, som eies av Felleskjøpet Agri og leverer korn- og melbaserte produkter. Korn det eneste næringsmiddelet som det politisk bestemt at Norge skal ha et statlig beredskapslager av, skriver Bergens Tidende. Men det skal rekke i 3 måneder, og det ikke nok, sier Jan Erik Eikeland, administrerende direktør i Norgesmøllene. Nå skal det handle om noe som skjedde for 10 år siden, Reidar.
0: Ja, hva husker du fra sommeren 2016, Patrick?
1: Jeg husker jeg var på en festival i Portugal, i Lisboa. Det det jeg husker.
0: Ja, hvem stod på scenen?
1: Det var Radiohead og ja, diverse.
0: Ja, masse god musikk.
1: Ja.
0: Herlig. Vi skal da mimre da, tilbake til 2016.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
15: Dette er lyden av Norge. T4.

0: Miley Cyrus og Flowers. Vi har sommeren 2016 som tema, og jeg sitter og tenker på hvor var jeg da? Jo, det handler litt om artisten her. Ja, for det her var sommeren. Matoba fikk en stor hit med False Alarm. Og der har hun med seg Becky Hill på vokal. Og jeg hadde jo besøk I studio av Matoma, og vi pratet jo litt om hvordan denne låta havna I hans hender, og om da Becky Hill.
1: Jeg hørte demoen borte I LA, og hun hadde spilt inn den demoen på 8 minutter. Hun var I studio og bare hadde en idé, og så spilte han inn. Hun hadde en tekstforfatter som hjalp henne. Og hun hadde spilt inn den I studio I Danmark sammen med Cutfather og han jo legende liksom og jeg hørte demoen og da var det veldig sånn nedstrippet versjon litt andre akkorder og, men du bare hørte I, altså, I den vokalen at det, her det så mye potensial så jeg, vi var så heldige og fikk låta I den og produserte den og fikk hun I studio igjen og spilte den på nytt og
2: Ja, resultatet fantastisk. False Alarm heter den nye låta di. Den helt glimrende, synes jeg da.
0: Ja, det altså 10 år siden Matoma og Becky Hill ga oss den her låta som ble en stor sommerhit sommeren 2016. Og det veldig mange som har gode minner fra den her sommeren også. En del som var litt dårlige, men la oss ha et godt etter. Vår eldste datter ble født, står det på den her. Min søster giftet seg I København, og jeg var høygravid I min lyseblå forloverkjole. Så det Olav her som har sendt melding. 13. juli 2016 var jeg på konsert med Chris Christofferson på White Garden I Langesund. Fabelaktig. Opplevelse. Hva husker du fra sommeren 2016? Hvor var du på en måte I livet da? P4 til 1904. 10 år tilbake I tid. P4 til 1904.

0: Det er rart å tenke på at Bonnie Tyler ikke blant oss lenger. Holding out for a hero. Jeg håper du hviler I fred, Bonnie.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Ja, det ingenting å melde, altså. Det ikke noe problem I det hele tatt ute I trafikken på kartet mitt her. Skal vi se... Nei, det ikke noe med det. Har du sett noe, så tekst oss gjerne. Trafikk til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker. Hola!

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå og hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.

Her hos oss er tema sommeren 2016, altså sommeren for 10 år siden. Det har vært en liten sånn trend, har jeg sett det på sosiale medier, at spesielt artister driver og legger ut musikken de spilt for nøyaktig 10 år siden. Så det er på en måte bakgrunnen, og du skal få høre litt av de låtene som var populære denne sommeren. Men først noen meldinger da, det kommer jo inn så mye fint fra våre lyttere. Takk til alle som sender sms til 1904 merka P4. Her står det: jeg og min kjære reiste med tog fra Trondheim til Beijing via den transsibirske jernbanen. En reise for livet. 10 år har gått helt utrolig fort. Nå har vi 2 små og skal gifte oss i september. God sommer, hilsen fra Silje. Ah, den var veldig, veldig fin. Så har vi en her da. Ikke alle har hatt en god sommer i 2016. Det er Øyvind som har sendt tekstmelding. Husker med gru sommeren 2016. 5 barn i alderen 3-13 år fikk vannkopper da vi var på ferietur i Nord-Norge. Ofa meg. Deretter fulgte et 3 ukers helvete med trøst og sinkliniment, som jo er medisin da. De ble friske akkurat når jeg måtte tilbake på jobb etter ferien. God sommer, med eller uten kløe, skriver Eivind. Huffa meg, håper det har vært en sykdomsfri sommer. Nå i hvert fall, Eivind. P4 til 1904, fortell litt om hvor du var i livet sommeren 2016. På radio så hørte vi den her låta.

Alan Walker og Faded, for en gigahit den låta var. Sia, hun var aktuell. Cheap Thrills sammen med Sean Paul, en av de store verdenshittene sommeren 2016. Begge de to låtene her spiller vi jo på P4 10 år senere. P4, dine minner fra sommeren 2016. Send meldinga di til 1904. Her Taylor Swift nå. Du får The Fate of Ophelia. Hyggelig at du hører på.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Vi drar I gang jorda rundt etter nyhetene klokka 12. Har du lyst til å være med på quiz, så følg med nå, for du skal få inngangsspørsmålet. Det jo slik at Frankrike og Spania møtes I semifinale I morgen kveld. Mitt spørsmål hva heter Spanias nest største by? Hva heter Spanias nest største by? Vet du det? Da sender du en sms til 1904. Merk meldingen din med P4. Hva heter Spanias nest største by? P4 til 1904. Her The Weeknd.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
0: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
0: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Pappa, du kjører for fort.
9: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
8: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
9: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
8: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
9: Jeg synes ikke det blir helt...
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

Hva heter Spanias nest største by? Det inngangsspørsmålet til jorda rundt. Har du lyst til å være med og vet svaret? Send det til 1904. Start sms'en med P4. P4, ditt svar til 1904. Morgen Wallen, før nyhetene klokka 12. Aller først nå, Rihanna. Her

0: Klokka, den 12. P4-nyhetene får du av Hanneli Bugge Hansen.
1: To F-35 kampfly skal eskortere det norske landslaget når de ankommer norsk luftrom. Forsvaret bekrefter og melder at de dermed tar del i anerkjennelsen og den innsatsen det norske herrelandslaget har lagt ned. Men flyet med landslagsgutta fra USA forsinket. Det meldt at de vil lande på Gardermoen rundt klokken 18.30, altså to timer senere enn opprinnelig. Da venter mottakelse på slottet, og ikke minst feiring med det norske folk i åpen buss nedover Karl Johan. Støtten fra Norge har betydd mye, sier Markus Holmgren Pedersen.
2: Prestasjonen vi har fått til det VM her viser bare hvor utrolig mange som stolte av oss og som har backa oss gjennom hele VM og før VM også.
3: Og jeg tror alle nordmenn har sett utrolig stor pris på det. Det håper jeg. Jeg håper folk glade. Jeg håper det har gjort en togetherness i landet.
4: Sier Erling Braut Haaland, og akkurat det fellesskapet de norske supporterne har vist på Slottsplassen etter de norske kampene, håper Patrick Berg å kunne oppleve igjen i kveld, når hele landslaget, sammen med flere fra kongefamilien, skal møte folket og ro på Slottsplassen.
5: Få ta litt del i den festen som har vært gjennom hele sommeren, og samtidig at vi får lov å si takk for den fantastiske støtten som det norske folket har vist oss gjennom hele mesterskapet.
1: Reporter her var Anne Siri Nørstebø. Og tall fra TV 2 viser at nesten 2 millioner seere var innom og så hele eller deler av England-kampen. Marius Borg Høyby har fremdeles et behov for å omgås familien i hverdagen. Det sier hans forsvarer, Petar Sekulic. Akkurat nå fremstilles Borg Høyby i Oslo tingrett for varetektsfengsling. Politiet har bedt ham om at han fengsles videre i 4 nye uker. Blant løsningene som Høyby og Sekulic skal ta opp i rettsmøtet, muligheten for å få en form for elektronisk kontroll i stedet for å sitte varetektsfengslet.
6: Han har fortsatt et behov for å være med familien og særlig sin mor i hverdagen, slik at fremstillinger har det vært. Det setter han veldig stor pris på, men det noe med å følge opp i hverdagen.
1: Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, og har anket dommen. Ingen nordmenn skal være rammet av brannen i Bangkok, det melder Utenriksdepartementet. Minst 27 mennesker mistet liv i en brann på en pub i Bangkok i natt. 63 personer meldt skadet, 22 av dem skal være kritisk skadet. Thailandske myndigheter opplyser at mange av dødsoffrene ble funnet på toalettene. Politiet mottok mange henvendelser på en bobil i feil kjøreretning på E6 ved Gardermoen i formiddag. Da politiet rykket ut, holdt det på å gå galt. Det endte nesten med en frontkollisjon med utrykningsbilen. I politiloggen melder de at bobilen nå fjernet fra veien. Ikke noe mer reising der med det første, men det blir hos deg, Reidar.
0: Ja, det blir det. Vi skal jo jorda rundt her på P4. Første deltaker klar. Hun heter Julia, og vi sier hei til henne etter Michael Jackson. Aller først svensk musikk. Her sommerlige Lush Life med Sarah Larsson.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strinskinke. God sommer!

0: Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Carglass.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Hei, Ole Morten!
9: Hei, Jan!
8: Skal du i sommer, da?
9: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
8: Da har du kommet rett.
9: Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til.
8: Lett, jeg lover! Ja.
9: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
8: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
9: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

i gang. Julia med barna fikk tre rette. De var først ute her. Så det da Erik som neste mann ute her hos oss. Hvordan det går med Drammenseren, finner vi ut etter Kelly Clarkson.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom Byggmakker.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Erik Johan fikk fire rette i jorda rundt. Så er spørsmålet, holder det når det er Trygve Rønneberg som er sist ut? Det finner vi ut etter Astrid S.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal avslutte på Kvaløy Naturcamp, hvor du er gressenkemann Trygve. Er det kjekt, eller?
3: Ja, det er kjekt. Det var kjekt de fire første dagene, så ble det litt sånn ensomt. Men det har vært fotball-VM, så da har jeg jo fått sett fotball hva tid jeg vil og hvor høyt jeg vil, så...
2: Du, hvordan har det, fordi kona di er fra Thailand, hun har jo med barna dit en tur nå, hva sier de der borte?
3: Ja, de ser på der også, men det er jo litt krasjer totalt med klokkeslettene, vet du, sant? Det er jo...
2: Ja, det blir det, ja.
3: Du er helt motsatt av Amerika, sant? Seks på kvelden der, sant? Seks på morgenen der, så vet du.
2: Ja.
3: Men de viser det, ja.
2: De viser det, det er bra det. Det er godt å vite at vi har fans der borte også. Skal vi gå I gang?
3: Ja, kjør på.
2: Du må ha fem rette her nå da, Trygve, for at det skal bli seier I dag.
3: Ja.
2: Spørsmålet igjen, du klar?
3: Jeg klar.
2: Hvilken idrett forbindes med anlegget Roland Garros I Paris?
3: Det tennis.
2: Det tennis. Roland Garros var faktisk en fransk flypioner. I hvilken flyplass I Norge har koden SVG?
3: Sola.
2: Det Sola. Fra Sola går det fly til byen Katowice. I hvilket land har man havnet da?
3: Polen.
2: Det Polen. Hva heter hovedstaden I Polen?
3: Warszawa.
2: Warszawa. Grenser Polen til Ungarn?
3: Ja.
2: Nei. Nevn et av landene Polen har landegrense til.
3: Tyskland.
2: Ja, riktig. Hva kaltes krigerstanden I det gamle Japan?
3: Er det samurai?
2: Ja, det samuraier. Hvor I Norge holdt ladejalene til?
3: Trondheim.
2: Ja da, det riktig det også. Hva heter allmenningen I Trondheim I enden av Munkegata mellom Olav Tryggvassons gate og kanalen?
3: Pass.
2: Det Ravnkloa. I hvilken by I Tennessee ligger Country Music Hall of Fame?
3: Pass.
2: Det Nashville. Nashville også hovedstad I Tennessee?
3: Ja.
2: Ja, I hvilket land ble selskapet Shell stiftet?
3: Holland.
2: Det Holland, det Nederland, helt riktig. Og da rekker vi ikke flere, men vi trenger jo ikke flere heller, for det her gikk jo helt strålende, Trygve. La oss telle opp her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rette.
3: Yes.
2: Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Og her premien din.
0: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.
2: Ja, grattis.
3: Tusen hjertelig.
2: Så får du nyte finværet på campen.
3: Det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det bra da.

I Don't Wanna Wait med David Guetta og One Republic. Du skal få litt av en Bjørn-historie etter nyhetene klokka ett her og nå. Abba og Mamma Mia, så blir det straks Adele også her hos oss.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten så opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
2: Det superstemning, alltid.
6: Musikk som gjør

0: klokka, den etter P4-nyhetene får du av Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Vi skal først høre at Marius Borg Høyby ikke blir løslatt fra varetekt. Den forlenges med 4 nye uker, men han får sitte hjemme med fotlenke. Det har Oslo tingrett akkurat nå bestemt. Reporter Anne Siri Nørstebø, hva mer kan du fortelle?
2: Jo, politiet mener jo da fremdeles at det gjentakelsesfare og har da forlenget denne varetektsfengslingen til Høyby i 4 uker. Men forsvarerne til Høyby derimot, de mener at vilkårene for slik fengsling ikke oppfylt og ba om at Høyby skulle få slippe ut. De sier han ikke har det bra i fengsel og trenger å være med familien sin. Så retten har nå bestemt at Høyby slipper ut av fengsel og kan få ha varetektsperioden sin på 4 uker med fotlenke. Det betyr at Høyby kan flytte hjem til Skaugum og Høyby kan har han også akseptert denne kjennelsen. Han har jo sittet fengslet da siden februar. Han ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, men han har anket dommen.
1: Takk skal du ha, Anne Siri Nørstebø. Statsministeren uteblir under hyllesten av de norske landslagsgutta i dag. Det kulturministeren som stiller for regjeringen. Støre på toppmøte i Paris. Men både konge, kronprins og kronprinsbarna åpner slottet for mottakelse, før det blir åpen buss nedover Karl Johan. Men akkurat når usikkert, for flyet fra USA ca. 2 timer forsinket. Uansett, ingen tvil om at landslagsgutta gleder seg, og støtten fra Norge har betydd mye, forteller Markus Holmgren Pedersen.
3: Prestasjonen vi har fått til det VM her viser bare hvor utrolig mange som stolt av oss, og som har backa oss gjennom hele VM og før VM også.
4: Og jeg tror alle nordmenn har sett utrolig stor pris på det, det håper jeg. Jeg håper folk glade, jeg håper det har gjort en togetherness i landet.
2: Sier Erling Braut Haaland, og akkurat det fellesskapet de norske supporterne har vist på Slottsplassen etter de norske kampene, håper Patrick Berg å kunne oppleve igjen i kveld, når hele landslaget, sammen med flere fra kongefamilien, skal møte folket og ro på Slottsplassen.
5: Få ta litt del i den festen som har vært gjennom hele sommeren, og samtidig at vi får lov å si takk for den fantastiske støtten som det norske folk har vist oss gjennom hele mesterskapet.
1: Varmen mange av oss opplever i landet nå ser ut til å holde seg stabil. 30 grader meldes i dag i flere fylker over hele Sør-Norge, og det ser ut til å holde seg frem til fredag. Meteorologisk institutt melder at hetebølge realistisk. Her definisjonen på det om det har vært over 27 grader 5 dager på rad på samme sted. Og 35% av oss blitt solbrent det siste året. Undersøkelsen fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet viser at mange blir brent når de gjør andre ting enn å sole seg, som å jobbe i hagen eller være på båttur. Norge blant land i verden med høyest forekomst og dødelighet av melanom. Direktoratet anbefaler at folk beskytter seg mot solen når UV-indeksen 3 eller høyere, også ved å ta pause fra sola og bruke hatt og klær.
0: Det fint det. Ta pauser, det gjør jeg veldig ofte selv, altså. Enkelt og greit. Sånn det når det sol. Alicia Keys nå, Curl on Fire. She's just a

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Det er sånn det føles å være ute av VM. Da danser man i mørke.
1: Ja, var det ikke sånn at det føles som ikke, det er ikke en blå mandag, det er en
0: turkismandag.
1: Turkismandag,
0: ja. Ja, det er jo litt kjedelig. La du merke til på jeg så sånn video fra, det, fra alle som møtte på Slottsplassen etter at vi røyk ut. Det var liksom etter en sånn litt resignert roing. Det var litt sånn ro.
1: Jeg var der, og ja, jeg kan bekrefte det at det var i hvert fall etter hvert, for da vi kjørte første roing, og hvor det var, ok, kom igjen, vi gir det sist vi har.
0: Ja.
1: Og så var det, men på roing nummer to, da var det litt mer sånn, ok da.
0: Ja, det er litt sånn, få på den poengsmotoren nå, så kommer vi også litt til line her. Men det har vært fantastisk, gud bedre.
1: Ja, selv eller eneste som ikke synes at det har vært fantastisk er vel svenskene som nå mobber oss for at vi skal feire litt etter vårt første VM på 28 år og vi kom til kvartfinalen, som er helt utenkelig.
0: Det faller på sin egen urimelighet.
1: Ja, det gjør det.
0: Fredrik og Philip var

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du er altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat

0: lese internett.
1: Åh, jeg elsker det.
2: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
3: Lyden av Norge. P4.

Straks nå en nydelig historie som også litt liksom skummel, men også litt fin, om en bjørn som gikk til angrep. Heng deg på.

0: Berlin og Take My Breath Away. Og hvis man møter en bjørn, så føler man kanskje det at pussen forsvinner litt, og at det noe adrenalin som koker over. For det finnes, vet du, steder i verden hvor man på ferie, et sted hvor det faktisk en reell fare for at det kommer en bjørn. Tenk på det. Og det skal vi prate litt om nå da. Jeg har til og med litt lyd til jeg her. Vi skal til en kar som heter Cortland Kurwitz. Han var på ferie ved Lake Tahoe. Da datteren hans oppdaget at det var en bjørn som drev og romstert inne i garasjen på det her feriestedet. Hva gjorde da Cortland? Han gikk ut for å sjekke situasjonen. Og han hadde med seg en bjørnespray, for det finnes nemlig det, bjørnespray som skal fungere hvis en bjørn angriper. Og selvfølgelig, ut av ingenting, så dukket bjørnen opp og gikk direkte til angrep på han. Og det her ble jo da fanget opp av et sånn overvåkningskamera, og det er fantastiske bilder. Du bør søke opp der og se det her selv, for han er så rolig, den her Kurwitz-duden, og det hørtes slik ut da sprayen ble brukt. Helt rolig sier, skjøten med bjørnespray, og så bare tasser den inn igjen i huset sitt, og så har han blitt intervjuet etterpå også da, hvor han forteller om det her angrepet.
1: I've never deployed the spray before. The bear spray worked, you know, and it worked on me too. It definitely worked because as the cloud of spray kind of came back towards me, I it was hard to breathe. So it works pretty well.
0: Works pretty well. Altså for en herlig type. Cortland Kurwitz søkte opp og se den her videoen hvor bjørnen kommer, og han bare helt cool bruker bare sprayen på. Nydelig.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vi ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
0: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
0: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmakker.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

Det har vært mye mimring her hos meg i dag fra 10 år tilbake i tid, altså sommeren 2016. Det har jo vært en liten trend her på sosiale medier, spesielt blant artister som legger ut låtene de var kjent for for nøyaktig 10 år siden. Men jeg lurer jo på hva du husker. Hvordan var livet ditt den gang for nøyaktig 10 år siden? Og Marianne skriver her, sommeren 2016 giftet jeg meg med Magnus, verdens beste dag. Dere gir fremdeles da, Marianne, skjønner jeg. Det fint. Jeg begynte en ny jobb, flyttet til nytt hus og var på Paul McCartney-konsert i Bergen med min 16 år gamle datter. Det skriver Jan Morten, og så har vi den her da. Sommeren 2016 var vi en uke på Hamn på Senja og 3 uker på rundreise i Malaysia og Vietnam og feiret vår 20 års bryllupsdag, og resten av sommeren så var vi i Hemsedal. Og til slutt da, det Elin som har sendt en melding her. Den 6.6.2016 ble jeg kreftoperert, og i dag jeg kreftfri. Fantastisk.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com. Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
5: overs. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Maria Mena og All This Time. Klokka, den nærmer seg to. Vi nærmer oss både nyheter og midt I trafikken med Ole Morten I studio. Og I dag lurer han på hva som ditt beste VM-minne. Fortell om det på en SMS start meldingen med P4. Nummeret som alltid 1904. Hva ditt beste VM-minne? Det jo mange av dem selvfølgelig sett med norske øyne. P4 til 1904. Så skal jeg avslutte med Rag & Bone Man. Her Skin. Jeg på plass igjen I morgen fra klokka 10. Ha en fortsatt fin dag.

0: God ettermiddag. Nå klokka to. Her P4-nyhetene med Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. De forlenger varetektsfengslingen med 4 nye uker, men han får altså ønsket sitt om å være hjemme oppfylt. Og det kronprinsessens sønn glad for, forteller hans forsvarer Petar Sekulic.
2: Ja, han var jo først og fremst om ordinær løslatelse, men nå har det blitt varetekt med elektronisk kontroll på Skaugum, og han sier seg godt fornøyd med det, egentlig.
3: Politiet mener det fremdeles fare for gjentakelse og særlig bekymret for nye brudd på besøksforbudet mot ekskjæresten.
2: Nei, vi mener jo fortsatt at det ikke gjentakelsesfare.
3: Høyby fortalte i retten i dag at han den eneste som ikke får stilt opp for moren i hennes rehabilitering etter lungetransplantasjonen, og at det krevende.
2: Det fordi det en belastning å sitte i fengsel, i tillegg til at han nå får en mye bedre mulighet til å være sammen med familien sin i den situasjonen de er i nå.
1: Reporter her var Anne Siri Nørstebø, og Høyby har sittet fengslet siden februar. Han i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, og har anket dommen. Det internasjonale fotballforbundet FIFA kommer med en ny uttalelse og insisterer igjen på at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen i Norge-England-kampen. Ståle Solbakken mener episoden med Kipe Nylands utspark udiskutabel, og synes det hadde kledd FIFA å komme med en innrømmelse. Men den ser han altså ikke ut til å få. FIFA mener hverken ristning fra kamera eller noe annet fra sensorsystemer viser dette. Det som udiskutabelt berøringen av følelsen av fellesskap og samhold VM har gitt oss. Kamamuta, et kanskje ukjent begrep, men den står for en følelse de fleste av oss har fått kjenne på. Det forteller professor ved Universitetet i Oslo, Beate Seipt.
4: Vi føler oss nær hverandre, så det oppstod kamamuta sikkert for mange.
5: Kamamuta et ord for intens følelse av fellesskap, kjærlighet og nærhet.
4: Og den også vedvarer de neste månedene. Å se folk på den måten, jeg tror ingen hadde forventet det. Erfaring, en ny opplevelse som man sitter med og tenker gjerne tilbake til.
1: Reporter her var Frida Ystebø. Og i kveld kan du igjen få gåsehud og intens fellesskapsfølelse i hovedstaden, da landslagsgutta skal kjøre åpen buss og ikke minst ro sammen med folkemengden på Karl Johan. Der blir det varmt og godt, og det det for mange nå. 30 grader meldes i dag i flere fylker over hele Sør-Norge, og det ser ut til å holde seg frem til fredag. Meteorologisk institutt melder at hetebølge realistisk. Her definisjonen på det om det har vært over 27 grader 5 dager på rad på samme sted.
0: Da passer det fint at vi skal ha topp 3-liste i dag om at det finnes verre.
6: Oh ja,
0: det finnes verre steder. Topp 3 varmeste steder i hele verden, og det ikke i Norge akkurat nå. Det blir senere i ettermiddag. Velkommen til Midt i trafikken på en, hva var det Reidar kalte det? En turkis mandag.
6: Ja, det

0: Jeg synes det helt genialt. Hvilken låt var det? Det er noe kjent med... Det virkelig, virkelig kjent med den.
1: Oh, ja.
0: Fra 2023. Tenk litt på det. Så får du fasiten rett etter Google Girls nå. Iris.

0: Så hvilken nyere hit fra 2023 fra en svensk artist er det? Ja, Måkene har øvd inn for anledninga her. Flere av P4-lytterne har tippet riktig på vår lille måkelek her, men la oss høre den en gang til.
1: Det bra gjort.
2: Det veldig bra.
0: Og særlig på slutten her. La oss ta riktig svar, fasiten her, som ja, mange har gjettet riktig på. Hjelp med litt rytme.
2: Jeg er flinkere til å synge en måke enn avbogå i bakgrunnen min, i hvert fall.
0: Ja, det vil
2: jeg
0: tro. Can't tame her. Sara Larsson var riktig svar på dagens måkehit på P4. Du får låta Uten måker straks.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du

0: Can Tamer. Sara Larsson, og så til Gyllene Tider.
1: Fleip og fakta.
0: En skikkelig, skikkelig sommerlåt I dagens Fleip og fakta, Marius.
2: Det det. Men jeg skal ikke snakke om låter, jeg skal snakke om bandene.
0: Ja,
2: om Gyllene Tider.
0: Vi rett og slett noe å lære om Gyllene Tider. To påstander, en riktig, en falsk.
2: Den ene at den første inkarnasjonen av Gyllene Tider, som Per Gessle og et par av de I bandene første gang begynte, så hadde de et navn som på en måte tiltaler oss to.
0: Som glad I,
2: som glad I vin.
0: Vin, ja.
2: Da kalte de seg nemlig Grape Rock.
0: Grape.
2: Altså, druerock. Jeg vet ikke om det kom av at de var spesielt opptatt av vin, men det var I hvert fall det som var da,
0: ja.
2: Det første navnet.
0: Så het Gyllene Tider egentlig Grape Rock fra starten av?
2: Ja.
0: Eller?
2: Eller det sånn at av Sveriges absolutt største Gyllene Tider-fans Bill Skarsgård, også en av Skarsgård-brødrene. Han jo da kjent for blant annet å ha spilt It, den der klovnen, mordriske klovnen.
0: Ja, ung kjekkass.
2: Han var så fan av Gyllene Tider at han slåss hardt for å få rollen som Per Gessle I Gyllene Tider-filmen Sommertider fra 2024, men fikk den ikke, for den var for gammel.
0: Han var så gammel, 30 år, eller
2: sant? Ja, men filmen handler om gjennombruddssiden.
0: Ja, det var det.
2: Trengte en 17-åring.
0: Ja, ikke sant. Ok, hvilken av disse stemmer? Hvilken bare vrøvl fra Torgersen? Jeg går, Grape Rock, det for bra. Jeg går for den, altså.

0: heter egentlig Grape Rock i starten, i gyllene tider? Det spørsmålet. Eller var det Bill Skarsgård, altså en av Skarsgård-brødrene, skuespillerne, som skulle vært med i filmen om gyllene tider, sommertider i... Eller, han hadde veldig lyst da, å være med i 2024.
1: Masterfart fikk nei, han var for gammel.
0: Var for gammel. Jeg går for at Grape Rock... Var det opprinnelig en annen tydelig tid? Det har vært veldig gøy.
2: Ja, men det sant det.
0: Er det?
2: Ja. Jeg har ingen aning om hvorvidt Bill Skarsgård liker gyllene tider eller ikke. Ingen kilder forteller at han har mast om å få noen rolle som Per Gessle noen gang. Men Grape Rock derimot.
0: Altså, ellers hadde jeg jo googlet om det navnet var mulig å ta patent på. Så kunne vi... Det hadde kanskje ikke blitt... Det hadde blitt mer vindrikking enn bandøving.
2: Helt klart.
0: Det hadde uansett blitt en suksess. Det hadde vi jo et bevis på med gyllene tider. Ja.

0: Verdens raskeste edderkopp.
1: Den vil jeg ikke ha noe med å gjøre, det er klart.
0: Han kan jogge forbi deg, faktisk.
1: Aha.
0: Vi må gjennom han snart.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Det ikke han som har fått stopp på Skarvøybroa på E39 Lindesnes. Der i hvert fall en trøbbel i østgående retning. Saktegående kø på stedet fra før av der, og trafikken glir sakte forbi den stillestående bilen i området. Så har vi E6 mellom Mjøsbroa og Biri. Der har det vært et trafikkuhell. Det stengt der. Omkjøring på gamle veien. Altså E6 i retning mot Lillehammer. Mye kø i området der. Så har vi i retning Moss. E6 skulle du dumpa, altså ut av Oslo. Der det åpent igjen etter et trafikkuhell tidligere i ettermiddag. Pantrix Golden hvert øyeblikk, og også Tepau på P4.
2: Trafikken
3: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
5: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
6: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
8: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: er noe artig over barske menn som er livredd for edderkopper.
1: Snakker du til meg nå?
0: Jeg vet ikke, er du...
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg bare tenkte jeg skulle ta en rolle, men jeg er ikke spesielt redd for edderkopper.
0: Du er dårlig på å ta roller. Jeg føler meg ikke som en veldig barsk mann, men shoutout til svigerbroderen.
1: Oh, ja.
0: Som alle er enige om er en barsk handyman, men også livredd for edderkopper.
1: Yes.
0: Er det litt størrelse på den, så hopper han jo fort opp på en stol og blir stående der til noen har fjernet den edderkoppen. Ellers en veldig fin fyr, det må sies. Jeg er veldig glad i svigerbroderen min. Men jeg håper for hans del at han aldri møter på det som nylig er kåret til verdens raskeste edderkopp.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan berolige alle med at den bor i Australia.
1: Ja, som alle sånne ting gjør.
0: Og er en jegeredderkopp som heter Heteropoda.
1: Oi.
0: Apropos barsk og mannlig.
1: Ja.
0: Den løper 13 kilometer i timen, som vil si at den tar deg igjen når du er ute og jogger, Marius.
1: Mm-hmm. Mens, og også når jeg går, som jeg jo alltid vil.
0: Ja. Den ene gangen du er ute og jogger. Mm. Men artig hvordan forskerne kom frem til vinneren her. De har satt av 236 forskjellige edderkopper inn i et laboratorium. Mm-hmm. Der veide de dem nøye, for de lot dem løpe mellom to punkter i en boks. Der målte de hvor raske de var. De fleste edderkoppartene løp veldig raskt når forskerne berørte dem forsiktig med en pensel.
1: Oh, ja.
0: Men så var det noen som ikke var så samarbeidsvillige. Taranteller, de ville heller stå i ro. Og ikke noen fan. Du har tarantellene.
1: Ja.
0: Så forskerne måtte blåse på dem med trykkluft for å få dem til å løpe.
1: Ja, det stemmer nok.
0: Så det var ikke tarantellene som vant.
1: Nei.
0: For øvrig, den største edderkoppen her i Norge er en stor husedderkopp.
1: Mm-hmm.
0: Også rask, men altså ikke noe å måle seg i forhold til denne jegeredderkoppen. Så neste gang du skal ut og jogge i Australia, Marius, som er vel like lite sannsynlig i seg selv som at du kommer og møter på en heteropoda.
1: Heldigvis, Sigrun.
0: Ja, det er en koselig navn, heteropoda i Australien.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der.
6: Ja, vi ses på K-pop!
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler?
11: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Heis!

0: Ole Morten Førland.
1: Og så er det over etter 6 VM-kamper, 13 norske mål og en historisk kvartfinale mot selveste England.
2: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
1: Men selv om du er et landslag som har kommet til kvartfinalen i VM i fotball, så møter du på forsinket fly, som alle oss andre. Ja. De kommer, vet ikke helt når de kommer, i 7-tida er det vel snakket om at de lander.
3: Forløpig er det noe sånt nå, ja.
1: Ja, forløpig er det noe sånt at de lander rett før klokka 7 i kveld, så hyllesten på Slottsplassen er utsatt til litt senere i kveld. Det blir nok en folkefest i hovedstaden, som man kan delta på her, eller selvfølgelig se på TV da. I forlengelsen av det da, vi lurer jo på, vi må suge litt på karamellen fortsatt, det er jo bare et par dager siden vi røk ut. Så vi lurer på i dag, hva er høydepunktet ditt fra dette fotball-VM her? P4 til 1904, det er jo flust av høydepunkter å ta frem. Hva er ditt da, Marius?
3: Jeg tror det er Haaland sin siste scoring mot Senegal i gruppespillet, for da tenkte jeg, nå går vi faktisk videre.
1: Ja,
3: ganske sikkert liksom.
1: Ja, da var det du skjønte at ok, nå, ja. Nå ja. Snakker vi. Ja. For min del, 2-0-målet mot Brasil, og med stemninga etter Brasil-kampen her i hovedstaden, den så jeg altså på hos kompisen min sin takterrasse, sånn at vi da kunne høre hele Oslo brøle og juble. Vi måtte bare skru av lyden på TV-en, så du kunne bare høre en hel by samtidig. Ja. Oslo er svær, Norges største. Så, folketall i hvert fall, så det var helt magisk, å bare høre en hel by brøle og være glade over å ha slått Brasil i et VM, det er jo selvfølgelig mer etter. Så nei, det er mye å tenke tilbake på av gode minner de siste ukene nå, altså. Og vi vil gjerne høre ditt minne, ditt beste, eller ditt høydepunkt fra dette fotball-VM fra Norge. P4 til 1904, så tar vi noen flere eksempler om ikke lenge.

0: Hva du gjør nå, Marius? Sjekker du mail?
1: Ja.
0: Jeg pleier å sjekke mail når du på ferie.
2: Ja, det irriterer meg om at du svarer ja på det spørsmålet.
0: En ny undersøkelse viser at halvparten av norske ansatte kjenner på dårlig samvittighet når de har ferie. Ja, mer om det i nyheten snart etter Emma Steinbakken.

0: Og så klokka tre. Her P4-nyhetene med Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Marius Borg Høyby lettet over at han får fotlenke og får bidra for moren kronprinsesse Mette Marit i hennes rehabilitering. Oslo tingrett bestemte i dag at varetektsfengslingen forlenges med 4 nye uker, men at han får ønsket sitt oppfylt og være hjemme på Skaugum. Det kronprinsessens sønn glad for, forteller forsvarer Petar Sekulic.
2: Ja, han var jo først og fremst om ordinær løslatelse, men nå har det blitt varetekt med elektronisk kontroll på Skaugum, og han sier seg godt fornøyd med det, egentlig.
3: Politiet mener det fremdeles fare for gjentakelse og særlig bekymret for nye brudd på besøksforbudet mot ekskjæresten.
2: Nei, vi mener jo fortsatt at det ikke gjentakelsesfare.
3: Høyby fortalte i retten i dag at han den eneste som ikke får stilt opp for moren i hennes rehabilitering etter lungetransplantasjonen, og at det krevende.
2: Det fordi det en belastning å sitte i fengsel, i tillegg til at han nå får en mye bedre mulighet til å være sammen med familien sin i den situasjonen de er i nå.
1: Høyby har sittet fengslet siden februar. Han i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, og har anket dommen. Reporter i saken var Anne Siri Nørstebø. Det meldes om store køer i sørgående retning ved Manglerud i Oslo. 3 biler var involvert i et sammenstøt, og det skaper køer. Det skal ikke være meldt om personskader. Kamamuta. Et kanskje ukjent begrep, men den står for en følelse de fleste av oss har fått kjenne på under VM. Det forsket på følelsen av fellesskap og samholdet som VM har gitt oss. Den vil vedvare, det forteller professor ved Universitetet i Oslo, Beate Seipt.
4: Vi føler oss nær hverandre, så det oppstod kamamuta sikkert for mange.
5: Kamamuta et ord for intens følelse av fellesskap, kjærlighet og nærhet.
4: Og den også vedvarer de neste månedene. Å se folk på den måten, jeg tror ingen hadde forventet det. Erfaring, en ny opplevelse som man sitter med og tenker gjerne tilbake til.
1: Reporter her var Frida Ystebø. Og i kveld kan du igjen få gåsehud og intens fellesskapsfølelse i hovedstaden, da landslagsgutta skal kjøre åpen buss og ikke minst ro sammen med folkemengden på Karl Johan. Mottakelse på slottet blir det først, men den utsatt fra klokken 19 til klokken 20, da flyet fra USA forsinket. Tar du deg selv i å sjekke e-post fra jobben, eller tenker på å bekymre deg for hvordan det går på jobb mens du borte? Det det faktisk mange som gjør. En ny undersøkelse viser at halvparten av norske ansatte kjenner på dårlig samvittighet når de har ferie. Og undersøkelsen den gjennomført blant nesten 17 000 ansatte.
0: Det hjelper å jobbe i juli, når det nesten ikke kommer en eneste e-post, der alle sjefene på ferie. Noen som snart kommer hjem fra en stor jobb i USA, det jo et visst landslag, ja. Og vi lurer på i dag, i forlengelsen av liksom, VM-suksessen, de kom til kvartfinale, hva høydepunktet i dette fotball-VM-et? For din del, tekst oss og fortell 1904, og start meldingen med P4.

0: I kveld kommer også heltene våre hjem. Jeg må si, jeg driter litt I at svenskene synes det litt vel mye å feire en kvartfinale I VM.
1: Veldig.
0: I hvert fall to podcaster som synes at nei, nå må dere skjerpe dere, Norge. Dette ikke noe å feire. Mm-hmm. Oh, jo.
1: Det det.
0: Det det definitivt. De kommer hjem I kveld altså. Det blir folkefest I hovedstaden igjen. Og støtten fra Norge, fra oss her hjemme, har betydd mye, sier Markus Holmgren Pedersen.
2: Prestasjonen vi har fått til det VM-et her viser bare hvor utrolig mange som stolt av oss og som har backa oss gjennom hele VM-et og før VM-et også.
3: Og jeg tror alle nordmenn har sett utrolig stor pris på det. Det håper jeg. Jeg håper folk glade. Jeg håper det gjort en togetherness I landet.
0: Ja, det altså jeg tror de gleder seg, Holland til slutt her selvfølgelig, jeg tror de gleder seg greit å komme hjem og få oppleve roingen selv.
1: Det tror jeg også.
0: På nært hold. Og så spør vi altså I dag, hva ditt høydepunkt fra dette VM-et her?
4: Jimmy Boy for eksempel sier da vi slo Senegal og vi kom videre, men det største da seieren mot Brasil igjen, og mange spektakulære mål fra mange, veldig stolte laget vårt.
0: Ann-Helén trekker frem Ørjan Nyland. Mm. For en innsats han har lagt ned. Vi klandrer han ikke for England-kampen, for hadde han ikke vært en vegg I kampene før det, så hadde vi ikke kommet dit.
4: Nei, ikke sant.
0: Og det et veldig godt poeng. Vi har jo da, ja, for eksempel da han redda straffen for Norge mot Brasil.
5: Så kommer straffa. Han tenker og han puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han tre ganger og så skjer han så redder han! Og Nyland redder for Norge! Fantastisk redning!
0: Det var deilig da det skjedde, det var deilig altså vi spør I dag altså ditt høydepunkt fra fotball-VM 2026 Vi skal innom flere snart
6: Ødegård som trommis Den så jeg ikke komme
7: Se ting komme Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass Sommeren best I Bjørneparken Mat revende rett fra hånden Opplev de gigantiske dinosaurene Syng med til badebussen og møt heltene etter showet Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske Bestill billetter på bjørneparken.no
9: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
10: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
11: Trond har akkurat fiksa internett.
10: Åh, jeg elsker
11: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Nesten 2 millioner nordmenn så kampen på lørdag mot England. Det jeg tror det blitt nye fotballfans I dette landet
1: de
0: siste par ukene. Og I dag så tar vi en kort liten oppsummering av VM, I hvert fall høydepunktene fra dette fotball-VM-et, dette fantastiske fotball-VM-et for Norges del som endte opp I kvartfinale mot England. Hvem hadde trodd? Og så var det jo en kamp som mange trekker frem, jo Brasilkampen her da.
1: Ja, det jo en for eksempel, og det en annen som går igjen nå, jo Ørjan Nyland. Redningen til Nyland av straffe mot Brasil, den som sier.
0: Ja, og Vibeke som skriver høydepunktet for min del, alle de flotte redningene til Nyland for en keeper. Ja.
1: Men en som har sine høydepunkter var altså kampene mot Frankrike og England. Ikke fordi han ikke liker det landslaget, men det var de to kampene han faktisk fikk sett.
0: Han fikk sett Norge, Frankrike og Norge, England.
1: Ja, de to kampene vi tappte,
0: snakker. De to kampene vi tappte. Ja, da får du se det I reprise. Jeg kan love deg mange høydepunkter der. Steinar, hva ditt høydepunkt fra årets VM?
2: Uten tvil 2-0-målet mot Brasil.
0: Ja, hvorfor det?
2: Nei, altså, vi har jo aldri tatt mot Brasil, altså, det var jo spikeren I kista.
0: Nei, det akkurat det, også skulle det bli, det var akkurat som at det var forhåndsbestemt at det skulle bli 2-1.
2: Ja, det var nesten det. Ja. Det var kopi 98.
0: Ja, tippa du eller?
2: Hæ?
0: Tippa du 2-1?
2: Nei, ja, jeg hadde jo tippa 2-1, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, men jeg hadde ikke spilt penger på det.
0: Nei, ikke sant, nei. Nei, men det, la oss rett og slett bare kose oss med den 2-0-skåringen en gang til. Her P4s Morten Skott Jansen.
3: Her Haaland skiter mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
0: Hvorfor var det ikke sånn for lørdag?
2: Det var sånn, det var ikke bare meg som egentlig da.
0: Nei, skal du være med og heie deg frem I kveld, enten på TV eller I Oslo?
2: Det blir på TV.
0: Ja, som så mange andre. Men, herlig minne. Takk skal du ha, Steinar. Ha en fin uke. God sommer.
2: Like måte, du. Takk skal du ha.

0: Michael Sembello, Maniac. Mer av P4-musikken utover ettermiddagen. Chris Ria, Rihanna dukker opp også om ikke lenge. Og en nyhetsoppdatering 3:30 straks.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Halv fire nå. Her Hanne-Li Bugge Hansen med en oversikt fra P4-nyhetene.
2: En mann i 80-årene siktet etter en ulykke der en motorsyklist i 40-årene omkom i Grong i Trøndelag i helgen. Politiet opplyser til Namdalsavisa at mannen siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som slår fast at alle skal ferdes hensynsfullt i trafikken og ikke skape farlige situasjoner. Den siktede mannen har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. En mann i 70-årene døde i dag etter en drukningsulykke i Flekkefjord søndag ettermiddag. Mannen ble hentet opp av vannet og fløyet til Stavanger universitetssykehus. 12 personer arrestert av antiterrorpolitiet i Storbritannia. Etterforskningen knyttet til høyere ekstreme miljøer i landet. Aksjonen knyttet til en mulig trussel rettet mot et muslimsk arrangement som fant sted i helgen, ifølge politiet. Vi holder oss utenriks, for skogbrannene herjer flere steder nå i Frankrike. Der rundt 400 brannfolk nå satt inn i forsøket på å slukke flere branner rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannene brøt ut sent i går ettermiddag. Over 1000 fastboende og turister evakuert. Og i Spania pågår det fortsatt slukkingsarbeid etter en av de verste skogbrannene i landet noensinne. Her 13 personer bekreftet omkommet, og 8 personer fortsatt savnet. Nesten halvparten av nordmenn pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med i kabinen på flyet. Noen av de som pakkes feil medisiner, mobillader, datamaskiner og nettbrett. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Det var nyhetene. Nå det snart klart for Popkonge her på kanalen.
1: Det det, og ukas raskeste popkonge vinner også denne uka en grill. Har du lyst til å være med, så det jo som vanlig å sende 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4. Så spiller vi om litt, så send inn nå. 3 bokstaver fra navnet ditt, start meldingen med P4 og send til 1904.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Sånn til noen man maler.
4: Staffeli?
3: Mhm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Ice, sett med eget nett.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Heisan!
9: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Mm, nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Karglass!
14: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
17: Hva skal du i sommer, Kjetil?
16: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden i stedet.
17: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
16: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
17: God sommer!
16: God sommer!
10: P4

0: Kings and Queens, Eva Max.
1: Toto også straks på P4, og så det ekstra kø I Oslo I ettermiddag.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: I hvert fall I Manglerud-området på E6, sørgående ut av byen ved Sandstuveien. Der det vært ekstra kø på grunn av et trafikkuheld. Nylig åpnet der igjen da, etter en kjedekollisjon som enda skaper ekstra kø på E6, sørgående ut av Oslo. Så har vi E6 mellom Mjøsbrua og Biri. Der det også vært en del kø tidligere. Der det åpent igjen, skal flytte fint. Og så har vi til slutt I Agder-Lindesnes, E39 Skarvøybrua. Der det vært en bilstans I østgående retning, saktegående kø på stedet der.
2: Trafikken
3: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ja, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Da er klokka fire. Her er P4-nyhetene med Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Vi skal først høre at utrykningspolitiet ser med stor bekymring på ferietrafikken på norske veier. På bare en uke nå i juli har 12 mennesker mistet livet i trafikkulykker. Et dødsfall er ett for mye, forteller konstituert sjef Roar Skjelbred Larsen.
2: Vi hadde jo i fjor 16 gjennom hele juli, og da var det også et høyt antall, så nå håper jeg at det stopper opp.
3: Høy fart, mobilbruk og ruspåvirket kjøring er blant tingene som kan gjøre trafikkulykker ekstra alvorlige.
2: Så ser vi også i noen av dødsulykkene, hvor det er flere som ikke har brukt bilbelte. Vi ser da gjennom sommeren at vi har høyere fart, flere anmeldelser for grov fart, vi har flere alvorlige ulykker med drepte og skadde, så sommeren er en risikotid.
3: Larsen ber folk følge fartsgrensene og stresse ned når de kjører.
2: Ikke foreta farlige forbikjøringer, legge bort mobiltelefon og være edru og bruke bilbelte selvsagt. Det er jo det som skal bidra til at du kan kjøre trygt fra A til B.
1: Reporter her var Anne Siri Nørstebø. Det er ventet store folkemengder når det norske herrelandslaget skal hylles i Oslo sentrum i kveld. Landslaget skal møte kongen i audiens klokken 20 før det bærer ut på Slottsplassen og busskortesje gjennom sentrummet. Og politiet forbereder seg på folkemengder på størrelse med det vi så under kampene.
4: Det betyr jo at vi forbereder oss litt på samme måte da, at det blir en ny runde med fotballfest i Oslo sentrum.
5: Sier stabssjef Harald Nilsen i Oslo politiet. Under kampene mot Brasil og England var det godt over 100 000 mennesker i sentrum.
6: Vi skal vinne VM!
5: Nilsen håper det blir en bra fest for alle som kommer.
4: Det har vi nå lagt til rette for at vi virkelig skal kunne avslutte på en måte fotball-VM for Norge sin del på en veldig god måte.
5: Også kollektivtilbudet vil bli påvirket. Ruter ber folk som skal til eller gjennom sentrum om å beregne god tid.
7: I utgangspunktet så er det kun den trikken som går over Rådhusplassen som kommer til å få omkjøring. Ellers vil busslinjer påvirkes ved at veien blir stengt.
1: Det sa til slutt pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, reporter Jakob Wessel Hildrum. En mann i 80-årene er siktet etter en ulykke der en motorsyklist i 40-årene omkom i Grong i Trøndelag i helgen. Politiet opplyser til Namdalsavisa at mannen er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som slår fast at alle skal ferdes hensynsfullt i trafikken og ikke skape farlige situasjoner. Den siktede mannen har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Og skogbrannene herjer flere steder i Frankrike. Det er rundt 400 brannmannskaper nå satt inn i forsøket på å slukke flere branner rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannene brøt ut sent i går ettermiddag. Over 1000 fastboende og turister er evakuert. Og i Spania pågår det fortsatt slukkingsarbeidet etter en av de verste skogbrannene i landet noensinne. Her er 13 personer bekreftet omkommet. Det var nyhetene det, men det er ikke usannsynlig at både Frankrike og Spania er med, Ole Morten. For nå skal nordmenns ferieland kåres.
0: Ja, den perfekte kåringen for alle som er på jobb i juli, og som gjerne skulle vært på ferie nå. Det blir i hvert fall en lydreise til to forskjellige ferieland alle hverdager de neste ukene. Vi kjører i gang en ny cup, rett og slett favorittferieland. Mhm. Og de to første kandidatene er klare etter Eric Clapton og Dasha først. Austin på P4.

0: er klart for en ny cup i Midt i trafikken.
1: Midt i trafikken, favoritt ferieland.
0: Dette jeg gleder meg til.
2: Ja.
0: Vi skal denne sommeren her kåre P4-lytternes favoritt ferieland. Og dette blir jo en slags gratis ferie hver ettermiddag mellom 4 og 4:30 de neste ukene.
2: Da får man rett og slett besøke en rekke land.
0: Det er det vi gjør, så vi tar deg med til klassiske ferieland nordmenn gjerne besøker.
2: Ja, og vi vil jo gjerne at du skal være med også og stemme på hva som ditt favoritt ferieland. Vi skal jo holde på med dette da i 3 uker fremover denne sommeren, så det 16 land som får lov til å være med. Det
0: rett og slett. Vi starter med en hard fight her, fordi første ferieland
1: Ferieland 1.
2: Ja.
0: Norges 16. fylke.
2: Ja, Sverige har jo gitt oss så mye opp gjennom året. Det ikke sant, Ronja Røvel, at vi kan ikke glemme det, for ikke å si.
0: Ja, altså tusenvis av grensehandlende nordmenn har spart mye penger. Gitt oss ABBA, Pippi Langstrømpe, Astrid Lindgren. Og midtsommer.
2: Og midtsommer som jo kan være litt vanskelig for oss nordmenn.
0: Ja, det kan det. Det noen matretter der som ikke alltid liker litt å følge med på.
3: Jeg byr deg litt yoghurtpotatis. Kanskje litt kalflinge. Liten venenpudding med litt vettensnerk. Kovkjøpis. Litt rekmerengs. Litt udvallamos.
4: Og som nordmann er det lett å gå i bare, altså.
3: Jeg tar bare litt av det brødet her, ja.
0: Sverige, første ferieland, møter et annet, et godt stykke sørover.
1: Ferieland 2.
0: Rett ved Adriaterhavet, så finner vi et annet populært ferieland for nordmenn. Krystallklart vann, koselige øyer, historiske middelalderbyer. Som Dubrovnik og Split, da skjønner kanskje mange at ja, da vi skal til Kroatia. Populært å bade der, men det jo ikke like digg å gå ut i sjøen der. De fleste strendene har jo mer sånn småstein i stedet for sand.
2: Det har ikke vært her.
0: Nei, det veldig vakkert her. Så det gir jo litt mer krystallklart badevann da. Men
1: fight!
0: Nå skal det fightes. Liker du, eller vil du ha Sverige videre i ferielandcupen vår, så sender du Sverige til 1904, startmeldingen med P4. Eller vil du ha Kroatia videre, så skriver du Kroatia, sender til 1904, startmeldingen med P4. Sverige mot Kroatia, første par ut i denne avstemmingen her. Hvilket land vil du ha videre i ferielandcupen vår? P4 til 1904 med ditt land.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
8: The Open, torsdag til søndag på

0: Vi starter altså med en ekte sommercup fra og med I dag.
1: Midt I trafikken, favoritt ferieland, cup.
0: Hver ettermiddag fremover så skal to land møtes til dyst, og så det du da som bestemmer hvilket ferieland som går videre. Og jeg starter med to sterke kandidater.
1: Ferieland 1.
0: Sverige. Altså, det er jo som et ferieland vi stikker veldig ofte innom.
2: Jeg der fire ganger I året, minst.
0: Ja, ikke sant? Og så man gjerne på helgetur over dit for å spare litt penger. Ja, ikke sant? Sverige møter...
1: Ferieland 2.
0: Bølgeskvulp og krystallklart vann ved Adriaterhavet, Kroatia. Veldig populært ferieland for nordmenn. Jeg fant, hvis jeg søkte opp en av de mest populære låtene fra Kroatia, så kom jeg frem til dette. Dette fra Eurovision selvfølgelig.
2: Det klart.
0: 1998. Og Neka Mine Svane fra Daniela.
2: Ja.
0: Ja, så fikk vi litt kroatisk musikk også.
2: Mm-hmm.
0: Men nå... Stenger vi stemmene og la oss se da. Hvem det som går videre? Det Sverige eller det Kroatia? I den første utgaven av denne cupen her.
1: Og vinneren
0: Jeg spent altså.
2: Vinneren på tross av den kroatiske Grand Prix-låta du spilte nå. Kroatia med 64% av stemmene.
0: Oi, oi, oi. 64% av stemmene til Kroatia som nesten banker

0: ut våre naboer.
1: Ja, gjør det altså.
0: Ja, det jo selvfølgelig litt høyere temperatur, litt mer sommerferierende, eller sommervennlig.
1: Og litt mer eksotisk, ja. Skulle man kanskje kunne mene.
0: I Kroatia. Ja. Ok, Sverige allerede ute, som i VM, men i denne cupen her altså. Kroatia videre i vår sommerferielandcup. Nye land i morgen, tusen takk til alle som stemte. Så blir det altså to nye land i morgen når cupen fortsetter.

0: Digge med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: T4.
6: T4.

0: Det kan bli forsinkelser i hovedstaden i dag på grunn av VM-hyllesten i kveld. Mer om det i nyhetsoversikten 16:30 snart.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Mamma?
12: Ja, venn min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg da.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget brett.
0: 16:30 nå. Her Hanne-Li Bugge Hansen med en oppdatering fra P4 Nyhetene.
14: Utrykningspolitiet bekymret for de mange dødsfallene i trafikken så langt i sommer. På bare en uke nå i juli har 12 mennesker mistet livet i trafikkulykker. Konstituert sjef Roar Skjelbred Larsen forteller at sommer innebærer mye risiko i trafikken.
15: Vi hadde jo i fjor 16 gjennom hele juli, og da var det også et høyt antall. Så nå håper jeg at det stopper opp. Vi ser da gjennom sommeren at vi har høyere fart, flere anmeldelser for grov fart. Vi har flere alvorlige ulykker med drepte og hardt skadde. Så sommeren er en risikotid.
14: Folk som skal til sentrum i kveld for å hylle landslaget må beregne god tid. Flere gater blir sperret i forbindelse med feiringen, men det blir ikke satt inn ekstra avganger, det forteller pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.
16: I utgangspunktet er det kun den trikken som går over rådhusplassen som kommer til å få omkjøring. Ellers vil busslinjer påvirkes ved at veier blir stengt i kortere perioder for å slippe kortesjen forbi.
14: 12 personer arrestert av antiterrorpolitiet i Storbritannia. Etterforskningen knyttet til høyreekstreme miljøer i landet. Aksjonen knyttet til en mulig trussel rettet mot et muslimsk arrangement som fant sted i helgen, ifølge politiet. Og oljestreiken fortsetter. Det fortsatt ingen løsning på streiken rundt brønnserviceavtalen etter et møte mellom Safe og Offshore Norge hos Riksmekleren i dag. Streiken har vart snart en måned, og Riksmekleren var pålagt å kalle inn til møte i dag. Flere nyheter får du klokken 17.

0: reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: Det ser veldig fint ut i trafikkbildet nå i ettermiddag, rett over halv fem. Det har vært et par uhell i Oslo tidligere, men det skulle ha vært ryddet opp i nå. Ganske fin flytt, bortsett fra E6 sørgående ut av hovedstaden. Rett før Manglerud så er det en del kø ned mot Skullerudumpa. Ellers, ja, på E18 lenger sør, også en del kø som det pleier da, mellom Ringdal, Larvik og Moheim i Telemark på E18, men ikke noe mer enn vanlig. Så tips oss gjerne hvis du ser noe. Trafikk og din melding til 1904. Her Enrique Iglesias.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Nå kan det bli tomt for vifter rundt omkring, tror jeg.
1: Jeg har hamstret allerede.
0: Ja, du har det. Ja.
1: En uke siden jeg kjøpte den siste. Jeg har.
0: Ja.
1: Det kommer godt med, merket jeg i natt, for eksempel.
0: Ja. Nei, det kan fort bli tomt for vifter nå som hetebølgen kommer, i hvert fall i Sør-Norge. Mm. Men det er ingenting, altså varmen her er ingenting i forhold til mange andre steder rundt om i verden, har jeg skjønt.
1: Jeg tenkte at det kan være en trøst for dem som nå ser mørkt på uka som kommer med 2-3 varmegrader. Det finnes steder som har det mye verre.
0: Ja, og hvor det er mulig å oppholde seg også. Ja,
1: vi skal ikke ned i vulkaner, vi skal holde oss på jordas overflate.
0: Ok. Topp 3, varmeste steder i verden, i dagens topp 3 straks.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. T-Hansen.

0: Bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Ha en riktig god sommer.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Hetebølge over Sør-Norge denne uka, og vi trenger trøst, Marius.
2: Ja, det finnes steder som har det verre enn Sør-Norge.
1: Tydeligvis, altså.
2: Hvertfall tre av dem.
1: Jeg lover å kose seg med det også, at det litt godt og varmt, men det får være grenser. Ja. Og vi skal rett og slett finne de varmeste stedene på jorda, men ikke vulkaner. Og ikke,
2: nei.
1: Så der er det mulig å oppholde seg, topp tre varmeste steder.
2: Nummer tre. Den varmeste temperaturen som målt er ifølge Verdens meteorologiorganisasjon i USA og ligger på plasser som har navn som passer for å ha en sånn rekord. Lufttemperaturen ble målt i 56,7 grader i 1913 i Death Valley.
1: I Death Valley, ja.
2: Death Valley. Nærmere bestemt på et sted som heter Furnace Creek, så hvis du oversetter det, så betyr det smelteovnselva. Så, ja.
1: Og da blir det mye mer koselig.
2: Årsaken til at det er så varmt der, er jo at det ligger i en dal godt under havoverflaten. Fjellene rundt fanger varmen og hindrer luftsirkulasjon. Så det finnes jo andre måter å få målt høyere temperaturer på, da, og Iran og USA kan jo slåss om dette også, for i Dash Elut i Iran målte en NASA-satellitt i 2005 en bakketemperatur, altså nede på bakken, ikke opp i lufta, men nede på bakken, på 71 grader omtrent.
1: Wow!
2: Og hvordan blir det så varmt da? Det er jo fordi at bakken består av mørk vulkansk stein som absorberer enorme mengder solstråling og varmer opp da bakken til en temperatur som gjør at man veldig fort kan oversteke en biff der, for eksempel.
1: Ja, det er sånn en koselig tur å dra ut og steke en biff på over 70 grader. Ja, en perfekt piknik altså.
0: Nummer 1.
1: Og topp tre varmeste steder i verden.
2: Noe som er positivt med disse stedene er at det ikke bor folk der. Så hva så med de stedene der mennesker faktisk oppholder seg og har slått seg ned? Det som regnes som det varmeste bebodde stedet i verden ligger i Etiopia og heter Dalol. Der ble det i årene 1960-66 målt en gjennomsnittstemperatur for året, og da snakket vi altså vinter, sommer, natt, dag, jevnt over.
1: Gjennomsnitt, ja.
2: 34,4 grader.
1: Oi, så, gjennom hele året?
2: Gjennom hele året, natt og dag. Og her er jo da, de ligger i en ørkendal under havoverflaten, og så kan de høyne med at de ligger på ekvator, og så er det vulkansk aktivitet under bakken, som gjør at stedet aldri noen gang egentlig får noen sjans til å kjøle seg ned i det hele tatt.
1: Da trenger de litt mer enn en vifte, med andre ord.
2: Ja.

0: Og så er Hanne-Li Bugge Hansen klar med de siste P4-nyhetene. Nå er klokka fem.
1: Om under to timer lander landslagsgutta på Gardermoen. Den siste store norske folkefesten i hovedstaden for dette VM vil igjen fylle Oslos gater. Landslaget skal i mottakelse på slottet klokken 20, før det bærer ut på Slottsplassen og busskortesje gjennom sentrum. Og politiet, de forbereder seg på folkemengder på størrelse med det vi så under kampene.
2: Det betyr jo at vi forbereder oss litt på samme måte da, at det blir en ny runde med fotballfest i Oslo sentrum.
3: Sier stabssjef Harald Nilsen i Oslo-politiet. Under kampene mot Brasil og England var det godt over 100 000 mennesker i sentrum.
4: Vi skal vinne VM!
3: Nilsen håper det blir en bra fest for alle som kommer.
2: Det har vi nå lagt til rette for at vi virkelig skal kunne avslutte på en måte fotball-VM for Norge sin del på en veldig god måte.
3: Også kollektivtilbudet vil bli påvirket. Ruter ber folk som skal til eller gjennom sentrum om å beregne god tid.
5: I utgangspunktet så er det kun den trikken som går over Rådhusplassen som kommer til å få omkjøring. Ellers vil busslinjer påvirkes ved at veien blir stengt.
1: Det sa til slutt pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, reporter Jakob Wessel Hildrum. Utrykningspolitiet ser med stor bekymring på ferietrafikken på norske veier. På bare en uke nå i juli har 12 mennesker mistet livet i trafikkulykker. Konstituert UP-sjef Roar Skjelbred Larsen forteller at sommeren innebærer mye risiko i trafikken.
6: Vi hadde jo i fjor 16 gjennom hele juli, og da var det også et høyt antall, så nå håper jeg at det stopper opp.
7: Høy fart, mobilbruk og ruspåvirket kjøring er blant tingene som kan gjøre trafikkulykker ekstra alvorlige.
6: Så ser vi også i noen av dødsulykkene, hvor det er flere som ikke har brukt bilbelte. Vi ser da gjennom sommeren at vi har høyere fart, flere anmeldelser for grov fart, vi har flere alvorlige ulykker med drepte og hardt skadde. Så sommeren er en risikotid.
7: Larsen ber folk følge fartsgrensene og stresse ned når de kjører.
6: Ikke foreta farlige forbikjøringer, legge bort mobiltelefon og være edru og bruke bilbelte selvsagt. Det er jo det som skal bidra til at du kan kjøre trygt fra A til B.
1: Reporter her var Anne Siri Nørstebø. USA skal beholde Hormuzstredet og styre det, det sier landets president Donald Trump i et intervju med Fox News. Iran sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate at USA blander seg i styringen av stredet, og at landet kommer til å gjøre motstand mot et hvert amerikansk forsøk på å organisere trafikken uten koordinering fra det iranske forsvaret. Og oljestreiken fortsetter. Det er fortsatt ingen løsning på streiken rundt brønnserviceavtalen etter et møte mellom Safe og Offshore Norge hos Riksmekleren i dag. Streiken har vært snart en måned, og Riksmekleren var derfor pålagt å holde et møte i dag. Her på kanalen fortsetter Midt i trafikken.
0: En time til. Takk skal du ha. Bruno Mars klar her. P4-musikken fortsetter aller først med Maggie Reilly nå etter fem.

0: med Ole Morten Førland.
1: De på vei til Norge, og hvis du var i tvil om det norske landslaget blir mottatt som helter, altså forsvaret står klare med to F-35 kampfly som skal eskortere flyet. Så snart de kommer inn i norsk luftrom, så kommer det opp en på hver side av flyet og eskorterer de mot Gardermoen. Det sjelden vare. Og når Haaland & Co. lander på Gardermoen, så står det også da står Avinor klare for å hylle gutta med en sånn vannportal. Altså en vannkanon som spruter vann på flyet. Før det bærer inn til slottet, hvor kongen sitter og venter på dem over to timer forsinka. Det ikke ofte kongen trenger å vente på noen som helst. Og der skal de møte han klokka 8 i kveld etter planen. For de fleste så tror jeg bare det å bli eskortert med to kampfly, bli møtt med vannportal når de lander, og så reise inn til Oslo og møte kongen. For de fleste tror jeg det hadde vært mer enn kult nok. Men nei da, etter audiens med kong Harald, så skal de ut på slåssplassen. For der venter kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus klare for å ro sammen med landslaget. Og etter det så skal de på en kjøretur i åpen buss nedover Karl Johan og stoppe ved Rådhusplassen og bli hyllet av så mange tusen nordmenn som kommer til å møte opp på Rådhusplassen der, og det tviler jeg på er få, altså. Så litt av en kveld de har i vente, som ikke det har kommet både triste og glade tårer til nå. Mye følelser for gutta, vil jeg tro. Så kommer det til å bli mer av det utover denne kvelden her. De har ikke vært med på folkefesten her hjemme. I kveld skal de endelig få ro sammen med det norske folk.

0: Lady Gaga på P4 Coldplay, og så om litt. Det trøbbel på E6 I Moss.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: E6 ved Årvoll I Moss, der har det vært et trafikkuhell I retning sørgående, altså retning Rygge. Det har bygd seg opp en lengre kø der på E6, altså Årvoll I Moss. Ellers går det ganske greit. Du får gjerne tipset som du ser nå. Trafikk og din melding til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
2: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: P4. Så bare slå hjertet
12: slå. Når skrur du opp volymet, Kari?
13: Når jeg hører på P4.
12: Riktig svar!
13: P4.
14: Musikk gjør meg veldig glad.
15: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.

0: Halv seks nå. Her Hanne-Li Bugge Hansen med en oversikt fra P4-nyhetene.
1: Politiet forbereder seg på en siste skikkelig fotballfest i Oslo. Landslaget skal i mottakelse på slottet klokken 20 før det bærer ut på Slottsplassen og busskortesje gjennom sentrum. Politiet forbereder seg på folkemengder på størrelse med det vi så under kampene, det forteller stabssjef Harald Nilsen.
2: Det betyr at vi forbereder oss litt på samme måte, da, at det blir en ny runde med fotballfest i Oslo sentrum. Det har vi nå lagt til rette for at vi virkelig skal kunne avslutte på en måte fotball-VM for Norge sin del på en veldig god måte.
1: En mann i 70-årene døde i dag etter drukningsulykke i Flekkefjord søndag ettermiddag. Mannen ble hentet opp av vannet og fløyet til Stavanger universitetssykehus. Ifølge politiet var mannens ektefelle også på stedet, og hendelsen betegnes som en tragisk ulykke. USA skal beholde Hormuzstredet og styre det, det sier landets president Donald Trump i et intervju med Fox News. Iran sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate at USA blander seg inn i styringen av stredet, og at landet kommer til å gjøre motstand mot ethvert amerikansk forsøk på å organisere trafikken uten koordinering fra det iranske forsvaret. Aldersbegrensninger på sosiale medier bør innføres, det mener også EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. I en ny rapport, der en rekke eksperter har bidratt, anbefales nå ulike retningslinjer og regler for ulike aldersgrupper. Babyer og småbarn bør ikke ha tilgang til skjermer overhodet, mens barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpassede sosiale medier under veiledning av voksne. Det var nyheten i denne omgang, men klokken 18 så vi tilbake direkte fra Gardermoen.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk.

0: straks skal vi til Slottsplassen I Oslo, hvor folk altså smått har begynt å samle seg for å ro med landslaget, med selveste landslaget, senere I kveld.
1: Med Ole Morten Føreland.
0: Og så har vi spurt P4-lytterne I dag hva høydepunktet har vært gjennom de siste ukene I VM, gjennom mange høydepunkter. Så det veldig mange som har trukket frem Ørjan Nyland I dag. Høydepunktet for meg, sier Vibeke, har vært aldri flotte redningene til Nyland for en keeper. Og selvfølgelig alle de flotte kampene det norske landslaget har gitt oss, har aldri sett så mye på fotball som I den siste måneden. Det tror jeg mange som kjenner seg igjen I, mange som har blitt fotballfans I løpet av de siste ukene. Og så det en annen som sier, vi klandrer han ikke for England-kampen, for hadde ikke han vært en vegg I kampene før det, så hadde vi ikke kommet dit, altså til kvartfinalen. Så det også veldig mange som trekker frem 2-0-målet til Norge over Brasil, som Steinar gjorde.
2: Uten tvil 2-0-målet mot Brasil.
0: Ja, hvorfor det?
2: Nei, altså, vi har jo aldri tatt mot Brasil, altså, det var jo spikeren I kista.
3: Bare Haaland skiter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen! Vi på god vei mot kvartfinalen!
0: Hvorfor var det ikke sånn på lørdag?
2: Det var sånn, det var ikke bare meg som jeg gledet.
0: Nei, skal du være med og heie deg frem I kveld, enten på TV eller I Oslo?
2: Det blir på TV.
0: Ja, som mange andre. Men, nei, herlig minne. Takk skal du ha, Steinar. Ha en fin uke. God sommer.
2: Like måte, du.

0: ikke lenge før nå. Før de lander på Gardermoen, klare for å bli hyllet, tatt imot med kampfly på hver sin side av flyet, landslaget vårt, og ikke minst altså rett til kongen på slottet for å bli mottatt I audiens der, og så ut på slottsplassen og ro med kronprins Håkon blant annet, og så det altså med buss gjennom Oslo sentrum og bli hyllet av folket. La oss ta en tur til slottsplassen, hvor det skal roes I kveld, hvor reporter Rosa Røger har møtt noen som allerede har stått her I flere timer.
1: Skal dere være med å ro, eller?
2: Selvfølgelig.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Hvor lenge har dere stått her da?
2: I snart to timer.
4: Vi kom hit klokka tre.
1: Hvem dere gleder dere mest til å se?
2: Sørloth.
4: Alle. Alle.
1: Hva synes dere om prestasjonen I VM da?
4: Jævlig bra.
2: Jeg synes de har gjort det så bra, men opp til England-kampen. Så føler jeg ikke at det var Norge sin skyld at de tappte, men
3: det er alt bra rygga.
2: Ja, alt bra skyld på FIFA.
1: Ja, men hva det dere har lyst til å si til dem når de kommer her da? Hvorfor skal vi feire de?
3: Hvordan god innsatsen de har sett inn?
2: Ja, og hvordan de representerte Norge på en veldig fin måte.
1: Ja, ikke sant? Hvem er det som har gjort det best, da, synes dere, I VM?
4: Jeg synes hele laget har bidratt til å gjøre noe bra, I hvert fall.
2: Ja, og Bob har vært utmerket. Jeg forventer ikke så mye fra han, men han har vist seg selv.
1: Det blir bra, da får vi bare stå her I varmen enn så lenge, da.
0: Ja. Ja, 29 grader I hovedstaden. Det skal roes I hetebølgen I kveld på Slottsplassen.
5: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
6: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strinskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Dette lyden av sommer. 4.

Over 15 000 sitter nå og følger med flyet til landslaget på flightradar, melder NRK. Det ventet å lande om en times tid. Ro, ro, ro Airlines, som det klingende navnet på VM-flyet. Vi skal fortsette å følge hyllesten av landslaget utover kvelden her på P4. Snart det P4 sommerkveld med Ingjerd Dale etter nyhetene og Richard Marx og Right Here Waiting.

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: Det klart for storfest i kveld når landslagsgutta nå straks går inn for landing på Gardermoen. 50 minutter nå så de tilbake på norsk jord, og du på Gardermoen, Jakob?
2: Det jeg, og etter 6 lange uker på VM-eventyr i USA, som endte med en historisk kvartfinale mot England, så skal landslaget feires i dag når de tilbake på norsk jord. Det skulle jo egentlig lande allerede, men avgangen fra Miami ble forsinket, og flyet som nå heter Ro Airlines på Flight Radar, det ankommer da om cirka 50 minutter etter 9 timer på vingene. Her på Gardermoen så skal flyet bli møtt med vannportal fra de lokale brandbilene, før turen går videre til slottet for audiens med kongen, før heltene igjen da skal hylles i Oslo sentrum.
1: Stor stas dette og festen noen steder allerede i gang. Rosa Røger, du i Oslo sentrum. Hvordan stemningen der?
3: Ja, her det stekende varmt her jeg står midt i sola på Slottsplassen, men det har ikke hindret mange av de norske supporterne. Stadig flere har samlet seg langs sperringen her på Slottsplassen for å sikre seg et glimt av landslaget. Som Jakob fortalte så jo programmet litt forsinket, men klokken 8 så tas stvillerne imot her av Kong Harald inne på slottet. Deretter kommer de ut sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus for da og nå den ikoniske roingen sammen med supporterne. Og så fortsetter feiringen med åpen buss ned Karl Johan, med stopp både på universitetsplassen og på rådhusplassen. Og jeg har snakket med en av dem som allerede har funnet seg en plass her utenfor slottet, og hun mente at denne roingen da har blitt et viktig symbol på samholdet mellom landslaget og supporterne her hjemme.
4: Jeg tenker det det beste av hele VM-et, og det viser jo alle de folkene som her, og ikke minst de som sitter ved siden av oss her, som har ulike bakgrunner og ja, samhold, engasjement, stolthet over det de har gjort.
1: Og flere partier på Stortinget åpner nå for fotball-VM i Norge ved første mulighet. Andre nyheter, aldersbegrensninger på sosiale medier bør innføres nå, det mener EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i dag. En ny rapport der en rekke eksperter har bidratt, anbefales ulike retningslinjer og regler for ulike aldersgrupper. Babyer og småbarn bør ikke ha tilgang til skjerm over hodet, står det der, mens barn under 13 bare bør bruke spesielt tilpassede sosiale medier under veiledning av voksne. Og tar vi også med at USA sier de skal beholde Hormuzstredet og styre det, det sier president Donald Trump i et intervju med Fox News i dag. Iran på sin side sier at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg i styringen av Hormuz. Det var litt nyheter nå klokka 18. Stor stas, flott kveld dette her, Inger.
5: Du, absolutt, og jeg har jo jobbet som hovmester på shippingklubben, så det noen som kan fest og champagne, så det nettopp meg, så jeg skal følge godt med videre.
1: Rette dama.

så kult som det kunne bli på 80-tallet. Modern Talking her, en liten remix. You're my heart, you're my soul. Som du fikk på P4 på en dag som kommer til å gå inn I historiebøkene. For man tenker kanskje ikke så nøye over det ja, da man for eksempel tok imot Bobby Sox ved svenske grensa da de vant Melodi Grand Prix for aller første gang I 1985 eller da Therese Johaug tok sitt første individuelle gull I Holmenkollen eller da Oddvar Brå brakk staven eller sist gang vi slo Brasil men det sånne historiske øyeblikk så ta det med dere, dere som rundt om forbi nå I dag, for eksempel I Oslo ja da, selvfølgelig skal dere filme noe på mobiltelefonene deres, men prøv også å ta inn dette som folk kommer til å snakke om I hvert fall I 50 år fremover, nemlig når Norges landslag kom tilbake etter å ha gått da til kvartfinalen I fotball-VM, og da skal hylles ikke bare av kongen, men også på Slottsplassen, og også I en buss gjennom byen. Og det har Martin Ødegaard, landslagskapteinen vår, gjort litt tidligere I sommer, og da oppstår en del morsomme situasjoner. Vi skal prate mer om dem ganske snart, men aller først så det Alex Warren med Carry You Home, som du får her på P4, hvor Inger Dahle ønsker en god mandag.

Def Leppard, et band som har så trange bukser at det ser faktisk ut som de malt på. Du, det andre gangen at Martin Ødegaard skal stå som kaptein, som leder av et lag som har gjort det stort I fotball, og da ta imot folkets hyllest. Og det gjorde han for, ja det var vel I slutten av mai, begynnelsen av juni, da Arsenal hadde vunnet Premier League-serien der for aller første gang, eller ikke for første gang, men for første gang på mange, mange år. Og så skulle de ha en sånn greie hvor de da kastet ut fotballer til alle fansen som da sto langs ruta som bussen kjørte.

0: Rihanna her på P4, hvor...
1: 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren.
6: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, og det jo rett borte I gata hos han, I hvert fall der hvor han kommer fra originalt, hvor da den store VM-finalen skal spilles på søndag. Men hallo, før det så skal vi jo ta hjem de herlige gutta våre, som nå kommer og lander på Gardermoen litt over klokka ni. Litt over klokka 19 har jeg fått da melding om fra Jakob, som oppe på Gardermoen, at de skal lande. Og etter hvert som Norge gikk videre I fotball-VM, så var det jo også stadig flere som dro over til USA for å se kampene, og som også da la ut glade bilder på Instagram, og for noen så var det kanskje den aller første turen over til for eksempel New York eller til Miami, men ikke for Chris Holsten, for han har nemlig vært I Miami flere ganger for å dra på krus.
1: Jeg var ekstremt oppgitt over min familie, fordi jeg har aldri hatt en Norgesferie.
0: Oi!
1: Vi var ekstremt mye på krus når jeg var barn I Karibien så den ruta kan jeg I blinde og det var jo veldig gøy men jeg husker jeg var litt sånn hadde kompiser som fiska og som kjørte båt og som bada og som alle disse tingene her I Norge da og noen kompis som var på Gressholmen og bare hadde liksom så var jeg sånn, kan vi ikke bare være så snill og gjøre det en gang liksom så det var veldig sånn, de var veldig fine på det. Det var Mauritius og Karibien, og det var mye greier. Jeg ville bare lære meg å fiske og lære meg å kjøre båt, fordi den dagen I dag klarer ikke jeg å sløye en makrell, og det flaut.
0: Men du kan bestille
1: men jeg kan ruta på Royal Caribbean, det kan jeg. Og jeg kan klatre en foss I Jamaica. Jeg kan de tingene der, men det ville jeg ikke kunne. Jeg vil lære å kjøre båt og fiske. Jeg skal ta med det videre hvis jeg får barn. Da blir det Gressholmen, men ikke Karibien.
0: Men det jo litt søtt at du sier det, fordi at de aller fleste tror at det å få lov til å være med på cruise det aller kuleste I verden.
1: Ja, det var jo veldig fin ferie, og veldig mye dyre sikkert enn å leie et hus på Gressholmen. Men jeg husker at jeg hadde bare lyst på, jeg husker jeg sa, kan vi ikke bare ha en vanlig ferie? Så... Det jo veldig gøy det også. Dette med krus, det jo veldig sånn hat- og elskforhold til krus, fordi veldig mange synes jo det jo masete, og man jo veldig mange mennesker inn på en båt, og man får jo ikke den roen som man kanskje ønsker å ha på ferie. Men samtidig også så var det veldig gøy å oppleve så mange land på en såpass kort tur, og sinnssykt god mat og... Så det var jo, det ga jo noe det også. Det var bare liksom fjerde turen på rad der, var litt sånn, nå kan vi prøve noe annet.
0: Chris Holsten der, som sin barndomsferie. Men nå ligger jo Gressholmen rett ut I Oslofjorden der, og det skal bli omtrent 37 grader nå på onsdag, så da kan han jo ta en tur dit før han drar videre til Fredrikstad, Tønsberg, Langesund og Grimstad, hvor han da skal ikke på Norgesferie, men han skal på turné. Nå til en annen som jeg også tror ute og spiller nå I sommer. Dette her Dagny med Somebody, som helt sikkert også da skal en tur hjem til Tromsø.

0: The story of my life, som du fikk på P4, og nede på Slottsplassen så har vi reporter Rosa Røger, som har snakket med noen unge karer, som da for første gang nå skal ned og ro, og der har de stått et par timer allerede I sola, og gleder seg da til å ta imot det norske landslaget.
1: Det er første gang
2: vi her.
3: Hva synes du om prestasjonen I VM da?
1: Jævlig bra.
2: Jeg synes de har gjort det så bra. Men opp til England-kampen, så føler jeg ikke at det var Norge som alltid tappte, men...
3: Ja, men hva det dere har lyst til å si til dem når de kommer her da? Hvorfor skal vi feire de?
1: Fordi, hvordan god innsatsen de har sett inn?
2: Ja, og hvordan de representerte Norge på en veldig fin måte.
1: Jeg synes hele laget har bidratt til å gjøre noe bra I hvert fall.
2: Ja, og Bob har vært utmerket. Forventet ikke så mye fra han, men han har vist seg selv.
0: Og jeg vant til at alle sammen skal være med og synge denne låta I hvert fall 10 ganger nede I Oslo sentrum I dag.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Kurt Nilsen med My Street, og jeg tror at det som kommer til å være alles street eller alles gate i dag, det er Karl Johan sitter og har en TV-skjerm i bakgrunnen her og ser at det begynner å fylle seg opp, for å si det sånn, og det er jo bare strålende. Og tenk så heldig vi har vært med været. Det hadde ikke vært det samme å stå der i 15 grader og regnvær, men jeg tror nok at landslagsgutta hadde klart å samle ganske mange tusen da også.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no. Penny.
8: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Dette P4-kvelden med Ingjerd Dahle.

0: Ophelia.
1: Taylor Swift med The Faith of Ophelia. Det var vel omtrent det eneste som skjedde i USA under hittil fotball-VM, som klarte å ta oppmerksomheten litt bort ifra fotballen. Det var nettopp Taylor Swift sitt bryllup. Men vi skal fokusere på heltene våre som kommer hjem, og ganske snart nå så det nyheter med Svein Tore Andersen, hvor vi både skal direkte til Gardermoen og også til Slottsplassen. Men aller først, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, her i P4-kvelden. En deilig sommerdag.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Kun kort tid igjen nå til landslaget lander på norsk jord etter 6 ukers VM-eventyr i USA. Reporter Jakob Wessel Hildrum, kan du se flyet?
2: Ja, helt ennå kan jeg ikke se så mye i det hele tatt, for nå er hele pressekorpset stua inn på en buss ute på rullebanen ved privatflyplassdelen av Oslo Lufthavn Gardermoen. De som har litt bedre utsikt er jo de snaut 200 supporterne som står utenfor de veldig høye gjerdene rundt oss her. De håper nok å få et glimt av Haaland, Nusa, Ødegaard og de andre VM-heltene som etter planen skal lande om rundt 7 minutter, ja, sier i hvert fall Flight Radar. Flyet har jo blitt fulgt av F-35 den siste delen av innflyvningen her nå, så blir det spennende å se om de også flyr over oss her. Men vi venter i spenning på at landslaget nå skal lande her på Gardermoen veldig snart.
1: Og mottakelsen av landslaget forberedes også nå på Slottsplassen i Oslo sentrum, og der er du, Rosa Røger. Er alt klart til den store festen?
3: Ja, og nå begynner det å fylle seg opp her med folk i Norgedrakt og med flagg, og publikum er også nå blitt sluset inn bak sperringer på hver side av plassen, slik at alt da er klart når VM-heltene våre kommer hit om det vi tror er en time da for å få en velfortjent hyllest. Og sola har også så vidt forsvunnet nå bak slottet, så temperaturen er litt mer behagelig enn i stad, selv om været da aldri har stoppet noen av de norske supporterne. Så alt er nå klart for audiens hos kongen, før da spillerne kommer ut hit for å ro sammen med oss. Deretter så fortsetter feiringen i åpen buss ned Karl Johan og ender så på Rådhusplassen. Politiet de sier at de forventer et svært stort oppmøte i kveld, så da er det jo viktig at alt går trygt og rolig for seg, noe innsatsleder Lars Korstveit sier at de er godt forberedt på.
4: Akkurat her så vil det være landslaget med støtteapparat og kronprins med to barn som kommer ut og skal være med på roing øverst i trappa her. Vi har et bra ressursuttak, både synlige og ikke synlige tiltak, som sørger for at det er trygt og godt for alle. Og så håper vi at folk viser hensyn til hverandre, er tålmodige, sørger for å få seg nok drikke, bruke solkrem, alle de tingene når det er så varmt som det er nå, som hindrer også at det blir skader og uheld med folk da.
3: Skal dere i politiet være med å ro da?
4: Jeg tror ikke det blir noen politifolk som skal ro. Vi skal nok ha fokus på andre ting, men jeg har vært med og rodd hjemme, så på hjemmebane, men ikke når jeg er på uniformen.
1: Og vi følger dette utover kvelden her på P4. Vi tar også med til slutt i nyheten at det amerikanske utenriksdepartementet nå sier at de ikke vil at den internasjonale straffedomstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. ICC utgjør en trussel mot USAs suverenitet, det sier utenriksminister Marco Rubio i kveld. P4 sommerkveld. En kveld for historiebøkene, kan man si det, Inger? Det er litt sånn klisjé, men det er jo det.
5: Ja, det er jo det, og særlig for oss som har vært med på en del historie, Svein Tore, så ja, vet sant, vi jo at ja. Dette her er folk, ting folk kommer til å prate om lenge etter at vi har gått over historien, for å si det sånn.

0: Så er det litt sånn når man sender live radio, så var jeg glad for at det ikke er jeg som er pilot her, for jeg dro opp en feil spak. Men nå skal vi i hvert fall til Gardermoen og deg, Jakob Hildrum, for det er noen piloter som har dratt i de riktige spakene og fått gutta trykt ned på Gardermoen. Og hva skjer akkurat nå?
1: Det som skjer akkurat nå, i hvert fall ifølge Flight Radar, er at flyet har landet på Gardermoen. Vi står jo fortsatt inne i en buss ved pressen og venter på å bli sluppet ut til det som skal bli en pressesone der hvor flyet skal ende opp, som er utenfor privatflyterminalen her på Oslo Lufthavn. Det står jo også noen hundretals supportere og venter på å få et glimt av de store stjernene fra VM. Inntil videre kan jeg ikke se flyet, men det skal jo bli møtt med stor pomp og prakt og vannportal fra brandbilene og det hele. Så vi får se da hvordan det kommer til å se til slutt her.
0: Men så tenker jeg, når jeg lander på Gardermoen, da er det å gå et langt stykke, og så må jeg gjennom taxfree, og så er det passkontroll, og så er det bagasjebånd og sånn, før jeg kommer ut til noen som møter meg med en liten dieselbil. Altså, skal gutta gjennom dette her og ta med seg sin egen bagasje også, eller er det litt annen velkomst de får, Jakob?
1: Altså, når landslaget er ute og reiser, så er det ikke som når du og jeg reiser, Inger. Så de kommer til å gå gjennom en ganske provisorisk sikkerhetskontroll. I hvert fall gjorde det sist jeg så dem lande på Gardermoen. Det var kort fort gjort. Så blir de bussa og går inn til byen og til slottet, da, der de skal være på audiens hos kongen om en times tid omtrent.
0: Men du, jeg tar deg inn etter låta. Hvis vi hører noe mer, så setter jeg på skjæren. La musikken få lov til å slippe til litt rann her nå. Dette her er Bare Bare Brass med Pink på P4.

Kent med de andre, og Kent tilhører en nasjon som faktisk har begynt å heie på Norge, nemlig svenskene. I hvert fall så har de sagt det ifølge Expressen. Du, nå har flyet med de norske landslagsgutta landet. Jeg tenkte jeg skulle få en liten rapport fra Jakob Hildrum, men han sitter i en buss, så han skal melde litt senere om når sikkert gutta kommer ut av flyet, og det begynner å skje en del ting på Gardermoen, før de da skal ned til slottet, både til kongen og til slottsplassen. Men så leste jeg en sånn der morsom sak her om hva slags sommer sommeren 2026 kommer til å bli, fordi at sommeren 2024, da var det en del som kalte den for Brat Summer, etter et album som kom ut som heter Brat, og det var en del sånn kulturpersonligheter borte i USA som da støtta Kamala Harris sitt

0: Mal Smith med Nice to Meet You som du fikk på P4 og vi skal høre litt med folk på Slottsplassen vi om hvordan det står til akkurat det her bare noen, ja det vel en times tid før landslagsgutta kommer dit
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
4: Dette P4.
5: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
6: P4.
7: P4.
8: Lyden av

0: After Dawn her på P4, og i kveldsola på Gardermoen så står du, Jakob Hildrum, og dette har jeg drømt om å si lenge. Hva skjer hos deg akkurat nå?
1: Hva skjer hos meg akkurat nå? Nå har flyet fått åpnet døra si her, og førstemann, det var landslagsfotografen, har allerede gått ned trappa og ut og venter på at første spiller, første VM-helt, skal ta stegene ut av flyet. Det står en buss ved enden av rulletrappa. Det er ikke en rulletrapp, unnskyld, det er vanlig flytrapp, men der står den klar i hvert fall til å ta imot landslaget når de kommer ut av flyet. Så vi pressen som står bak et gjerde en del meter unna, vi håper jo at noen skal stikke hodet bort hit og si noen ord. Men vi får se hvordan det går. Foreløpig så det ganske stille her oppe. Her kommer det en person til ut med kamerautstyr.
0: Ja, det jo viktig å få dokumentert dette for fremtiden. Nå vi i sosiale medier-tid, så det ikke bare å gå ut på trappa nå, jeg tror. Nå
1: skal det, det må være litt forberedelser. Det står jo også nå, det flere hundre personer som står her 50 meter bak meg også og speider ut. Jeg har hørt noen tilløp til heia-rop. Det mye drakter og flagg og noen plakater og diverse. Så her det mange som håper å se landslag komme ut ganske snart.
0: Og så det vel kanskje noen som skal styles litt der inne også, for dette her jo også ting som blir liggende på sosiale medier i evig tid, og da kanskje det hårstrikker og hårgelé og sånt som skal på plass. Hva tenker du om det, Jakob?
1: Ja, det kan godt tenkes. Jeg kommer stålet ut, men han trenger ikke det, men de har sittet på fly i ni timer. Her kommer Martin Ødegaard til stor jubel fra fansen bak oss her.
0: Men hvordan er stemningen der oppe? For det første så det en herlig sommerkveld, bare det må jo sette fantastiske rammer.
1: Rammene kunne jo nesten ikke vært bedre. Nå, selvfølgelig det sikkert litt slitsomt med et forsinket fly og sein på kvelden for dem etter hvert her nå. Men det jo klart at jeg tror de kjenner på at det mye mennesker her som bryr seg om at de har gjort noe stort og vil hilse på dem når de kommer hjem. Torsby og Ryerson også ut.
0: Det har jo vært hipere ankomster på Gardermoen for mange av oss andre som da har blitt sittende på Granka noen timer og forsinket kommer igjen midt på natta. Så det jo en grei velkomst dette her, tror du ikke det?
1: Altså, alle mine turer, dette her hadde vært å foretrekke fremfor alle mine tilbakekomster, tror jeg. Litt heiagjeng, en buss som står og venter, klart å ta meg videre til neste post. Så det virker ganske ok, altså.
0: Mm. Hva skjer videre med gutta nå?
1: Nei, nå skal de ta den bussen her da, inn til Oslo, hvor de skal i audiens til kongen på slottet. Så det planlagt at de skal ut og feire med folket, de skal ro på slottsplassen, så skal de opp i en åpen buss, kjøre gjennom Oslo sentrum, ned Karl Johan, bort til Rådhusplassen, med litt stopp underveis for roing med fremmøtte fans, som det visst nok veldig mange av, forteller kollega Rosa. Og så der kommer Haaland også, ja, og så det ut på Rådhusplassen på siste post.
0: Vet du hva? Da skal jeg sette på den aller
1: fineste. Og han har med seg en utstoppet vaskebjørn, for øvrig. Kanskje derfor politiet kommer bort.
0: Det kan faktisk være for sånt nå. Skal helt sikkert fortolles. Men du, da skal jeg sette på kanskje den aller fineste sommerlåta som finnes når du nå kommer hjem til Sommer-Norge.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

John Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Du fikk den på P4, og som Jakob fortalte live fra Gardermoen, da landslaget kom ned flytrappa, så kom altså Erling Braut Haaland med en utstoppet vaskebjørn under armen, og før de fikk lov til å gå ut, så var jo politiet blant annet inne I flyet og sjekket et eller annet, og du skal ikke se bort ifra at det nettopp den utstoppet vaskebjørnen som da har blitt sjekket ut. Jeg tok og sjekket ut hvilke regler som gjelder når du for eksempel da skal ha med deg et utstoppet dyr hjem, og da må du faktisk tolldeklarere den, og I og med at Haaland ikke skal gjennom den vanlige tollen, for ellers så, der skulle han nemlig gått på rødt, så vi har antatt at politi og tolletat kom ombord I flyet for å sjekke da at denne vaskebjørnen hadde de riktige sertifikatene, og at det ikke var da en trua dyrart eller noe sånt, noe som har blitt tatt med inn I landet, for det ganske strenge regler det, når det gjelder å ta med seg både levende og døde dyr inn I Norge. Og så det tollfritt hvis det noen andre som har tenkt å ta med seg en utstoppet vaskebjørn inn I landet, men du må betale moms av verdien av den, pluss da av frakten, men de penger tror jeg at Haaland har liggende. Så det spennende da, å finne ut hvor det denne vaskebjørnen kommer fra. Det en gave? Kanskje han kjøpte den med seg da han kjøpte både cowboyhatter og boots da han var I Dallas. Det finner vi helt sikkert ut da. Nå til Coldplay her på P4. In My Place og Coldplay, de skal underholde litt randi I finalen I pausen da den 19. juli.

0: Coldplay, og det var vokalisten der, Chris Martin, som da har ansvaret for å sette sammen pauseshowet, som det blir aller første gang at det blir i en VM-finale i fotball. Og vi vet jo at både Madonna og Shakira skal være med der, og det ryktes også at Chris Martin, om ikke bare spiller selv, har med seg resten av bandet sitt også. Ganske snart skal du få en som neppe kommer til å være der, men som hadde vært det hvis han hadde vært i livet, nemlig Michael Jackson.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Heisan!
10: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Mm, nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: Presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

Michael Jackson med Birit som du fikk på P4 her en deilig sommerkveld den 13. juli. Og nå sitter jeg og ser på noen TV-bilder her fra Slottsplassen. Det tror jeg søren er flere folk der enn det er på selveste 17. mai. Nå blir det ganske snart nyheter med Svein Tore Andersen, hvor vi helt sikkert også da får inn både Jakob og Rosa live fra henholdsvis både Gardermoen og ikke minst fra Slottsplassen.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: Det norske fotballlandslaget landet på Gardermoen like etter klokka 19 i kveld. Der er du, reporter Jakob Wessel Hildrum. Du kan bekrefte at de er tilbake i landet.
2: De er definitivt tilbake i landet, til stor jubel og glede for de flere hundre supporterne som hadde møtt opp helt her ute ved privatflyterminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Jeg kan fortelle deg, det er ganske langt unna noe som helst annet sted her ute, så det er stor ære av å dukke opp helt ut her. De står fortsatt faktisk inne i ankomsthallen her, skal prøve å komme seg ut i bussen sin igjen, forbi litt supporter og media. Det gjør de sammen med familier til dels. Det var flere kjærester og små barn som var med på det flyet fra Fort Lauderdale. Og så skal det da videre inn til Oslo sentrum for å bli hyllet behørlig i gatene.
1: Og politiet forventer stor tilstrømning til Oslo sentrum utover kvelden. På Slottsplassen så traff reporter Rosa Røger supportere som håper å få et glimt av landslagsgryta.
3: Ja, Håland har øyet mitt, altså.
4: Eller Nusa, kanskje?
3: Ja, eller Nusa, eller Ødegård.
4: Ja. Ja.
3: De er veldig, veldig bra. Flinke, og ja. Samarbeider veldig fint.
4: Mm.
3: Og de skulle ha vært kommet videre.
4: Ja. Man sitter jo igjen med en god følelse, ja. At Norge kom videre med i VM.
3: Ja. Hele Norge har jo samlet seg og heia på Norge. Jeg har vært i utlandet, og der var det også...
4: Ja. Jeg var i Kreta, så der var det veldig mye.
3: Ja, der var det veldig mye nordmenn som samlet seg også.
1: Fra Slottsplassen der altså. I Mandal fengsel melder politiet nå at flere innsatte utagerer og utfører skadeverk i fengselet, det melder Fædrelandsvennen. Politiet på vei for å bistå ansatte, sier fengselslederen, og Rolf Velle sier til Fædrelandsvennen at han som leder er orientert om hendelsen, men ikke har noen kommentar utover det, det melder Fædrelandsvennen. Og det amerikanske utenriksdepartementet sier i kveld at de ikke vil at den internasjonale straffedomstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. ICC er en trussel mot USAs suverenitet som ikke kan tolereres, det sier utenriksminister i USA Marco Rubio i kveld. Aldersbegrensning på sosiale medier, det bør innføres, det mener EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. I en ny rapport der en rekke eksperter har bidratt, så anbefales ulike retningslinjer og regler for ulike aldersgrupper. Babyer og småbarn bør ikke ha tilgang til skjerm over hodet, sier rapporten, mens barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpassede sosiale medier under veiledning av voksne, sier altså EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen i denne rapporten. Det var nyhetene. Da er det tilbake til deg, Inger.
0: Det er det, og jeg skal se om jeg ikke får en liten live-rapport fra Rosa på Slottsplassen nå i Folkehavet i sommersola. Det hadde vært nå. I appreciate it.

hjerteslå. Chris Holsten med Slå hjerteslå som du fikk på P4. Og akkurat nå så befinner vel landslagsgutta seg på vei inn I en buss eller på vei ned fra Gardermoen. Jeg vil også tro at politiet kanskje med og rydder litt for annen trafikk der, sånn at de da ikke blir sittende fast I en eller annen kø opp ved Arteid bru. Ikke der alltid kø. Ellers så synes jeg det helt kostelig å se det bildet som nå I alle medier med Erling Braut Haaland med den der vaskebjørn under halsen. Ikke under halsen, under armen. Det jo sånne ting man kommer hjem med enten fra sånn blåtur med gutta eller, eller fra et utrykningslag eller da kanskje hvis du da har vunnet slash tapt et veddemål. Det jeg også spent på kona hans, hvor hun synes at den bør stå en. For dette her tror jeg en sånn typisk guttegreie å komme med et eller annet sånt rart trofé og så skulle du da finne et eller annet sted å ha det hjemme. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen I nettopp den der. Det 13. juli. Jeg heter Inger Dahle. Håper at du har en strålende dag der ute, uansett hvor du befinner deg igjen. Og befinner du deg på Slottsplassen, så du ikke alene. Det skal vi snakke om litt mer ganske snart.

0: fra UnoX.
1: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Dette er P4.
5: Det er når du kjører bil og diverse.
6: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Du hører på Sommerkveld med Gjerdale, og for en sommerkveld det må være nede på Slottsplassen hos deg, Rosa Røger. Altså, hvordan stemningen der nede nå i solnedgangen omtrent?
1: Nei, nå det veldig god stemning her. Nå det begynt å fylle seg skikkelig opp. Jeg ser at noen medier melder 25 000 allerede. Det kan godt være flere. Jeg ser ikke her. Jeg står inngjæret et liten pressedel her på Slottsplassen. Og da står det i hvert fall publikum på hver sin side her. Det fullt av folk med flagg. Det noen som har begynt å synge Alt for Norge. Så her stemningen kjempegod. Og som du sa... Så det litt deilig nå at solen bak slottet, og at det skygge vi står i og venter da på å ta imot VM-heltene våre.
0: Men sånn aldersmessig der, er det mest voksne? Altså, hvordan det sånn aldersmessig der nede? Hvem det som møtt opp?
1: Du, her det alt fra barn og eldre, og det brister, det nordmenn, det noen langveisfra. Noen var fra Florø i stad og kommet inn da for å hilse på landslaget vårt, og flere av dem har jo stått her faktisk nå i flere timer nå, men det mange da som ønsker å få et glimt av gutta, og jeg hører i hvert fall flere si at Nusa stor favoritt, og ellers så det jo mye går igjen, Ødegård, Sande Berge og selvfølgelig da Haaland selv, og de har jo landet for ikke så veldig lenge siden, så vi kan jo håpe at de snart nærmer seg, men vi står og venter i spenning.
0: Og det rett og slett representanter for hele landet som står og venter på landslaget sitt?
1: Sånn av de jeg har snakket med. Oi, der var det også litt fyrverkeri, så her vi skikkelig klare for fest.

0: grei oppfordring fra Eagle Eye Cherry med Save Tonight, for det ikke så mange sånne kvelder som dette her man opplever i løpet av et liv. Det skjønner man kanskje ikke før man blir noen år gammel, men disse kveldene sånn som dette her jo helt eventyrlige. Og det litt artig å se også på i flere medier nå at de følger bussen med spillerne ned fra Gardermoen. Og det ikke bare sånn at folk står på Gardermoen og har tatt imot landslaget der, eller på Slottsplassen for å ta det imot der. Neida, det står folk nedover hele E6-en ute på jorder og oppe på broer og står og vifter med flagg og heier den da ned mot slottet. Hvor de ganske snart nå skal være til audiens hos kongen.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nei, unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

Shakira med Waka Waka, og det var låta det fra fotball-VM i 2010 i Sør-Afrika, og på samme måte som sekkepiper og roing har preget tribunene under dette fotball-VM, så var det noe helt annet som gjorde det i fotball-VM i 2010. Jeg vet ikke om du husker den der Vuvuzelaen, som strengt alt så ut som en sånn litt stor 17. mai-fløyte, og så var det vel da omtrent 30 000 på tribunene i hver eneste kamp som drev og blåste i den fløyta. Det var sånn at det, det hørtes ut som du konstant hadde en bikube i stua da du satt og så på fotballkamper. Må si da at jeg faktisk foretrekker sekkepiper, i hvert fall roinga som da har vært helt fantastisk dette VM. Og hvem var det som vant da? Jo, det var Spania. Det vel de som blant favorittene til å vinne i år, og sånn er det bare fire igjen, men jeg tror det mange som da holder en liten knapp på Spania i dette VM her. Nå til en av mine favoritt sommerlåter, Don Henley fra The Eagles med The Boys of Summer, som du da får en herlig sommerkveld på P4.

0: Will Be Loved med Maroon 5 på P4, og det 29 grader i Oslo sentrum. Det omtrent ikke en sky på himmelen. Det en så vakker sommerkveld som det bare kan være, og som om ikke det nok, så har vi da kommet helt til kvartfinalen i fotball-VM, og nå skal vi ganske snart ta imot heltene våre på Slottsplassen.
1: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rør. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

Tobias Sten med hånd i hånd på P4. Og dette her jo en låt som passer veldig fint i dag, hvor vi vel står hånd i hånd over hele landet. Men det jeg kommer til å tenke på nå at landslaget skal jo på audiens hos kongen, og så står jo da typ 50 000 eller noe sånt nå utenfor balkongen der. Det sånn da at landslaget kan komme ut på slottsbalkongen og vinke til folket? For det tror jeg nemlig det noen kongeeksperter som mener at det ikke kan, i hvert fall ikke ifølge kutymen, for der det visst bare medlemmer av kongefamilien som kan stå. Men jeg vil tro at kanskje et visst folkelig press i dag på at de bør komme ut der og vinke litt før de da skal gjennom byens gater med denne bussen. Hva vet jeg, den som lever får se, som det heter. Nå blir det Katie Melua her på P4 fram mot nyhetene.

Det var selvfølgelig Backstreet Boys på P4. Men fram mot nyhetene nå så skal du få nettopp Kate Melua med 9 Million Bicycles. Og i nyhetene så skal du få en direkte rapport fra Slottsplassen. Men altså nå Kate Melua.

0: Klokka er 9, og Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene.
1: Fotballlandslaget har nå ankommet Oslo sentrum og slottet, og de skal i audiens hos kongen. Mottakelsen i Oslo sentrum er enorm. Reporter Rosa Røgger, du er der. Hei Rosa, er du med oss? Ja.
2: Jeg tror sikkert det er litt dårlig dekning her, for her er det... Ja, men det er jo over 100.000 mennesker nå.
1: 90.000 mennesker. Litt dårlig mottak fra deg nå, Rosa. Så vi tar meldingen fra politiet om at det nå befinner seg rundt 90.000 personer i Oslo sentrum. Likevel har ting gått greit i kollektivtrafikken, melder Ruter. Folk har fordelt seg utover forskjellige transportmidler.
3: Hvitt og blått. Vi har akkurat sunget alt for Norge for full hals. De klappes i takt. Garden står her klar nå for å ønske de VM-heltene våre.
1: VM-heltene våre ønskes vel møtt i Oslo sentrum, sier Rosa Røger altså. Beregn god tid.
3: Det er en fantastisk stemning.
1: Veldig fint, Rosa. Takk. Takk for den til deg. Og vær ute i god tid. Beregn god tid. Når du skal hjem igjen i kveld, sier både politiet og Ruter. Folk skal hjem i forskjellige retninger. Og politiet er nå på plass i Mandal fengsel, melder Agder politi, og med 5 biler. Flere innsatte har der utagert og utført skadeverk i fengselet. Fedelandsvennen meldte for en time siden at politiet var på vei for å bistå ansatte ved fengselet. Fra USA meldes at den amerikanske blokaden av iranske havner og den iranske kystlinjen nå iverksettes i kveld, det opplyser marinen i USA. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Og oljeprisen den har i kveld steget til over $82, en 8% stigning i løpet av dagen i dag. Norge går nå sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land om en koalisjon for å forsvare seg mot ballistiske missiler. Bakgrunnen er økende trussel fra Russland og behov for å styrke Europas forsvar, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding nå i kveld. Han sier at målet med denne koalisjonen er å styrke Ukrainas forsvarsevne og også utvikle tettere europeisk samarbeid mot fremtidige missiltrusler. Og de landene som er med er foreløpig Ukraina, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Nederland og Storbritannia, melder Jonas Gahr Støre i kveld. Da var det det vi hadde av nyheter nå. Tilbake til deg. Du følger med nå utover du, Inger.
0: Gjett om jeg gjør. Jeg sitter akkurat og ser nå på noe på NRK TV, og der blir de da tatt imot, og jeg tenker som så at hvis du noen gang har lyst til å komme tett inn på kjendiser, for eksempel da fotballlandslaget, ta deg en ekstra jobb som servitør, for det, de har det nok kjempemorsomt, de som er servitører på slottet i dag. Her på P4 så får du nå One of Us med John Osborne.

All right, med Dean Lewis på P4 på en kveld som du bare kan notere med en gang at kommer til å bli historisk, nemlig den 13. juli i 2026, for et folkehav det nede i hovedstaden akkurat nå. Og ikke bare der, det har jo stått folk langs E6-en på begge sider og fulgt med da bussen som har kommet ned fra Gardermoen. De har liksom ikke stått på veiskulderen, men de har stått inn på åkrene sine, og det må jo ha vært et fantastisk syn også for landslagsspillerne å komme med hjem da til Norge, og så ser du disse åskammene i Akershus og innover mot Oslo med korn som da begynner å bli gult på markene, og så står det bare masse folk med flagg. Gud, nå ble jeg rørt her, og tar imot dette landslaget. Og jeg så også at kongen hadde tatt imot landslaget han også, og ønsker da velkommen. Og det som var litt morsomt her, så jeg på et bilde at det var da Julian Ryerson, han hadde kjørt shorts og t-skjorte og slippers. Men vet du hva, jeg tror at kong Harald synes det er alldeles nydelig, for er det en som tar imot nok av folk med sjakette og ballkjoler og tiarer, så er det vel nettopp han. Da må det jo være deilig at det kommer inn en gjeng med folk som, han vet, som alle vet at han er glad i, nemlig idrettsfolk, og så er de liksom så nepp på at det her kjører vi slippers og vi kjører t-skjorter. Men det ser i hvert fall ut som de da hygger seg hele landslaget da for ja, den kongen og den, det flagget de spiller med.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Og da sto vi nede i en mørk kjeller i et lokale nede i Vika og snakket om landslaget og det han sa der nede, det har jeg tenkt på så mange ganger når disse fantastiske TV-bildene har kommet fra USA og ikke minst nå når vi sitter og ser på hvordan det nede på Slottsplassen. Du skal få høre den lille praten ganske snart.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
7: Takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
8: P4 ønsker deg.

0: Emma Steinbakken med Floden på P4. Du, som sagt, i februar i år så var jeg på en såkalt pressedag, som det heter, som TV-kanaler arrangerer for at du da skal få møte kjendiser og idrettsfolk som da skal være med i en reality. Og jeg må jo si at det er jo mye av de samme som går igjen her, men av og til så dukker opp en eller annen helt fra ungdommen, og da jeg så Frode Grodås borti et hjørne der og satt og snakket med noen journalister, så tenkte jeg, han må jeg også snakke med. Og dette var en sånn vinterdag, det var kaldt og det var sørpete, og vi var nede i en kjeller i et sånt konferanselokale. Men så stilte jeg spørsmålet, hvilke, altså, hvordan har dere opplevd folkets mottagelse og folkets varme etter at dere klarte å kvalifisere dere til VM? For Frode Grodås er jo både tidligere landslagskeeper, han var jo med og spilte mot Brasil i 1998, og så er han da også keepertrener for landslaget.
1: Det er jo faktisk det som, når vi kvalifiserte oss i fjor høst, så er det sånn jubel, det er sånn ferskvare, det er der og da og sånn. Men i tida etterpå, å treffe på folk, enten du er der du bor, eller du reiser rundt, og se hvor, mye, hvor glade folk ble at vi endelig greier å kvalifisere oss, det har gjort inntrykk, altså. Og da får jeg nesten litt sånn, jeg får ikke tår i øynene, men jeg får håret reiser litt på hendene da. Jeg skal trekke meg sånn. Så det synes jeg er kul at vi kunne bidra litt til det, og spre litt glede og jubel, ja.
0: Og samhold er vel kanskje viktigere enn noen gang?
1: Definitivt. Jeg hørte på en annen sånn nyhet en gang hvor en pratet om sånn leirbål, at vi trenger sånne leirbål å samles rundt, og det er ikke noe tvil om at fotballanslaget er et leirbål som brenner godt.
0: Det sa Frode Grodås da i februar, og gjett om det leirbålet brenner godt i kveld når det er da 90 000 som samles fysisk på Slottsplassen. Men jeg regner med at det sitter veldig mange rundt omkring nå og ser på TV-sendingene og hvordan Norge hyller da landslagsheltene sine, hyller leirbollet sitt.

0: Nå skjer det altså. Nå det kronprins Håkon som da står og trommer takten på denne tromma som da helt sikkert har vært med på en del VG-kamper, på VM-kamper, og så det da hele det norske landslaget sitter nå på trappa foran slottet, foran Karl Johan-statuen der, og så har de da fått med seg et helt folk til å ro. Og jeg tror de forsøkte å få folk til å sette seg ned, men det var så tett av folk at de fant ut at det her det bare å ro stående, og så det da kronprins Håkon, som jeg nå tror har the time of his life, som da har med seg både landslaget og ikke minst hele folket sitt til da å være med og ro. Jeg vil tro at det mye morsommere å stå og slå på ei tromme foran et folkehav på Slottsplassen nå i skjorte og bukse, enn å kanskje stå der i en sjakett timesvis og høre på korpsmusikk på 17. mai, men det altså helt nydelige bilder som jeg har sagt 100 ganger nå kommer til å gå inn i historiebøkene. Akkurat nå så skjer den historien.
1: Bank, bank. Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.

Belinda Carlisle med Heaven is a place on earth. Så nå tror jeg at himmelen for veldig mange fotballfans nede på Slottsplassen. Og jeg tenker, hvis du da har bestemt deg for noen måneder siden å ta noen dager i Oslo i forbindelse med at du skal på en sånn Skandinavia-tur, så du da kanskje, jeg vet ikke, amerikaner, eller hvis du japaner, eller et eller annet, noe sånt. Og så har du hørt at nordmenn, de litt sånn innesluttet, og de svarer med få setninger, og liker å holde avstand til folk, og møter liksom ikke blikk, og vil ikke hilse, og vil ikke småprate. Og så har du da kanskje ankommet Oslo i går kveld, og så skal du bare ut og gå deg en liten kveldstur på Karl Johan, og så ser du bare det havet. 90 000 mennesker da, som hyller hverandre, hyller kongen, og hyller landslaget. Kan være at du får et litt annet syn på nordmenn nettopp da.

0: Golden med K-pop Demon Hunters her på P4 mandag den 13. juli. Og hvis du nå kjenner på at hvordan skal jeg møte morgendagen og de neste ukene nå som jeg ikke kan se det norske landslaget i fotball, spille fotball, vet du hva, da kan jeg glede deg med at det alltid et mesterskap, og om to år så det fotball-EM, og kvalifiseringen til det mesterskapet begynner allerede i september, så det ikke så alt for lenge igjen til du kan se gutta spille fotball på nytt igjen.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker. Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs.
3: P4.

I'm yours med Jason Mraz på P4, og i, det et par kamper igjen I fotball-VM. I morgen så det semifinale mellom Spania og Frankrike. Begge lagene har jo vært verdensmestre, og det blir jo litt spesielt da for Frankrike, fordi de da skal spille på selveste nasjonaldagen sin, og dagen etter da på onsdag så det England mot Argentina, og begge kampene sender vi her på P4. Men en liten oppfordring til alle nå på slutten, for altså, det ingen som begynner karrieren sin som verdens beste spiss I Manchester City eller som kaptein på Arsenal. Da må du gå læretid av de første med å spille både aldersbestemte og I norske klubblag. Og Erling Braut Haaland har jo spilt både Bryne og Molde, mens Arsenal-spiller og kaptein og Norges kaptein Martin Ødegaard begynte jo sin fotballkarriere I Godse. Da kan jeg si at nå på lørdag så det full runde I Eliteserien. Hvorfor ikke sjekke ut det lokale laget ditt hvis du ikke da superfan allerede? For det skal spilles kamper både på Hamar I Kristiansand, på Lillestrøm I Kristiansund, I Molde og I Stavanger. Og ingenting jo bedre enn å stå og heie på det lokale laget sitt. Og kanskje så det noen helter derfra som med på landslaget som da skal kvalifisere seg til EM om 2 år og ikke minst til et nytt VM om 4 år. Jeg heter Inger Dahle. Takker så mye for I kveld. Vi høres I morgen. Bittersweet symfoni får du nå fram mot nyhetene her på P4, hvor Svein Tore Andersen da står klar til å ta med deg mest sannsynlig den siste oppdateringen fra Slottsplassen, hvor festen fortsetter. Ha det!

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Det norske fotballlandslaget ble i kveld hyllet av en hel nasjon etter hjemkomsten til Norge etter fotball-VM i USA sammen med kronprinsen med to barn, fullsatt slottsplass. Så ble de tatt imot, og kaptein Martin Ødegaard synes det var vanskelig å sette ord på dette.
2: Jeg må si det igjen, det helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
1: Og kronprinsen også var til stede, slo trommet, og stemningen og jubelen fylte Oslo sentrum. Politiet skal nå ha kontroll i Mandal fengsel, hvor flere innsatte tidligere i kveld skal ha utagert og gjort skadeverk. Fem biler stilte politiet med og har nå altså kontroll på situasjonen. Norge går nå sammen med Ukraina og ni andre europeiske land om en koalisjon for å forsvare seg mot ballistiske missiler. Bakgrunnen er den økende trusselen fra slike missiler og behovet for å styrke Europas forsvar. Det skriver statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding nå i kveld. Han sier at målet med koalisjonen er å styrke Ukrainas forsvarsevne og utvikle et tettere europeisk samarbeid mot fremtidige missiltrusler. Og foreløpig så er Ukraina, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og Italia, og også Spania, Nederland og Storbritannia er med i denne alliansen. Og det viser seg i kveld at en ukrainsk offiser nå er arrestert, anklaget for å ha beordret drap på sivile i begynnelsen på denne krigen med Russland i Ukraina. Det var noen nyheter fra P4 nå klokken 22 i studio. Det var Svein Tore Andersen.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: P4.
7: P4.
8: Jeg synes egentlig vi ganske fangende.
9: Det musikk som får deg i god stemning.

0: spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vi ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. I Oslo sentrum fortsetter nå feiringen og hyllesten av fotballlandslaget. Og Rosa Røger, du i folkehavet på Oslo. En fantastisk sommerkveld dette.
1: Ja, jeg har jo beveget meg litt vekk nå for å kunne koble meg opp, for her det så mange folk i hovedstaden, og det veldig vanskelig å sette ord på egentlig det vi har opplevd her. Da landslaget kom ut på Slottsplassen, så gikk det et enormt jubelbrøl gjennom folkehavet. Så ble det nærmest stille før det da ble slått på tromma, og 10.000 vis, eller nærmere 100.000 faktisk, rodde i takt før det hele da endte i øredøvende jubel over plassen. Så det har vært rett og slett en helt elektrisk stemning. Det manglet jo to store stjerner, Erling Braut Haaland og Sander Berge, måtte rekke avtaler etter den forsinkede hjemreisen, men det la ingen demper på folkefesten her. Og den fortsetter jo utover kvelden med en bussparade som har gått noe treigt på grunn av alle folkene. Men vi i pressen var også veldig heldige, for rett før de gikk på bussen så fikk vi snakke med noen av gutta. Jeg blant annet fikk snakke med Norges kaptein Martin Ødegaard, og han sa til meg at han var veldig overveldet over mottagelsen de fikk her i dag.
2: Jeg veldig stolt av alt sammen egentlig, hele laget, reisen vi har vært på, og hele landet som står samlet rundt noe, og ja, ser så mye glede og god stemning. Jeg fantastisk, så veldig stolt.
1: Hva skal dere gjøre videre i kveld da?
2: Ja, nå blir det å teste ut den bussen her litt da, så om den kan bjude på noe spennende, og så får vi se hva som skjer. Jeg har ikke egentlig lagt noen planer.
1: Blir det å se i Oslos gate på noen av klubben, eller?
2: Nei, hvem vet. Skal ikke røpe for mye.
0: Ikke røpe for mye til vår reporter Rosa Røger. Det var nyhetene fra P4 klokken 23.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Det er så der, så godt humør da.
7: P4.
2: Lyden av Norge. We were good.

0: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Lyden av sommer. P4.
3: God sommer.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. I Telemark lette politiet nå etter en mann i 60-årene som savnet på Notodden. Mannen ble sist sett på en campingplass ved 9-tiden i kveld, sier politiet. Han beskrives som høy. Da han forsvant hadde han på seg grønn caps, lysegrønn t-skjorte, blå sko og sort badebuks, og han har rødlig hår, sier politiet. De sier at de tror han til fots. Han har vært flere steder i sentrum av Notodden tidligere på dagen, og politiet sier og oppfordrer folk til å følge litt ekstra med, ta kontakt om de ser noe. Og flere personer også med og leder, og politiet vurderer å trappe opp sin deltakelse i letingen. På Slottsplassen i Oslo måtte flere av de fremmøtte i kveld hjelpes ut av folkemengden av helsepersonell, melder NTB. Mange mennesker og en uvanlig varm sommerkveld med 29 grader førte til at flere besvimte. Nærmere 100 000 møtte fram for å feire fotballlandslaget etter VM, og både Norsk Røde Kors og Norsk Folkehjelp bistår. Politiet melder at alt har gått greit. Det virker som folk glade, sier politiet. Ukrainske tjenestemenn melder i kveld om nye russiske angrep mot hovedstaden Kyiv. Russland bruker ballistiske missiler også i dette angrepet, sier ukrainske tjenestepersoner til nyhetsbyrået Reuters. Og USAs president Donald Trump har varslet kraftige angrep mot Iran i natt og i morgen. Angrepene i kveld allerede satt i gang. Og Trump sa dette i et intervju med den konservative radioverten Hewitt i dag. Og presidenten sier også at han i løpet av uken som kommer skal holde en tale til det amerikanske folk. Sannsynligvis det vil det bli på torsdag, sa president Trump. Det var nyhetene fra P4 ved midnatt i studio i kveld. Det har vært Svein Tore Andersen.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
8: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Dette er P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, det Silje Helene Olsen?
1: Ja.
2: Det Einar Sedat fra Statens Vegvesen som ringer.
1: Ja, hei.
2: Vi har fått noen meldinger her om litt, hva skal vi si, aggressiv bilkjøring.
1: Jaha.
2: Kjenner du deg litt igjen i det?
1: Ja, det kan stemme det. Men det er gjerne fordi at jeg blir litt irritert når folk liksom ikke greier å holde fartsgrensene uansett hvor man kjører.
2: Ja.
1: Det er litt unødvendig.
2: Dette kan jo være litt trafikkfarlig, som du sikkert er klar over.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Hva synes du vi kan gjøre med dette?
1: Nei, jeg vet ikke om det er så mye å få gjort, mer enn at jeg må prøve å roe meg ned.
2: Du har en Audi, og via GSM-nettet så kan vi ta kontroll over radiofunksjonaliteten der.
1: Ja.
2: Vi følger litt ekstra med på deg fremover.
1: Ja.
2: Når vi ser at det ser aggressivt ut, så kommer vi til å spille rolig musikk på ditt stereoanlegg.
1: Ja.
2: Da det denne her fra Kenny G. Da finner du at vi følger med.
1: Ok, ja.
2: Denne. For da vil du merker det kanskje allerede at du blir litt roligere, eller?
1: Ja, nei, det kan vel kanskje funke.
2: Ja, vi prøver det, og så vil jeg veldig gjerne at du får tak i en kvast med lavendel som du setter på dashbordet i et lite reagensglass eller noe med vann.
1: Mm-hmm.
2: Når du kjenner at du hisser deg opp,
1: så
2: lukter du litt på den, ikke sant?
1: Ja.
2: Og teller til ti.
1: Ja.
2: Og jeg vil gjerne at vi teller til ti sammen nå, når vi først er i gang her.
1: Men du, jeg er på jobb, skjønner du. Så jeg må egentlig forte meg litt,
2: ja. Nå kjenner jeg at stressnivået stiger litt hos deg. Nå roer vi oss ned litt. Nå teller vi til ti sammen, ok?
1: Vet du hva? Jeg må nesten gå.
2: Så da teller vi bare rolig. Vi teller til fem, da.
1: Ja.
2: Er du klar? Ok.
1: Ja.
2: En. To. Tre. Fire. Fem. Kjenner du hvor deilig det var?
1: Ja.
2: Liker du Chicago?
1: Innimellom, kanskje?
2: De har noen veldig fine kjøremelodier. Nå kan du nynne med her på denne. Den er rolig og fin. Det blir ikke noe stress. Hør nå, kan vi synge sammen her? Er du klar på refrenget her nå? Du også. Please don't. Er du ikke med?
1: Oi, oi, oi. Du drar det her langt,
2: du. Du kjenner at du blir rolig nå, gjør du ikke det?
1: Ja, veldig rolig.
2: Ja, det er bra. Jeg tror dette kan gå fint.
1: Ja.
2: Kan høre på P4, det er også.
1: Ja, det er regnet med det.
2: Vi har P4 her klart, så vi kan trykke på en knapp her, en av programlederne fra radiofrokosten.
3: Hallo, god morgen. Slapper du av nå, eller?
1: Ja, veldig rolig.
2: Hvem er Camilla Kristiansen?
1: Regnet med det.
2: Du blir ikke hissig på henne nå?
1: Nei da.
2: For du vet, hvis du kjenner at du blir litt sinnet på henne, så kan vi jo bare ta den, ikke sant? Åh, det er deilig. Ja.
1: Ja, ja.
2: Men du kjør pent da, Silje.
3: Ja.
1: Ja da. Det er greit. Ha det.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hallo, det Eirin Skarstein.
5: Og det her Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
4: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
5: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
4: Wow! Da kan du høre på P4 så.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Frank her.
2: Ja, hei, det Frank her også, fra banken din, DNB.
1: Ja, god dag.
3: Da du signerte for boliglånet ditt, så signerte du på en klausul om kundeprioritet. Det husker du kanskje. For å kunne gi de beste kundene våre en lavere rente, så vi da dessverre nødt til å øke renten på lånet til folk som deg som har signert på det.
1: Ja, nå ikke helt mye her nå, men...
3: Nei, vi binder ditt lån i ett år eller mer til 12% rente.
1: Nei, 12%?
3: Ja.
1: Nei, har ikke jeg liksom... Nei, da må jeg sjekke litt mer opp her i første gang.
3: Ja, nei, altså det jo ikke så mye å sjekke, for dette jo noe jeg ringer rett og slett for å informere deg om.
1: Ja, men jeg binder jo ikke noe rente jeg nå.
3: Vi binder den for deg. For at vi rett og slett skal kunne ha en lavere rente for våre viktigere kunder, for å si det sånn.
1: Jeg skjønner det.
3: Ja.
1: Så jeg får liksom ikke byttet bank, eller?
3: Nei, dessverre, fordi du ikke blant våre prioriterte kunder.
1: Jeg skjønner det nå.
3: Denne gangen var det du som trakk det korteste strået og om å betale for at noen andre får en tilsvarende lavere rente. Så vi kan si det så enkelt som at hvis vi øker renten for deg med en 6-7%, så går den ned med en 6-7% for en annen kunde med litt høyere prioritet.
1: Ja, men...
3: Og det du kan være glad for er jo at da en senere gang i livet så er det kanskje deg dette kommer til gode.
1: Jeg skjønner hva du mener, men jeg sier i hvert fall ikke noe om det her nå.
3: Nei, det er ikke så mye å si om det.
1: Nei, jeg skjønner, ja.
3: Det er jo bare å si ja og ha, og sånn er det. Og at takk for informasjonen, sier man da.
1: Ja.
3: Hvor lang nedbetalingstid er det du har forresten?
1: 25,
3: ja. Det er vel viktig å vite at for at vi får inn disse pengene så fort som mulig, så vil den bli regulert til 10 år.
1: Ja, nei, jeg svarer ikke på noe ting som jeg ser nå. Jeg må sjekke med lokal og bank.
3: Ja, det er meg som er banken, for å si det sånn.
1: Ja, men jeg vet jo hvilken bank jeg bruker, da.
3: Ja, så jeg har bare fått en liste med navn fra min overordnede.
1: Ok.
3: Han heter Per. Per 4.
1: Nei, jeg svarer ikke på noe nå.
3: Nei. Kjenner du Per 4?
1: Per 4?
3: Ja.
1: Og Per 4, ja. Det kjenner jeg, vet du.
3: Ja, han går også under navnet Per 4. Det er riktig, det. God morgen og gratulerer. Du har gått 5 på.
1: Ja, det er ikke bare litt, eller? Det var så jævlig.
3: Vi skal hilse deg fra Nadmir.
1: Nadmir, ja. Ja, han skal nok få en bra jobb eller annet her nå, tenker jeg.
3: Ja. Ha en fin dag, ja.
1: Jo, takk for det, du.
3: Ha det.